0: fra å opptre i flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follo-tunnelen i kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Nordgående tunnel er stengt som følge av ulykken. Nortura bommet på prognosen, og det er derfor mangel på norsk kjøtt. I år har salget av storfekjøtt økt med 8%, mens Nortura hadde regnet med at salget ville gå ned, skriver Bondebladet. Dermed importeres det nå ekstra store mengder storfekjøtt. Det synes stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet er synd.
1: Ja, det synes jeg er egentlig beklagelig at vi gjør, for jeg skulle gjerne ønske at det var produsert av norske bønder og bruke norske beite- og grasareal til å produsere det kjøttet. Men det er jo tross alt bedre at vi må importere litt enn at vi produserer for mye. Og det har jo nylig vært situasjonen. Men dette er et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen. For på sikt må målet være at folk skal ete det kjøttet de ønsker, og det skal være produsert i Norge.
0: Den tyske bilindustrien er i krise. Opp mot 100 000 arbeidsplasser er planlagt å kuttes bare på Volkswagens fabrikker de kommende årene. En av måtene å redde arbeidsplassene på er å gå fra bil til våpenproduksjon. I Hannover protesterer arbeiderne, sier korrespondent Sofia Paskevich.
2: Den tyske bilindustrien er i krise. Bare Volkswagen har planer om å stenge 4 fabrikker og kutte 100 000 arbeidsplasser. For noen av arbeiderne i Åsnabruk er fremtiden sikret. Her skal de snart produsere missilkastere i stedet for kabrioleter. Volkswagen selger fabrikken til et israelsk fond. De har inngått en avtale med selskapet som lager Iron Dome. Den tyske regjeringen vil øke våpenproduksjonen for å gjøre landet krigsdyktig. For bilarbeiderne i Åsnabruk er det viktigste at de får beholde jobben. På de andre bilfabrikkene er de skeptiske til å gå over til våpen. Så lenge det er uklart hvilke fabrikker som skal stenge, fortsetter arbeiderne å protestere.
0: Sveitsiske isbreer har mistet nesten 20% av sin masse på 5 år, ifølge en studie fra overvåkningsnettverket Glacier Monitoring in Switzerland. AFP melder at 5,5% av volumet har smeltet bort bare i år. Nedsmeltingen i Sveits kommer etter en rekordvarm sommer i kjølvannet av en snøfattig vinter. NRK Nyheter, i studio Helle Larsen.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: NRK Sport.
1: Okay.

de ting vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det er for tidlig å si noe om motivet bak flydramaet onsdag, da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Netanyahu vet foreløpig ikke om Iran var involvert i hendelsen, men sier at Israel skal delta i granskingen av saken. I Syria er tre kraftverk ute av drift etter at en eksplosjon ved en gassrørledning utløste en voldsom brann. Eksplosjonen i nærheten av hovedstaden Damaskus i går kveld kommer bare to dager etter sabotasje og eksplosjoner ved en gassledning øst i landet, ifølge det offisielle nyhetsbyrået Sanaa. Eksplosjonene skjer samtidig som protestene mot økte drivstoffpriser tiltar i landet. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follotunnelen rett før midnatt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Tunnelen ble stengt i flere timer som følge av ulykken. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i St. Petersburg i Russland er avlyst, opplyser arrangøren, det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningen og lover refusjon til billettkjøpere. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre i Russland siden fullskalainvasjonen av Ukraina i 2022. Kanye West, også kjent som Ye, er utestengt fra å opptre i flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. Fotballproff Christoffer Ajer er blitt nøkkelspiller både på klubb og landslag. Ajer var benkesliter i Brentford, men gjorde hjemmeleksene han fikk av landslagssjef Ståle Solbakken, og det ga resultater.
1: Nei, først og fremst begynte han å gjøre det hjemmeleksa si i forhold til vår måte å spille på, for da klubbelaget spiller annerledes.
2: Ajer tok til seg leksene fra lærer og landslagssjef Solbakken.
3: Vært ekstremt fokusert på det jeg kan gjøre noe med og bli bedre.
2: Og det har betalt seg både på klubb og landslag.
1: Det er mye som har klaffet for han i det siste halvannet året. Og det er mye som tyder på at han også kan ta enda et steg, så veldig fornøyd med det.
3: Føler jeg har tatt en fin rolle nå på landslag og i klubb, så mer spilletid jeg som midtstopper i Brentford, og ikke minst masse spilletid jeg på landslaget har betydd mye for utviklingen min.
0: Sa Christoffer Ajer, og reporter var Glenn Olstad. Du kan høre nasjonsligakampen mellom Wales og Norge på radio på NRK Sport. Klokka 20.45. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: RNK Nyheter klokka fem. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Tesla-gründer Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på framtidens krigføring for å oppnå teknologisk og militær dominans på slagmarken i de kommende tiårene. Må vi se inn i framtiden nå, sa forsvarsministeren i en tale på en militærbase i Virginia i natt, melder NTB. Prosjektet har fått navnet Project Meridian. Det ble svært dramatisk for de israelske flypassasjerene ombord da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Passasjerene er nå kommet hjem til Israel, og de forteller om frykten.
1: Jubel og sterke følelser i sving da passasjerene ble tatt imot på flyplassen i Israel i kveld. Blant dem en som var med på å overmanne andre piloten som hadde knivstukket kapteinen.
2: Ben Fahag.
1: Kaoset i kokpiten skjedde på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han forteller at han grep inn sammen med to andre. Flyet falt over 5000 meter på litt under to minutter før de fikk kontroll og etter hvert nødlandet i Saudi-Arabia. Israelske myndigheter etterforsker episoden som et mulig kaprings- og terrorforsøk.
0: Så reporter Emra Senel. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettelse med to giftsprøyter i natt. 50-åringen var fortsatt i live etter de to dødelige injeksjonene, sier advokaten hennes i en begjæring om å stanse henrettelsen, melder NBC News. Hun ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da hun var 18 år gammel. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus i natt etter en ulykke i Follotunnelen rett før midnatt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Tunnelen ble stengt i flere timer som følge av ulykken. Kampen mot Wales i nasjonsligaen i fotball for herrer i dag er ekstremt viktig kamp, det sier fotballekspert Kristoffer Løkberg. Norge vant første kamp i gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Derfor blir det viktig å slå Wales, sier Løkberg.
3: Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp to og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp tre, bli første sida i EM-kvaliken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
0: Men hør kampen i kveld klokka 20.45 på NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får. Over flere år har norske forskere sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder.
1: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
2: Det sier forsker Per Arne Holmann, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
1: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
3: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
2: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
3: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
2: NRK har tidligere fortalt at antallet avvisninger i psykiatrien er fordoblet de siste 5 årene. Helseministeren har sagt at han vil at alle henvisninger skal vurderes ett sted, hvor sykehus og kommune samarbeider om vurderingen, slik de gjør i Vestfold, der de avviser færre enn før, gir rask og lik vurdering.
1: Jeg skal ikke bli overrasket om det ikke går i hele landet på samme gode måten som i Vestfold, hvor det er relativt få kommuner og korte avstander.
0: Sa til slutt analysesjef Lovisenberg sykehus i Oslo, Per Arne Holmann. Reporter var Marianne Ytre Eide. Etter avsløringene om private barnevernsinstitusjoner med tilknytning til kriminelle, vil Rødt-leder Marie Sneve Martinussen innføre 3 hastetiltak. Ifølge Klassekampen foreslår Rødt-lederen en nasjonal varslingsenhet for barnevernet. Hun foreslår strengere bakgrunnssjekk av ansatte, eiere og strukturer, samt automatisk rapportering av faktisk bemanning. Dessuten vil Rødt fase ut kommersielle aktører. 9 personer ble drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan torsdag, det sier en talsperson for Taliban. Pakistanske myndigheter sier de angrep skjulesteder til terrororganisasjoner. 22 terrorister ble drept og store mengder våpen og ammunisjon ble ødelagt, heter det fra pakistansk hold. USAs utenriksminister Marco Rubio har bedt den iranske FN-delegasjonen om å forlate USA, sier amerikanske tjenestemenn. Irans utenriksminister ble igjen for samtaler om gjenåpning av Hormuz-stredet, gjenopptaking av atomsamtalene og diskusjoner om å avslutte krigen. Men Rubio mistet tålmodighetene og ga iranerne beskjed om straks å forlate New York. Du kan lese mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: et snap.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere forskningsstudier. Over flere år har forskerne sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder, og legene reagerer sterkt på funnene.
2: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
3: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
2: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
1: Reporter Marianne Yttereide og helseminister Jan Christian Vestre vil at alle henvisninger skal vurderes på ett sted i samarbeid mellom sykehus og kommune. Dødsfallene i trafikken så langt i år er de høyeste på 10 år. 95 personer er drept i trafikken de første 9 månedene av 2026, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker har mistet livet på veien bare i september måned, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. Og en person ble fløyet til sykehus etter at en motorsykkel kolliderte med en lastebil i Follotunnelen sør for Oslo rett før midnatt. Tunnelen var stengt i flere timer. I dag er andre og siste dag av det som er blitt kalt Epstein-høringa på Stortinget. Bakgrunnen er avsløringa av at milliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein hadde kontakt med flere norske diplomater og politikere. Kontroll- og konstitusjonskomiteen begynte i går med å spørre tidligere statsråder i Utenriksdepartementet om en mulig ukultur, og i dag kommer blant annet dagens utenriksminister og bistands- og utviklingsminister. Det ser saksordfører på Stortinget, Jonas Andersen Sayed fra KrF, fram til.
4: Nei, dette handler jo om å bygge, eller få det store bildet, og nå beveger vi oss fremover mot nåtida, og det, jeg tror det blir interessant og forhåpentligvis nyttig å få vurderingene fra de som er sittet i politisk ledelse frem til i dag.
1: Du kan følge også dag 2 av høringene direkte i NRK Nyheter og på TV på NRK 1 etter klokka 9. Og så en nyhet til frokostbordet. Opp til 5 kopper kaffe om dagen er ikke bare trygt for de fleste, men kan ha positive effekter på hjertehelsa. Det antyder ny forskning som NRK.no skriver om i dag. Flere studier kobler kaffedrikking til lavere risiko for blant annet hjerte- og karsykdom, type 2-diabetes, Parkinson, Alzheimers, depresjon og enkelte kreftformer. Kaffe er også en viktig kilde til antioksidanter i kostholdet. Og så drikker nordmenn mye kaffe sammenlignet med resten av verden. 69% av oss som er over 18 år drikker kaffe hver eneste dag. Men det er en skyggeside. Til tross for helsefordeler så kan et høyt inntak gi søvnproblem, og mer enn 5 kopper om dagen kan påvirke beinhelsen negativt. Jeg heter Jon Brandes.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Det her er NRK Sport.
7: I leave it on a bad note. Start another screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road. When you got somewhere else to be.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Vi må klare å snu denne trenden, det sier assisterende direktør Svein Ringen I Statens vegvesen om dødstallene I trafikken. Hittil I år har 95 personer mistet livet på norske veier, det høyeste tallet på 10 år.
1: Selvfølgelig en veldig uheldig utvikling, både når det gjelder drepte og hardt skadde. Og dette noe som jeg vil følge meg godt med på og se om det noe vi kan gjøre for å forhindre videre utvikling her.
2: Hva kommer dere til å gjøre for å få bukt med disse tallene?
1: Vi har nylig vedtatt en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, som innbefatter 200 tiltak. Og den en samarbeid med alle egentlige enheter som jobber med trafikksikkerhet. Så den vi nødt til å bare intensivere og sørge for at vi klarer å få gjennomført.
0: Intervjuer var Marianne Ytreide. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere norske studier. Over flere år har forskere sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt, og de får ulik behandling hvis de bor på ulike steder. Legeforeningen for de som behandler pasientene som får hjelp, kaller det et geografisk lotteri. Martin Ødegaard med I kamptroppen når Norge møter Wales I nasjonsligaen I fotball for menn I kveld. Landslagskaptenen har vært usikker etter å ha blitt sparket ned mot Portugal sist søndag. Også Julian Ryerson spilleklar etter å ha gått med av med skade I forrige kamp, men Christian Thorstvedt må stå over. Du kan høre kveldens kamp I NRK Sport direkte fra klokka 20. I USA får tech-milliardær Elon Musk være med I et nytt råd som skal utforme framtidens krigføring. Det varslet forsvarsminister Pete Hegseth I en tale til flere hundre militære ledere I går kveld norsk tid.
3: Hegseth har jo plassert Elon Musk sammen med republikaneren Newt Gingrich og en annen tech-entreprenør I forsvarssektoren I et råd som skal gi råd om fremtidens krigføring, og det kan være autonome våpensystemer, droner, all slags teknologi som trengs for å vinne fremtidige kriger fra under jordens overflate og til månen, intet mindre. Disse får nå 4 måneder på seg til å levere rapport, så dette en del av en ganske rask modernisering av forsvaret som Hegseth mener nødvendig, og som en diskusjon som jo går I mange land nå etter erfaringene I blant annet Ukraina, der droner nå har blitt en helt avgjørende viktig del av krigføringen.
0: Det sa USA-korrespondent Peter Svår. Sveitsiske isbreer har mistet nesten 20% av sin masse på 5 år. Det kommer fram I en ny studie som nyhetsbyrået AFT omtaler. 5,5% av volumet har smeltet bort bare I år, og det kommer etter en rekordvarm sommer I kjølvannet av en snøfattig vinter I Sveits. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Dagens statsråder skal i ilden når Epstein-høringene fortsetter på Stortinget nå klokka 9. I går var det tidligere utenriksministre og utviklingsministre som ble spurt ut om kontroll og kultur i utenriksdepartementet etter avsløringene om kontaktnettet til sexforbryteren Jeffrey Epstein. I dag kommer blant andre Espen Barth Eide og Åsmund Aukrust til stortingskomiteen, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
1: Da må vi høre hva de sier om hva de konkret har gjort for å gjenreise tilliten i utenriksdepartementet, og hvilke grep de har gjort for å få bukt med det som er kategorisert eller karakterisert som problemer med knyttet til habilitet, samrøre, kameraderi. Jeg vil høre hva de konkret har gjort med disse problemstillingene som blant annet Riksrevisjonen også har pekt på i sine rapporter.
0: Og høringa i Stortinget kan du høre direkte i NRK Nyheter eller se på NRK 1 nå. Dødstallene i trafikken så langt i 2026 er de høyeste på 10 år. 95 personer er drept i trafikken de første 9 månedene i år, ifølge Statens vegvesen. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, vise flere forskningsstudier. Over flere år har forskerne sett at 2 personer med lik diagnose blir vurdert ulikt, og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder. Legene reagerer sterkt på funnene.
2: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
3: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
2: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
0: Reporter Marianne Ytreide, helseminister Jan Christian Vestre vil alle henvisninger skal vurderes på ett sted i samarbeid mellom sykehus og kommune. Norges kanskje mest kjente ekspert på kunstig intelligens får Akademikerprisen i år. Førsteamanuensis Inga Strymke ved NTNU hedres av arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne for å ha styrka forståelsen av ansvarlig bruk av KI. Strymke har doktorgrad i partikkelfysikk, og både forsker, skriver populærvitenskapelige bøker og har spilt i en teaterforestilling om kunstig intelligens. Og så kan kaffe være sunnere enn du tror, i alle fall ifølge ny forskning som NRK.no skriver om i dag. Flere studier kobler kaffedrikking til lavere risiko for blant andre hjerte- og karsykdom, type 2-diabetes, enkelte kreftformer, Parkinsons, Alzheimers og depresjon. Kaffe er også en viktig kilde til antioksidanter i kostholdet. Opptil 5 kopper kaffe om dagen er altså trygt for de fleste og kan ha positive effekter på helsa, men kan påvirke beinbygningen din negativt og gi problemer med å få sove. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: klokka er 10, her NRK Nyheter. Ny bilsalg vokste kraftig i september, med en øke på 30% fra året før. Aller flest kjøpte seg Tesla, ifølge opplysningsrådet for veitrafikken. Og det ble nye elbilrekord. Av de nye personbilene som ble solgt, det var omtrent samtlige elektriske. Det registrert over 1 million elbiler i Norge nå, som tilsvarer 35% av alle bilene her til lands. Misnøya i SV gjør at partimedlemmer nå krever endringer i leginga. SV kjemper mot sperregrenser, og lokalfolkvalget mener partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg sitter i kommunestyret i Eidsvoll, og en av flere som mener at leginga har mistet bakkekontakt.
1: Fordi det fryktelig lite av det som kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså vi står i kampen om skolenedleggelser og kutt i alle bauger ute i kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabrinner og tannregulering, og det føles ekstremt meningsløst.
0: Nestleder Lars Haltbrekken svarer at det naturlig at det usemje om hvordan ledelsen sett sammen.
2: Og nå har vi satt ned en valgkomitee i forkant av landsmøtet. De nå i gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at er viktig at vi får.
0: Det fremdeles uklart hvorfor andre piloten ombord på et fly på vei til Israel i går gikk til angrep på kapteinen og nesten styrta flyet. Det fortalte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i dag.
3: Det for tidlig å si hvem som sto bak angrepet, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu til Fox News. Piloten nå under etterforskning i Saudi-Arabia, der flyet nødlandet. Da vi kom oss inn i kokpitten, var han i gang med å knivstikke, sa Shota Musayev, en av passasjerene som grep inn til AP. To andre piloter på flyet, som ikke var på jobb, klarte å sikre en trygg nødlanding.
0: Fortalte reporter Vilde Skorpen Vikan. Så skal vi høre at det kan bli produsert for mye kjøtt av norske bønder i fremtiden, ikke for lite som i dag. En ny artikkel i Norsk Tidsskrift for Ernæring viser at om alle følger kostholdsrådet om rødt kjøtt, kan behovet bli lågere enn det som faktisk blir produsert. I går fortalte NRK at Norge importerer mye mer kjøtt enn før, fordi Nortura har undervurdert hvor mye vi ville ete i år. Blant årsakene til mer forbruk at nordmenn et mer protein og mindre ultraprosessert mat enn før. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: klokka er 11. Her er NRK Nyheter. Som starter med Epstein-høringer på Stortinget, for Norges interesse for utviklingspolitikk og norsk bistand har vært liten. Det sa tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup, som i dag har blitt spurt ut om kontroll og kultur i Utenriksdepartementet etter avsløringene om kontaktnettet til sexforbryteren Jeffrey Epstein.
1: Det var jo nesten et lite hjertesukk her fra Nikolai Astrup, som på sin korte tid som utviklingsminister i hvert fall fant ut at det var ikke noe sånn kjempestor interesse, mente han, hverken i Stortinget eller i mediene eller i offentligheten for bistandspolitikken. Dette er jo et område som Norge bruker omkring i dag, da, omkring 60 milliarder kroner på. Men Astrup forklarte i hvert fall at det var liten interesse for dette her når han kom i Stortinget og skulle redegjøre om bistandspolitikken. Han snakket også om reformer som de hadde gjennomført for å ta mer kontroll over pengebruken, som jo er en del av denne høringen, hvordan myndighetene ser på hvordan pengene blir brukt.
0: Sa reporter på Stortinget Kristian Skårdalsmo. Vi må klare å snu denne trenden, det sier assisterende direktør Svein Ringen i Statens vegvesen om dødstaler i trafikken. Hittil i år har 95 personer mistet livet på norske veger. Det er det høyeste tallet på 10 år.
2: Selvfølgelig en veldig uheldig utvikling, både når det gjelder drepte og hardt skadde. Og dette er noe som jeg vil følge meg godt med på og se om det er noe vi kan gjøre for å forhindre videre utvikling her.
3: Hva kommer dere til å gjøre for å få bukt med disse tallene?
2: Vi har nylig vedtatt en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, som innbefatter 200 tiltak. Og den er en samarbeid med alle egentlig enheter som jobber med trafikksikkerhet. Så den er vi nødt til å bare intensivere og sørge for at vi klarer å få gjennomført.
0: Reporter Marianne Ytre Eide. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettingen sin. Drapsdømte Krista Gayle Pike skulle dø i natt norsk tid etter at alle ankemuligheter var brukt opp, men etter 2 giftinjeksjoner var 50-åringen fremleis i livet. Guvernøren i Tennessee har stanset den andre henrettingen som var planlagt i år og krev gransking av den som var mislykka. Pike ville vært den første kvinnen som ble henrettet i delstaten på over 200 år, og hun var dømt til døden for et drap hun begikk da hun var 18 år gammel. Til slutt skal vi høre at aldri før har flere overnatta i Norge i en augustmåned enn i år. 5,5 millioner netter ved norske overnattingsbedrifter er det høyeste tallet som er målt av SSB i augustmåned. Det var en stor vekst i utenlandske overnattinger, og tallet på overnattinger fra Tyskland og Polen øka mest ifølge Statistisk sentralbyrå, og 2 av 5 hotellovernattinger var utenlandske. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 12. Politiet leter etter to personer etter et ran i en gullsmedbutikk på Frogner i Oslo. Ranet skjedde i 11-tiden, og gjerningspersonene har forlatt stedet i en sort eller grå Volkswagen Golf. Personene skal ha truet med kniv under ranet. Kulturen i utenriksdepartementet annerledes, det sa tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt i Epstein-høringene på Stortinget i dag. Det andre og siste dag i høringene om kontroll og kultur i UD, etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Huitfeldt, som i dag ambassadør i USA, sa hun har ledet fire departementer gjennom, men at kulturen i UD skiller seg ut, blant annet ved mer direkte styring.
1: Mindre ansvar delegert til direktorater og svært, svært lite til fylker og kommuner. I tillegg skifter folk jobb langt oftere enn i andre departementer. En ekspedisjonssjef sitter ikke 10 år, slik ofte normalen andre deler av statsforvaltningen. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. Rotasjonsordningen skaper en helt annen dynamikk enn i andre departementer. Flere blir all-roundere, men det kan også gå på bekostning av spisskompetanse innenfor enkelte fagområder.
0: En mann bekreftet omkommet etter en kajakulykke på Voss i går. Det var to utenlandske statsborgere som var på tur da de kom bort fra hverandre. Den ene ble raskt funnet og fortalte at kajaken hadde veltet. Streiken i barnevern, omsorg og asylmottak trappes opp. Fra i morgen tas det ut 36 nye medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet, det skriver Fagforbundet i en pressemelding. Arbeidstakerne streiker fordi de mener minstelønnssatsene må opp. Så fotball nå.
2: Vi skal ikke passe oss for Wales i det hele tatt, vi skal slå dem.
0: Det den klare beskjeden fra NRKs fotballekspert Bengt Eriksen før de norske fotballherrene møter Wales i Nasjonsligaen i kveld. Norge seierssugne etter 1-2-tapet mot Portugal på søndag, og en seier burde være innen rekkevidde, mener Eriksen.
2: Wales ligger 20 plasser bak oss på FIFA-rankingen. Vi 18, dem 38. Det ikke noe godt fotballag vi møter, men de kan ødelegge rytmen til Norge, og de kan selvfølgelig slå Norge, men da skal vi ha en dårlig dag.
0: Kampen kan du høre på NRK Sport klokken 20.45, eller se hos TV2. Litt mer fotball nå, fordi fotballene på banen i toppserien kan bli ekstra synlige denne måneden. De skal nemlig være i fargen rosa for å markere kampen mot brystkreft og rosa sløyfe-aksjonen. Også flere andre sportsligaer pleier å markere aksjonen i oktober måneden, blant annet den amerikanske fotballligaen NFL. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

0: NRK Nyheter klokken 13. Politiet jakter på to personer etter et ran i en gullsmedbutikk på Frogner i Oslo i dag. Ranet skjedde i 11-tiden, og gjerningspersonene forlot stedet i en mørk Volkswagen Golf. Innsatsleder Nikolai Bakke Henden sier det skulle være relativt lett å spore opp bilen.
1: Vi var raskt på stedet og fikk kontakt med innehaver, som hadde da løpt et lite stykke nedover etter gjerningsmennene. Det er da to stykker som har kommet inn i butikken og truet med kniv, tatt med seg noe gull, formentlig. Vet ikke hvor mye, og stukket fra sted i en bil.
2: Så dere vet også registreringsnummeret på bilen og hva slags bil det var, så den skulle sånn sett være lett å finne den da?
1: Ja, vi håper det. Det spørs hvor godt det gjemmer seg selv.
0: Ellen Bjørndal ble vitne til hendelsen.
3: Jeg kom opp på Nils Juls gate, halvveis, og så plutselig hørte jeg en mann kom skrikende nedover og sa «De har stjålet gullet mitt, de har stjålet gullet mitt». Og så tenkte jeg, oi, jeg tror ikke jeg skal blande meg opp i dette her. Dette gikk veldig fort alt sammen. Så jeg satt meg foran butikken, og så tenkte jeg, jeg går inn og passer for det. Butikken var ulåst. Og så tenkte han så at da går jeg og passer på butikken, i tilfelle noen andre går inn i butikken og stjeler mer.
0: Reporter Kalle Turkerud. EU vedtar lovverk om å ha asylsenter i tredje land i dag. Det gjør at EU-land kan ha asylsentre i andre land mens søknadene blir behandlet, som kan ta mange år. Ordningen vil også gjelde for Norge som en del av Schengen-avtalen. Menneskerettighetsgrupper er kritiske til sentrene, som de kaller for svarte juridiske hull. Misnøyen i SV gjør at partimedlemmer nå krever endringer i ledelsen. SV kjemper mot sperregrensen, og lokale folkevalgte mener partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg sitter i kommunestyret i Eidsvoll, og er en av flere som mener at ledelsen har mistet bakkekontakt.
4: Fordi det er fryktelig lite av det som kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså vi står i kampen om skolenedleggelser og kutt i alle bauger ute i kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabrinner og tannregulering, og det føles ekstremt meningsløst.
0: Nestleder Lars Haltbrekken svarer at det er naturlig at det er uenighet om hvordan ledelsen består.
5: Og nå har vi satt ned en valgkomité i forkant av landsmøtet. De er nå i gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at er viktig at vi får.
0: Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
7: Du hører NRK Sport.

0: Du hører NRK Sport.
1: Her NRK Nyheter klokken 14. Stortingets kontrollkomité mangler handlekraft, det mener NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. Det andre og siste dag i stortingshøringene om kontroll og kultur i utenriksdepartementet, etter avsløringer om kontaktnett til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Til nå i dag har blant annet tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt blitt utspurt, og senere kommer nåværende utenriksminister Espen Barth Eide. Men Nyhus mener det hittil har vært mangel på konkrete svar.
2: Jeg synes det ganske betegnende hele veien igjennom at disse utspørrerne har jo ingen kvitteringer eller dokumentasjon på sine påstander. De blir derfor prisgitt bare det å slenge ut påstander og antydninger, og så må de akseptere svaret. Det ingenting å vise til, ingenting å holde de utspørte ansvarlig overfor. Så det en litt impotent komité, kan jeg si, hvis det skal være litt spiss.
1: Nybilsalget har vokst kraftig i september med en økning på 30% fra året før. Tesla ble det mest populære merket for måneden. Og elbilene setter nye rekorder. Av de nye personbilene som ble solgt var 98,8% elektriske. Det registrert over 1 million elbiler i Norge nå, 35 av alle bilene. Trygg Trafikk vil ha høyere aldersgrense for å kjøre lett motorsykkel, det sier pressesjef Kristoffer Sten. Så langt i år har 95 personer mistet livet i trafikken, og unge motorsyklister skiller seg ut på statistikken. Trygg Trafikk mener de høye tallene fryktelige, og synes utviklingen går i feil vei, sier Sten.
3: Vi tenker at er det riktig at 16-åringer skal kunne kjøre en motorsykkel så ubeskyttet og med så høye hastigheter? Og det er jo hastigheten som problemet her, og den at jeg i tillegg ganske så uerfarne. Så vi har jo foreslått at aldersgrensa for å kunne kjøre lett motorsykkel, det bør heves.
1: Så til hummerfiske som starter i dag. Strengere regler og en økning fra 0 til 80 bevaringsområder på bare 20 år har gitt resultater. Nå kommer havforsker Alf Ringe Kleiven, som har jobbet med hummerfisking i 20 år, med en sjelden gladnyhet. Fritidsfiskerne har god grunn til å håpe på bedre fangst.
4: Det en ronghummer. Den har vi hilst på før, ser du. Det et sånt merke.
5: I de fredede områdene så det mange flere og større hummer. De produserer 7 ganger så mye egg og larver som et sammenlignbart areal utenfor.
4: Det nok mer hummer i sjøen, men vi så mange som fisker hummer, så derfor bruker vi litt ostehøveren og holder bestanden lavere enn han kunne vært.
1: Og fritidsfiskere står for rundt 80% av all hummer som tas opp her i landet, og hummerfiske kan spores tilbake helt til 1600-tallet. Det var NRK Nyheter. Og de fikk du av Aksel Segelke.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 15. 10 sivile ble drepne da Pakistan bomba Afghanistan i en ny opptrapping mellom landene ifølge FN. Angrepet har ført til ødelegging av 3 hus i provinsene Kunar og Helmand, ifølge styresmaktene, som sier det er kvinner og barn blant de drepne. Pakistanske styresmakter sier angrepet var mot 7 steder for terrororganisasjoner, og hevder 22 terrorister ble drepne. Dette er tredje gang på under 2 uker at Pakistan angriper mål i Afghanistan, og forholdet mellom landene har igjen spisset seg til. SV blør velgere og medlemmer, det sier Anette Solberg i kommunestyret i Eidsvoll. SV kjemper mot sperregrensa, og lokale folkevalgte mener partiet mangler et politisk prosjekt. Solberg krev endringer i den sentrale ledelsen.
1: Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier er jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi er ikke i takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende.
0: Nestleder Lars Haltbrekken svarer at det er naturlig at det er uenighet om hvordan ledelsen i partiet er.
2: Og nå har vi satt ned en valgkomité i forkant av landsmøtet. De er nå i gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at er viktig at vi får.
0: Fotballene på bana i toppserien kan bli ekstra synlige denne måneden. De skal nemlig være i fargen rosa for å markere kampen mot brystkreft på samme måten som rosa sløyfe aksjonen. Og flere andre sportsligaer pleier å markere aksjonen i oktober, blant annet den amerikanske fotballligaen NFL. Og litt mer fotball nå, for NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse og blir målvakt mot Wales i landskampen i kveld. Det hadde blitt slått tvil om etter store tabber i førre landskamp mot Portugal, som Norge tapte 1-2. Men det gjør at landslagsherrene er svoltne i kveld. Det mener i hvert fall NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Jeg tror at Norge kommer til å styre den kampen som de gjorde mot Portugal og som de gjorde mot Danmark. Det er et godt fotballag, det er gode relasjoner, de begynner å bli godt kjent med hverandre. En trygghet i Haaland på topp, som er målgarantist, og det hjelper på alle faktisk, for da vet du at vi kommer til å score mål, 1 eller 2 eller 3. Wales ligger 20 plasser bak oss på FIFA-rankingen, vi er 18, de er 38. Det er ikke noe godt fotballag vi møter, men de kan ødelegge rytmen til Norge, og de kan selvfølgelig slå Norge, men da skal vi ha en dårlig dag.
0: Du kan høre kampen på NRK Sport klokka 20.45, eller se den hos TV 2. Du finner som alltid andre nyheter på NRK.no. Radionyhetene i den omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Politiet jakter fortsatt etter to mistenkte ranere som skal ha stukket av med verdisaker fra en gullsmed i Oslo. Daglig leder i butikken, Per Egil Rui, beskriver hendelsen som skummel.
1: Da kom de inn og skulle se på noen klokker, og så skulle de se på gull. Så, men skulle de ikke se på gull allikevel, men så plutselig skulle de se på nytt igjen på gull. Da. Og da var det da det skjedde. At de, når jeg tok opp gullet for andre gangen, at de stakk kniven i nesa på meg og løp av gårde med hele gullgreia.
2: De stakk kniven helt opp i ansiktet på deg?
1: Helt opp i ansiktet på meg. Så jeg hadde jo ikke veldig mye gjort, men jeg løp etter og likevel. Men,
2: men hva var det du så når du løp etter?
1: Jeg så dem løp nede på gata her. Så jeg tenkte at jeg skulle prøve å ta dem igjen, men jeg klarte ikke det da. Jeg er ikke så god for dem, kan du si. Jeg er litt for gammel til å løpe om kapp med yngre folk.
0: Reporter her var Kalle Turkerud. Marius Borg Høyby samtykker til 4 nye uker i varetekt, ifølge advokatene hans. Høyby ble varetektsfengslet like før rettssaken mot ham startet i februar i år. Senere har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Stortingets kontrollkomité mangler handlingskraft. Det mener NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. Det er andre og siste dag i stortingshøringene om kontroll og kultur i Utenriksdepartementet etter avsløringene om kontaktnett til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Senere i ettermiddag er det nåværende utenriksminister Espen Barth Eide sin tur. Nyhus mener det hittil har vært mangel på konkrete svar.
3: Jeg synes det er ganske betegnende hele veien igjennom at disse utspørrerne har jo ingen kvitteringer eller dokumentasjon på sine påstander. De blir derfor prisgitt bare det å slenge ut påstander og antydninger, og så må de akseptere svaret. Det er ingenting å vise til, ingenting å holde de utspørte ansvarlig overfor. Så det er en litt impotent komité, kan jeg si, hvis jeg skal være litt spiss.
0: Så sport. NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse som målvakt mot Wales i kveld. Hans plass har det blitt sådd tvil om etter flere store tabber i forrige landskamp mot Portugal, som Norge tapte 1-2. Nå venter en ny kamp mot Wales, og der bor norske Tyra Oseng i Reece. Hun forteller at det var en del walisiske hjerter som banket for Norge under sommerens fotball-VM.
4: Og walisere, det er jo litt morsomt da, for walisere har jo kun to lag de pleier å heie på i sportsarrangement. Det er Wales, og så alle som spiller mot England. Ja, så når Norge-England-kampen var, så var det stor supportergruppe til Norge.
0: Kampen kan du høre på NRK Sport fra klokken 20.45, eller se på TV2. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

mamma har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Kulturen i utenriksdepartementet annerledes. Det sa tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt i Epstein-høringene i Stortinget i dag. Det andre og siste dag i høringene om kontroll og kultur i UD, etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Huitfeldt, som i dag ambassadør i USA, sa hun har ledet fire departementer opp igjennom, men at kulturen i UD skiller seg ut, blant annet med mer direkte styring.
1: Mindre ansvar delegert til direktorater og svært, svært lite til fylker og kommuner. I tillegg skifter folk jobb langt oftere enn i andre departementer. En ekspedisjonssjef sitter ikke 10 år, slik ofte normalen andre deler av statsforvaltningen. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. Rotasjonsordningen skaper en helt annen dynamikk enn i andre departementer. Flere blir all-roundere, men det kan også gå på bekostning av spisskompetanse innenfor enkelte fagområder.
0: Senere i ettermiddag skal nåværende utenriksminister Espen Barth Eide utspørres. Ukraina har den siste tiden gjenerobret områder i Donetsk, øst i landet, ifølge en analyse fra nyhetsbyrået AFP. Russland okkuperer mesteparten av Donetsk, som ett av fire ukrainske fylker president Vladimir Putin ønsker å innlemme i Russland, og som han hevder å ha annektert. En utenlandsk kvinne i 80-årene ble påkjørt av en gaffeltruck inne i terminalen på Oslo Lufthavn i ettermiddag. Kvinnen var reisende ved flyplassen da ulykken skjedde, og hun fraktet til Akershus universitetssykehus. NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse mellom stengene som målvakt mot Wales i kveld. Hans plass har det blitt sådd tvil om etter flere store tabber i forrige landskamp mot Portugal, som Norge tapte 1-2. NRKs fotballkommentator Olav Trån sier det flere vurderinger trener Ståle Solbakken må ta stilling til.
2: Landslagssjef Ståle Solbakken sier, ok, selv med store tabber så får Håsjold Nyland vokte målet i dag. Så den andre problemstillingen, og den minst like viktig, Norges glimrende og viktige kaptein Martin Ødegaard fikk seg en skade søndag kveld på Ullevål stadion. TV 2 klare på at han mest sannsynlig spiller i dag. Det i så fall et stort pluss for det norske landslaget i fotball. Og det veldig viktig i denne gruppen å bli 1 eller 2, da går du til en kvartfinale i mars, og i hvert fall ikke bli sist, for hvis Norge blir blant de 3 beste, så får de en gunstig, en greiere vei i EM-kvalifiseringen neste år.
0: Kampen kan du høre på NRK Sport klokken 20.45 eller se hos TV 2. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Det her NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Iran har kalt Storbritannias ambassadør til landet inn til samtale etter anklaget om at de kan ha stått bak helgas mystiske hendelse ved flybasen i Fairford. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa i går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle i hendelsen. Statlige iranske medier omtaler beskyldningene som grunnløse. Fem menn ble pågrepet i forbindelse med saken, men senere løslatt. De ifølge britiske medier mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep. SV-leder Kirsti Bergstø svarer at hun både tåler og lytter til kritikken fra flere lokale folkevalgte som har kritisert ledelsen i partiet. SV kjemper mot sperregrenser, og flere lokale mener at partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg sitter for SV i kommunestyret i Eidsvoll, sier at SV blør velgere og medlemmer. Hun krever nå endringer i ledelsen.
1: Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier er jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi er ikke i takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende.
0: Bergstø sier at du lytter til kritikken og er åpen for dialog.
2: Det er derfor vi har kanaler i partiet, og det er jo derfor man er del av noe større enn seg selv, som man er når man er i et parti. Det får være med på å forme det, for å være det skarpeste redskapet for forandring, og den forandringen folk trenger i hverdagen sin.
3: Så det er mulig at det blir endringer i partiledelsen hvis medlemmene ønsker det?
2: Det er helt opp til partiet. Min jobb, det er å skape et sterkt SV og sørge for å samle laget, og det er veldig motivert for å fortsette med.
0: Reporter Julianne Curie Eikrem. Loser i Sverige streiker i protest mot Tjørn-dommen. Både kapteinen og losen på lasteskipet Misje Verde ble dømt for forvoldelse, kroppsskade og aktsomhet i sjøfarten. To personer i en fritidsbåt omkom i ulykken i sommer utenfor Göteborg etter at båten deres ble truffet av lasteskipet. Rundt 10 skip er rammet av streikaksjonen i Marstrand, skriver Göteborgsposten. Marius Borg Høyby samtykket til 4 nye uker i varetekt, ifølge advokatene hans. Høyby ble varetektsfengslet like før rettssaken mot ham startet i februar i år. Senere har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Kulturdepartementet lover å gi Kunstnernes hus 64,6 millioner kroner i støtte for å pusse opp bygget sitt. Det kunngjorde kulturminister Lubna Jaffery i Oslo i dag. I en pressemelding sier kulturministeren at huset er et møtepunkt for kunstnere over hele landet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter finnes som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema. Dette er NRK Sport.
1: Ja, velkommen til denne sendingen her, som klokka den 18.30. Mitt navn Åsne Margrethe Kleiv, og jeg kommer til å være Marikun ut i kvelden. Vi starter nå med litt cup-oppdateringer, mens vi au fyrer med på ishockey. Jeg kan jo først bare gå kjapt gjennom cupen nå. Bærum Lillestrøm, der stillingen 0-1, og der det spilt i 32 minutter. Madla Viking, det 0-0, og Rana Bodø-Glimt, der det 2-0. Vi starter rett på oppdateringen der. Vi skal jo fyre, som sagt, med på ishockey. Der det en kamp som vi startet allerede. Der leder Stavanger 1-0. Stavanger Oilers 1-0 over Ringerike. Ja.
0: Dette NRK Sport.
1: Senere det jo Nasjonsligan, der Norge spiller mot Wales. Den kampen starter 8:45, men vi starter et lite forspill her på kanalen rundt klokka 8. Men vi skal høre mer på om ishockey, og vi hever nøken på plass i kampen mellom Stjernen og Vålerenga, Noah Basterøs Bøhn. Det populært med ishockey nå, eller?
2: Ja, her i Stjernehallen så det virkelig hockeyfeber, og jeg kan jo si velkommen, og så som de sier her i Fredrikstad, helle til Stjernehallen, der Vålerenga og Stjernen møtes til et toppoppgjør, faktisk, fra ut hvordan det ser ut på tabellen i Elitehockeyligaen nå, der Stjernen før kampen ligger på en førsteplass, og Vålerenga som nummer to. Det spilt knappe 2 minutter i kampen mellom Vålerenga og Stjernen. Sist lagene møttes var under kvartfinale sluttspillet i fjor, der Vålerenga tok med seg seieren ut derfra, altså. Så det nok et stjernelag som kanskje litt ekstra revansjelystne på dette laget fra Oslo Øst. Jeg har fått rapporter om at det ca. 100 plasser som mangler før det rett og slett fullt her i gode, gamle Stjernehallene, og det blir jo ikke mer hockey enn hvordan jeg sitter nå nesten helt tett opp i Stjernebenken. Så fortsatt 0-0 her i Stjernehallen, knappe 3 minutter spilt nå.
1: Takk for den rapporten, Noah Basterøs Bøhn. Vi hører jo selvsagt mer fra han senere. Skårer Erling Braut Haaland igjen? Bli med på Jettekonken, NRKs store jettekonkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om daglige premier når Norge spiller. Gå inn på nrk.no/delta. Ja, og i dag så spiller Norge mot Wales, og det bare noen få dager siden Norge tapte mot Portugal i Nasjonsligaen. Erling Braut Haaland har delt på sosiale medier at han sliten. I tillegg så fikk Martin Ødegaard en liten skade på forrige kampen. Landslagssjef Ståle Solbakken mener de større nasjonene har en større fordel i et søt, tett kampprogram.
3: Nå har vi jo, at vi tok en fridag, og så hadde vi en veldig, veldig rolig dag i går, og så blir det en veldig rolig dag i dag, og så blir det noe, må vi se på det da treningen over. Det jo noen andre spørsmålstegn enn Martin nå. Det jo et par andre, Ryersen, Torstvedt, og litt, sikkert litt, noen som litt mer sliten enn andre, men jeg ganske positiv innstill på at troppen i en OK forfatning, altså både fysisk og mentalt, og så kan du si at det som, altså, du skal heller ikke underkjenne at 6,5 uker i USA, og så lite ferie på mange, og så rett inn i noen kamper, og så inn i en sånn fire kampers landslagshøys, det er brutalt, og det en kjempefordel, en mye større fordel enn det jeg har sagt før, og for de store nasjonene, det er faktisk for stor fordel. Det at størrelsen på troppene deres, ikke sant? Altså, det jo en helt annen verden for mange av de store nasjonene som ikke avhengig av alle sine, eller som kan bytte ut fra, altså, Tyskland har vel med 44, og Frankrike, hvis du ser, bytter hele laget og vinne mot Belgia, ikke sant? Alle de nasjonene der som har forutsetninger for det og ikke trenger å tenke på at de skal ta ut 25. gang. De har kanskje 40 som glir rett inn der.
1: Det er også Ståle Solbakken på pressekonferansen i år.
0: Du hører NRK.
1: NRK Sport. Ja, og vi fyrer med på ishockey og cupen før vi vender snuta mot Wales og nasjonsligaen der Norge spiller mot Wales. Men det cupen, der stillingen 0-1 mellom Bærum og Lillestrøm. Det 37 minutter

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Dette NRK Sport.
0: Ja, og vi fyrer meg på ishockey, og det skjer ting I Fredrikstad nå.
2: Her har det skjedd ting. Det har blitt tvillingmagi som har økt eller satt ledelsen for Vålerenga til 1-0 med Patrick Westerholm. Og tvillingbroren, han heter Pontus. Målet kom av en passning da av tvilling Pontus til Patrick, som skyter den pucken relativt nærme stjernens målvakt og rett over loffen på målvakten der. Altså, det Vålerenga som har hatt gode sjanser nå. Stjernen fortsatt med I denne kampen. Det en god fysisk ishockeykamp her I Stjernehallen og Plankebyen. Men forløpig så har Vålerenga ledelsen, og det gjenstår drøye syv minutter av første periode.
0: Det veldig, veldig mye sånn jubel. Klarer du å forklare hvordan god stemningen der?
2: Jeg kan si såpass at til venstre for meg så det kun blåkledde, og det betyr at det klanen rett og slett som har inntatt Fredrikstad by og Stjernehallen, og de har med sin gode gamle tromme og slår på den sammen I takt med deres låter. Så akkurat nå så det Vålerenga-fansen som skaper mest lyd her I Stjernehallen.
0: Så må vi se om det kommer til å fortsette. Vi hører jo mer fra Noah Basseråls bøn ut I sendingen. Det jo akkurat startet denne kampen her. Jeg kan jo ta og gå gjennom litt av de andre kampene. Stavanger Oilers, Ringerike, der det pause, 1-0. Frisk Asker, Lillehammer, der det første periode. Der leder Frisk Asker, 1-0. Nidaros, Storhamar, der det 0-0. Og så det altså 0-1 Stjernen Vålerenga, som vi akkurat fikk rapport fra. I køppen så det altså 0-1 Bærum Lillestrøm, Madla Viking 0-0, Rana Bodø-Glimt, der det 2-0. Nå hever Bodø-Glimt fått et mål med Sondre Brunstad Fett med målgivende passning fra Jens Petter Hauge. Så det spørs om Bodø-Glimt kanskje klarer å snu dette. Det hever gått 40 minutter I den kampen, så får vi se hva som skjer etter en liten pause der. Vi skal jo ha en liten pause fra oppdateringer, for vi hører god musikk her, Victoria Nadine.
3: Yeah.

0: NRK Sport.
1: Ja, og vi hørte akkurat Alessandra, og før det Victoria Nadine. Begge de to er jo faktisk aktuelle på Skal vi danse, TV2-programmet som gjeng på lørdager. Men vi fyrer ikke med på det her på denne kanalen her, for her er det sport som vi fyrer med på, og det er ishockey, og det skjer ting med deg, Noah.
2: Ja, det godt å høre, Åsne. Her i Stjernehallen så står fortsatt klanen fra Oslo Øst, det er Vålerenga, mot Stjernen, mens Stjernepublikummet fortsetter å sitte nede, for Vålerenga har økt ledelsen fra 1-0 til 2-0. Første skåringen kom av Pontus Patrick Westerholm, assistert av tvillingbroren hans, Pontus. Dette målet kom av Ken André Olim, og jeg er usikker på om hans bror, Mattis Olim, var assisterende på det målet, men jeg så at han var på isen, så vi har et dobbelt brødremål her i Stjernehallen. Det her, det gjenstår cirka 8 minutter. Det er en fortsatt jevn og tett kamp, men jeg må si det at det ser svært skummelt ut foran Stjernens eget mål. Stjernen selv har en ganske tøff nøtt å knekke hvis de skal få til et mål her. Også de skal forbi Lars Volden, som har hatt en superfin start på denne sesongen. Sist kamp så ble han satt på benken, for da spilte de mot Narvik. Den vant de kontrollert 6-2, men tidligere så har han sluppet inn svært lite. Kommer fra mye spill i Sverige og har returnert nå til Norge. Så en svært rutinert og kan man si engasjert spiller i Vålerengas mål der, altså. Men Stjernen har en liten oppgave nå i første periode og resten av kampen til å kunne eventuelt snu dette her. For øyeblikket så står det 2-0 til Vålerenga, og det er 8 minutter igjen av første periode.
1: Ja, takk for den rapporten, Noah Basterås Bøn. Det er jo ingenting bedre enn å høre ekte heia brøl fra hallen. Det skal vi høre mer av senere i kveld. Jeg kan jo gå gjennom de andre kampene som føregjeng samtidig. Stavanger Oilers Ringerike, der er det 1-0. Frisk Asker Lillehammer, der er det 2-0. Nidaros Storhammer 0-1. Også den kampen som Noah er på, der er Stjernen Vålerenga 0-2. Det har jo skjedd ting i cupen. Det er pause, men Bodø-Glimt har rett og slett klart å utlikne til pause. De lå jo under 2-0 mot Rana, et andre divisjonslag. Men nå har de rett og slett klart å score 2 mål på tampen av første omgang. Så der er stillingen 2-2. Det er faktisk ganske spennende i den kampen. Den skal vi jo selvsagt fyre meg på videre når de starter å spille andre omgang igjen. Og så er det kampen mellom Bærum og Lillestrøm, der leder Lillestrøm 2-0. Og kampen mellom Madla og Viking er det 0-0. Alle de kampene er det pause nå. Men vi hører mer musikk mens vi kommer oppdateringer etter hvert.

0: Skårer Erling Braut Haaland igjen? Bli med på Jettekonken, NRKs store jettekonkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om daglige premier når Norge spiller. Gå inn på nrk.no/delta. Ja, og klokka kvart på ni så skal vi vende snuta mot nasjonsligan Wales mot Norge. Men nå det ishockey med fyr meg på. Der det søskenmagi nå.
1: Det virkelig brødrenes aften her i Stjernehallen. Der kampen mellom Stjerne og Vålerenga nå har tatt et nytt steg til 3-0 for Vålerenga. Og denne scoringen kom som den forrige, eller det ble motsatt rett og slett. Her var det Mattis Olim som satte pucken i mål. Forrige målet for Vålerenga var Ken André Olim, og målet før der igjen var Patrik Westerholm, assistert av sin tvillingbror, som han har spilt med over 1000 kamper på samme lag, Pontus Westerholm. Det står nå 3-0 med cirka 5 minutter igjen av perioden. Jeg sitter rett ved Stjernen sin benk, og før dette målet ble godkjent, for det var nemlig snakk om en høy kølle som sto foran målburet til Stjernen, og det var ingen høy kølle, men man kunne se på Stjernen-spillerne at her lurer man virkelig på, hva det som skjer, hva må vi gjøre for å snu dette, og det får vi se om tankene har fått latt seg svirre litt i det som kan bli en spennende hockeykamp her i plankebyen Fredrikstad.
0: Vi hører mer fra Noah senere. Jeg kan jo gå kjapt gjennom der det har skjedd endringer i det siste på de andre kampene. For Frisk Asker har gått til en enda større ledelse enn dere hadde. Nå leder de 3-0 over Lillehammer. Storhamar har tatt ledelsen mot Nidaros 1-0, og Stavanger Oilers leder 1-0 over Ringerike. Men vi hører musikk. Spice Girls. De har en låt som vi skal høre på nå. Og så kommer vi tilbake med flere oppdateringer fra ishockeyhallen.

0: So you'll be there, Spice Girls. Klokka 20.45 skal Norge spille mot Wales I nasjonsligan. På søndag spilte de mot Portugal. Da var det spesielt en spiller som utmerket seg. NRKs ekspert Andrine Hegberg mente han var banens beste da hun sette børset til kampen. Også Wales-sjef Craig Bellamy peker på Sander Berge før kampen I dag. Dette sa Ståle Solbakken om midtbanespilleren på pressekonferansen I går.
1: Nei, men de siste mange, altså, han var jo en spiller som stort sett ikke var med I min første par år av min tid, så var det jo ikke med. Var skadet, hadde noen skikkelig tunge skader. Og så det da du har litt sånn basketballkropp som det han har, da, så det viktig at du helt gjennomtrent, og at du liksom på ditt beste fysisk, fordi at han har jo en veldig stor kropp til egentlig å spille. Hvis du ser de aller fleste midtbanespillere I dag, så de ganske lette I kroppen, men han har stor aksjonsradius, han løper mye, og han blitt sikker med ballen, og så har han en veldig definert rolle hos oss, da, som han kanskje, han har jo mer sånn, han er jo mer en av to I klubbelaget har vært over tid, mens her har han kanskje vært et mer tydelig anker. Men samtidig så har vi jo liksom, da vi trengte hans offensive bidrag, for eksempel mot Estland, så bytte vi jo posisjon I en slags 4-2-4 I andre omgang hvor han skulle støte fram og Patrick skulle holde og da viste han jo at han med den passningen til Ørjan som er med Ørjan, så med Alex som gjorde det første målet der så han kan det også og har blitt mye mer allsidig I det han gjør og så har han blitt voksen og mer ledertype I kraft at han har litt suksess så han kan helt sikkert fortsette å spille bra I Premier League også.
0: Ja, det var så landslagssjef Ståle Solbakken som pratet om Sander Berge. Med høyre mer musikk. Bølge heter denne låten.

0: Du hører NRK Sport.
1: Ja, og det ishockey med fyr med på. Det flere kamper der det godt der første periode over, og i Fredrikstad, Noah Bastros Bøhn, kanskje du kan litt oppsummere litt hva som har skjedd den første perioden?
2: Det kan jeg veldig gjerne gjøre. Det har, man kan si at det har vært en tøff og fysisk hockeykamp, sånn det akkurat skal være. Men der Vålerenga har tatt det ekstra stikket, og ikke bare ett, men to og tre. Og stillingen står nå 3-0 etter en periode spilt. Der første målet var av Patrik Westerholm, assistert av sin tvillingbror Pontus Westerholm. Og så har vi en ny bror på andre målet, der Ken-André Ollim skårer den, og siste målet var av hans bror Mattis Ollim. Så det virkelig en brødrenes aften for Vålerenga sin del. For Stjernen sin del det også et brødrepar, der Viktor Øhmann kom nå til Stjernen og fikk komme til sin lillebror. Men der har det ikke blitt noe brødremagi enn så lenge. Det flere oppgitte fjes på spillebenken til Stjernen som jeg observerer i hvert fall. Det blir nok en liten prat i garderoben nå. Så det jo spennende å se da, altså, om Stjernen virkelig skal klare å ta igjen dette her. De har en vanskelig oppgave foran seg. For de skal score tre hvis de skal utligne dette her. Skal de vinne, må de score fire. Og da må de score fire mål mot den meriterte og svært erfarne målvakten Lars Volden i Vålerenga-buret. Han har kun sluppet inn ett mål på 42 skudd så langt denne sesongen. Han har kun stått to kamper, men det vel så imponerende. Selv så jeg kampen som de spilte mot Stavanger, og der så han svært solid ut. Så om Stjernen skal få opp et, to og tre mål, så må de få til noe som verken Frisk Asker eller Stavanger, som da Vålerenga har spilt mot tidligere, har klart å gjøre. Så det blir spennende å se. Det ca. 13 minutter igjen til andre periode starter.
1: Takk. Nå har vi hører jo selvsagt mer fra han, og det spørs om det blir mer søskenmagi utover kvelden. Det jo litt artig. I kampene, de andre kampene, så det Stavanger Ringerike 3-1, Frisk Asker Lillehammer 3-0, Nidaros Storhamar 0-1. Og så fyrer vi også med på cupen i fotball. Bærum Lillestrøm, der har jeg spilt i 53 minutter. Der det 0-2, altså LSK som leder 2-0. Og så heve i kampen mellom Madla og Viking, så heve det akkurat blitt et nytt mål for Viking. Det var stillingen var 0-0 første omgang. I andre omgang nå så har jeg fått to kjappe mål. Første målet til Viking var Zlatko Tripic. Det kom i det 47. minutt. 2-3 minutter etter så kommer Petter Kristiansen og skårer det andre målet for Viking. I kampen mellom Rana og Bodø-Glimt, der stillingen fortsatt 2-2. Og så den det jo litt spenning rundt, for det var det rett og slett andre divisjonslaget Rana som ledet 2-0 før tampen av første omgang. Vi skulle selvsagt fyre mer med på det, men med vi også høre mer musikk. Og hva ikke bære enn litt AC/DC på en slik kveld som dette? Denne låta her heter You Shook Me All Night Long. I det kan meddele rett før at låta begynner å synge at Bodø-Glimt har fått et mål. Dere har stillingen 3-2 nå, så det blir spennende å fyre meg på etter hvert.

0: Det er AC/DC. I dag så spiller Norge mot Wales. Den kampen starter 20:45. Det bare noen dager siden Norge tappte mot Portugal I nasjonsligan. Erling Braut Haaland har delt I sosiale medier at han litt sliten. Martin Ødegaard fikk også en liten skade førre kampen. Landslagssjef Ståle Solbakken mener de større nasjonene har en større fordel I et så tett kampprogram.
1: Nå vi jo at vi tok en fridag og så hadde vi en veldig, veldig rolig dag I går og så blir det en veldig rolig dag I dag og så blir det noe, må vi se på det da treningen over. Det jo noen andre spørsmålstegn enn Martin også. Det jo et par andre, Ryersen, Torstvedt og litt sikkert litt noen som litt mer sliten enn andre, men jeg ganske positiv innstill på at at troppen I en OK forfatning, altså både fysisk og mentalt, og så kan du si at det som, altså du skal heller ikke underkjenne at 6,5 uker I USA, og så lite ferie på mange, og så rett inn I noen kamper, og så inn I en sånn fire dager, altså fire kampers landslagshøst, det er brutalt, og det en kjempefordel, en mye større fordel enn det jeg har sagt før, og for de store nasjonene, det er faktisk for stor fordel. Det at størrelsen på troppene deres, ikke sant? Altså det jo en helt annen verden for mange av de store nasjonene som ikke avhengig av alle sine, eller som kan bytte ut fra, altså Tyskland har vel med 44, og Frankrike hvis du ser, bytter hele laget og vinner mot Belgia, ikke sant? Alle de nasjonene der som har forutsetninger for det, og ikke trenger å tenke på at de skal ta ut 25. gang. Det må ha kanskje 40 som glir rett inn der.
0: Det altså landslagssjef Ståle Solbakken som pratet på pressekonferanse før kampen. Det altså I år han snakket med pressa om det. Nå har jo kommet nyheter om at NRK erfarer at både Ørjan Nyland som stand I mål starter mot Wales. I tillegg så erfarer NRK også at Erling Braut Haaland starter trass I at det var litt usikkerhet om han skulle kvile litt på grunn av dette tøffe kampprogrammet. Vi starter en liten oppvarming mot den kampen klokka 8, men før det så fyrer jo med meg på ishockey. I tillegg så det køppen I fotball, der det skjer ting. Det spilt I cirka litt over en time på de tre kampene som føregjeng. Bærum Lillestrøm, der det 0-2. Madla Viking 0-2. Og så var det litt spenning rundt kampen mellom Rana og Bodø-Glimt veldig lenge. Rana, som I andre divisjon, ledet nemlig 2-0 gjennom hele første omgang. I andre omgang så hever Bodø-Glimt snudde. Det nå 4-2. Det siste målet kom nå cirka for et par minutter siden. Så der hever Bodø-Glimt snudde etter en det var en marerittstart for topplaget der altså. Vi fyrer med på ishockey au. Der det mye pauser ute og gjeng, men kan jo gå gjennom høsten det stemmer til nå. Stavanger Ringerike 4-1, der det I andre periode. Frisk Asker Lillehammer 3-0, Nidaros Storhammer 0-1, Stjernen Vålerenga 0-3. Og vi skal jo ha mer rapporter fra hallen I Fredrikstad etter kvarts mellom litt musikk.

0: Skårer Erling Braut Haaland igjen? Bli med på Jettekonken, NRKs store jettekonkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om daglige premier når Norge spiller. Gå inn på nrk.no/delta.
1: Du hører NRK Sport.
2: Ja, og om evig en time så starter Norges kamp i Nasjonsligaen mot Wales. Den skal vi selvsagt sende her på kanalen, så bli verende. Før det så fyrer vi med på ishockey, og Noah Vasterås Bøen, han til stas i kampen mellom Stjernen og Vålerenga.
3: Det stemmer. Det har blitt en ny scoring med Ken André Olim. Hans draktnummer 4-0, altså 40, og det også stillingen her nå i Fredrikstad og Stjernehallen. Han nå to mål skårer, for i kveld det også blitt skåret av flere brødre. Faktisk det kun blitt skåret av brødre her av Vålerenga i kveld. Men stillingen står altså nå 0-4 til Vålerenga, og Stjernen har virkelig en tøff oppgave om de skal i det hele tatt klare å ha sjans til å utligne eller skape en kamp her i kveld. Det godt oppmøte. Det mye hjemmesupportere. De sittende enn så lenge. De som står og hopper og brøler, det fansen til Vålerenga-klanen som har med sin velkjente tromme og synger deres viser. Så om de fortsetter å juble i kveld og etter kampen spilt, får vi se. Men det som sikkert og visst at Stjernen har virkelig en tøff oppgave foran seg.
2: Ja, og det andre lag som en liten tøff oppgave framfor seg. I kampen mellom Stavanger og Ringerike så stillingen 4-1. Frisk Asker Lillehammer 3-0. Nidaros Storhamar 0-2. Det også en cup i fotball som blir spilt nå. Der det rett over 70 minutter spilt i tre kamper. Bærum Lillestrøm, der stillingen 0-4. Madla Viking 0-2. Mens det som var lenge var en veldig spennende så litt uventet kamp mellom Rana og Bodø-Glimt. Det var altså Rana som ledet 2-0 fram til pause. Nå har Bodø-Glimt snudd det, så det synger etter, for nå leder de 5-2. Det har skjedd. Det altså skåret to mål på tampen av første omgang, og så i andre omgang nå da, så har de skåret tre nye mål. Så der har de gjort hatt noen gode ord i pausa kanskje for å få auka den ledelsen der. Vi fyrer med mer på denne sporten som gjeng ute i ettermiddagen kvelden her, men vi tar jo også og spiller musikk. Sebastian Salo elsker.

0: Muse. Før det, Sebastian Salo.
1: Det her er NRK Sport.
0: Ja, vi begynner som smått å varme opp til den store tingen som skjer I kveld. Det nemlig Nasjonsligaen, der Wales og Norge spiller mot hverandre. Det har jo kommet litt nyheter mens vi har spilt litt musikk. Det har vært lenge mye usikkerhet rundt Martin Ødegaard, og om han har vært klar til å spille for Norge. Når de nå møter Wales, han fikk seg nemlig en smell I ankelen på tampen av Portugal-kampen på søndag. Men nå det altså erfart at han kommer til å starte. Du nysgjerrig på hvem andre som I startelveren nå? Da kan du gå inn på nrk.no. Der det en sak som handler nett om det. Vi fyrer med på litt annen sport før vi retter fokuset mot Nasjonsligaen. Det mellom annet køppen I fotball, og da det Bærum Lillestrøm, deres stilling av 0-5. Madla Viking 0-2. Rana Bodeglimt 2-5. Det jo ishockey, der det 4-1. Stavanger Ringerike 3-0. Frisk Asker Lillehammer. Nidaros Storhamar 0-2. Og Stjernen Vålerenga 0-4. Give me a-

0: Pauline, give me a call.
1: Du hører NRK Sport.
0: Ja, og før med venner snuta mot Wales og Nasjonsligaen, der Norge spiller mot Wales, så fyr med meg på ishockey, og hvordan stemningen i Fredrikstad nå?
2: Jeg har ikke observert noen Wales-supporter i hvert fall, så sånn sett så den relativt god. Det godt med Vålerenga-fans, klanen her altså, som lager godt med liv av stjernesupporter. Det det også godt oppmøtt der. Jeg har fått rapportert tidligere om at det ca. 100 plasser som mangler før det fullsatt, og også alle under 18 kommer gratis inn, og det et kjempeinitiativ. Men stillingen derimot, den ikke like god for hjemmefansen, for Vålerenga har skåret 4 og stjerne 0. Ellers det godt og kaldt her i Stjernehallen, som det skal være i en ishall, men absolutt ikke det verste jeg har vært borte i. Det en vanskelig rekke her nå for både Stjernen og Vålerenga med kamper fremover. Stjernen møter Frisk Asker på lørdag, som vil nok bli en relativt tøff kamp det også. Vålerenga møter storkjemperen Storhamar på lørdag, men tar de med seg en seier her, så det kanskje nok av selvtillit før den kampen. Det gjenstår ca. 8,5 minutt av andre periode her i Fredrikstad.
0: Takk, Noah Bastrås Bøhn, som hører meg senere i kveld. Det jo straks klart, det straks ferdig de kampene i cupen som foregjeng, eller de nærmer seg i hvert fall 90 minutter spilt. Bærum Lillestrøm, der har rett og slett Bærum fått et mål. Fikk de det 84. minutt, men der stillingen altså 5-1 til LSK. Så de leder ganske greit når de nå inn i sitt 86. minutt i den kampen der. Madla Viking, der Viking tatt ledelsen enda litt mer. Nå ledelsen på 3 mål. Viking leder altså 3-0 over Madla. I kampen mellom Rana og Bodø-Glimt så det 2-5. Der var det jo ganske spennende en liten stund. Rana, som et lag i andre divisjon, de leder altså 2-0 veldig lenge i første omgang. Helt til Bodø-Glimt klarte å skaffe seg 2 mål på tampen av første omgang. I pausa så må de ha sagt noen kloke ord i garderoben, for i andre omgang så har de skåret 3 nye mål. Så der stillingen 5-2 til Bodø-Glimt når de nå gjeng inn i sitt 83. minutt spilt. Med fyr sjavsagt med på deg ut deres utkampene. I ishockey så det andre kamper enn Stjernen og Vålerenga som Noah ga kun en liten rapport fra. Stavanger Ringerike 4.

0: Arctic Monkeys, A-ha før det.
1: Du hører NRK Sport.
0: Ja, vi skal snart fokusere på nasjonsligan Wales mot Norge. Den kampen starter 20.45, men vi starter å varme opp sånn smått fra nå av. Men vi fyrer meg på annen sport. Det nemlig en full runde med ishockey. Der det fire kamper som pågjeng nå. Stavanger Ringerike 6-1, Frisk Asker Lillehammer 3-1. Og så hever Nidaros utlignet mot Storhamar, der det 2-2, mens Stjernen Vålerenga der det 0-4. I cupen i fotball så det to kamper som ferdigspilt. Det var det Bærum mot LSK, der vann Lillestrøm til slutt 5-1. Madla Viking, der vann Viking 3-0, mens det fortsatt pågjeng kamp, det sluttsekunda nå, men Rana Bodø-Glimt, der det lenge var ganske spennende, så litt sånn marerittstart for Bodø-Glimt, der Rana rett og slett ledet med to mål. 2-0 ledet deg helt til 40 minutter var spilt. Da fikk Bodø-Glimt sitt første mål, for de fikk et mål til på tampen av første omgang. Og så har de rett og slett skåret fire mål i andre omgang, så de leder altså 6-2 mot Rana. Det var rett og slett en ordentlig snuoperasjon fra Bodø-laget. De må ha pratet i garderoben. Et eller annet har de i hvert fall gjort. Vi skal gjøre sjansen for å gi den kampen ut med fyre sjansak mer enn kampen ut, og så fyrer jeg med på ishockey, men vi hører litt mer musikk. Hanna Storm.

0: Hanna Storm Special hette den låta der. Det nå slutt på den lille runden med cupfotball som vi har fulgt litt på her i Radiosporten. Det var Bærum Lillestrøm, der ble det til slutt 1-5. Også Madla Viking, der var det Viking som vant 3-0. Også kampen mellom Rana og Bodø Glimt akkurat ferdig. Der vant til slutt Bodø Glimt 6-2 etter å snudde virkelig. For Rana ledet jo 2-0 fram til slutten av første omgang, som var litt... Litt overraskende for mange. Men det ishockey som vi fyrer meg på. Og Noah, du i Fredrikstad.
1: Her har sluttsignalet for andre periode nettopp gått av i Stjernehallen. Det står nå etter to perioder spilt Stjerne 0, Vålerenga 5. Siste målet kom nå for en to minutter siden av Jørgen Karterud, som da åpner sin målkonto for denne sesongen. Jeg ville melde om at stjernen begynte å få til noe her i kveld, men forskjellen at Vålerenga får til mer, og de får pucken i mål. Det noe ikke stjernen får til. Skuddstatistikken også kan snakke for seg selv. Der har Vålerenga fått 28 skudd på stjernens målvakt, mens stjernen kun har 11 skudd. Og man kan jo kalle dette nesten nå et Østfold-derby i gåsetegn, ettersom at hverken Komet Halden spiller i den øverste ligaen, og nå Sparta Sarpsborg, som da gikk konkurs. Men Vålerenga ikke fra Østfold, de fra Oslo Øst, så det blir litt feil å si det sånn. Men det kanskje det nærmeste da Fredrikstad og Stjernen kommer et Østfold-derby i år. Men vi gjør oss klare til siste periode, der det virkelig trengs et skjerpet stjernelag for å skulle få til noe her nå. Men etter to perioder spilt står det Stjernen 0, Vålerenga 5.
0: Takk, Noah Bastrås Bøhn. Vi hører Zimmermann.

0: Simmermann Månen heter han låta der.
1: Det her er NRK Sport.
0: Og klokka den hever blir vi 20.008, og det er altså 45 minutter til kampen mellom Wales og Norge starter, og den skal Olav Tråen og Karl-Erik Torp kommentere.
2: Det skal vi, og vi gleder oss veldig til en ny landskamp med det norske herrelaget. Jeg ser nå målvakten Ørjan Årsholm Nyland løper ut på banen på vei inn i feltet. Det har vært store diskusjoner de siste dagene hvorvidt han bør spille eller ikke, men valget er tatt fra Ståle Solbakken. Han får sin landskamp nummer 79, selv om han hadde såpe på handskene mot Portugal.
3: Ja, det var veldig tydelig at han er ute av jevnlig kampform egentlig, og det har jo vært ankepunktet mot Nyland ganske lang tid. Han hadde fantastisk, kanskje overprestert han i VM i sommer når han stod noen fantastiske kamper, men han har hatt da innimellom i disse gode kampene han har spilt noen enkle feil og ser at han har vært litt ute av matchtrening i klubblaget sitt Leipzig, men jeg tenker også, hadde Solbakken satt han ut av laget nå, så hadde det vært litt kroken på døra for vår nummer en mellom stengene Nyland, så det har vært mye snakk om han, mange meninger. Jeg synes egentlig, når man ser på totalen også, at det er riktig å fortsette med Nyland i mål. Nå har han selvfølgelig brukt opp den kvoten av tabber, fordi de han gjorde i forrige kamp. En ble vi jo veldig hardt straffet for i en veldig god periode for Norge, hvor han gjorde denne store feilen og spilte ballen rett til Ramos, og vi slapp inn et mål. Det var veldig, veldig kjipt for hvordan kampen var, for da var Norge gode. Det tappte egentlig kampen for Norge. Man har ikke råd til å gjøre flere feil i dag, men han fortsetter, og det gjør jo også midtstopperparet foran han. Det tror jeg er viktig, at Heggem og Ayer også fortsetter der. Det handler om den tryggheten de og relasjonene der imellom. Ryerson på høyrebekken, selvfølgelig. David Møller Wolfe som sonet karantene sist, han kommer inn i laget, og da betyr det at Aursnes, han kan få lov til å bekle en litt mer offensiv rolle inn i midtbaneleddet, hvor Patrick Berg går ut, mens Sander Berge og Martin Ødegaard selvfølgelig heldigvis ikke alvorlig den skaden han pådro seg, som gjør at han er ute av denne kampen, denne veldig viktige kampen mot Wales. Han er i midtbaneleddet, og Haaland spiller selvfølgelig midtspiss. Han skal bøtte inn mål. Den statistikken der er nesten blir mer og mer syk hver gang man ser på den, Olav. Når man leser den opp, det er ganske utrolig at han har langt flere mål enn han har spilt kampen for landslaget. Med landslaget, det er utrolig. Og så Oscar Bob inn i laget ute til høyre. Det betyr at Kjeldrup går over til venstre, og Nusa da sjeldent nok er ute av laget.
2: Dette er stillingen på tabellen i Nasjonsligaen etter at alle lag har spilt to kamper. Portugal er på tabellens loft med 6 poeng. De har 2 seire. Norge har 1 seier, 1 tap, 3 poeng. Danmark har også 3. Wales er i tabellens kjeller med 0 poeng. De har ikke engang skåret et mål. Det er en 14-15 pluss grader, behagelig spillevær til å være oktober. Høsten har kommet også til Wales. Et Wales som i likhet med Norge har rykket opp til elitedivisjonen i Nasjonsligaen, spiller på høyeste nivå, og det handler jo om er jo da først og fremst å bli nummer 1 eller 2 på tabellen. Det betyr at du får lov til å være med i kvartfinalen i mars. Blir laget nummer 3, ok, da er du i hvert fall sikret en glimrende utgangspunkt, et godt sted å være før trekningen av EM-kvalifiseringen neste år. Og så må man ikke bli sist, for blir du helt sist, så får du en mye tyngre vei til fotball-EM sommeren 2028, som skal spilles i Storbritannia.
3: Ja, og derfor er denne kampen her mot Wales så viktig for Norge. Få med seg en seier her, det gjør at man kan henge seg på Danmark og Portugal, kanskje Portugal spesielt. Nå skal de møtes i kveld samtidig som Norge spiller borte mot Wales. Men det er veldig viktig. Det er ikke alle som sikkert har full kontroll over hva Nasjonsligaen er. Og nå er vi på det øverste nivået. Vi er i A-gruppa, vi er blant de beste. Vi får god matching, det betyr god seeding. Og så er det å holde seg, klamre seg fast, som du sier, Olav. Ikke rykke ned, ikke være Wales da, som vi må slå her i dag. Det betyr at vi både henger oss på de over, men også får et godt gap mot Wales som gjør at vi nærmest har sikret oss ikke havne sist I denne pulja.
2: Lagene ute og varmer opp til avspark som lokal tid 19.45, norsk tid 20.45. Wales kommer med Ward I mål, Williams og Da Silva på sidebekkene, Davis med kaptein sammen med Kabango I midtforsvaret, James, Ampadu og Cullen på midten, Thomas og James på kantene, Comas fra Liverpool midtspiss. Spillerne kommer fra klubber I England I det profesjonelle ligasystem. I tillegg det to mann, en I forsvaret og keeperen, som spiller I Wrexham. Og det herlig atmosfære. Det mange nordmenn som har tatt hull på sparegrisen og bestilt seg fly over til Cardiff og ser denne kampen fra tribuneplass. Det 33 000 tilskuere. Det smekkfullt. Og lagene de ser virkelig frem til en ny, viktig kamp I Nasjonsligaen. Og det jo en spesiell periode nå, fordi Norge spiller fire kamper I løpet av halvannen uke. Fire kamper på 10 dager. Det heftig.
3: Ja, det en voldsom, voldsom belastning på de norske spillerne. Nå har vi hatt to tøffe kamper mot på hjemmebane på Ullevål stadion. De gikk alt I alt bra med seier mot Danmark. Startet, fikk en drømmestart, og så synes jeg Norge, som veldig mange som så den kampen og hørte den kampen, har skjønt at Norge var veldig gode, fortjente egentlig mer enn å tape I den kampen mot Portugal. Så vi har startet bra, men belastningen har vært høy på enkelte spillere. Haaland så man var ganske mør mot slutten av kampen mot Portugal. Ødegaard fikk seg en smell, Sander Berge har spilt alt, Aursnes har spilt alt, mye som bekk da. Og så har man rullert litt på noen spillere, men Heggem, Ayer, Ryers og Nyland har spilt veldig mye, så det blir et veldig interessant poeng utover kampen I dag, Ola. Hvordan holder disse kroppene? Hvor mye krutt har man hjem I en veldig viktig kamp da, hvor vi store favoritter I en bortekamp mot Wales?
2: Og nå gjelder det Karl-Erik og alle andre at dere spiser ørene ekstra godt, fordi vi inviterer som alltid inn til lytterfest I appen NRK Radio. Fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentarer, hold det saklig, gjerne spørsmål til vårt ekspertteam, både som ute og kommenterer kampen, som Karl-Erik gjør, og Andrine Stoltsmo Hegerberg, samtidig som Kristoffer Løkberg også melder seg på. Men vi vil veldig gjerne at du svarer på vår lytterutfordring I kveld. Hva ditt beste minne med det norske herrelandslaget I fotball? Og her det mye å ta. Det Norge-England I 1981 på Ullevål stadion I Oslo? Det seieren mot Italia på Ullevål I fjor sommer? Eller borteseieren? Eller hva med VM-kampene drømmesommeren I år? Ja, det opp til deg. Så bare gå inn I appen NRK Radio, så det mulig at til og med meldingen blir lest opp.
0: Ja, vi hører mer fra Olav Tråen og Karl-Erik Torp når det nærmer seg avspark I Wales. Men jeg vil jo altså, slenge meg på det Olav Tråen sa. Det nemlig startet en avstemning I NRK radioappen. Hva ditt beste minne med landslaget? Der kan du stemme på nøkken. Det litt få alternativ, men du kan ta og stemme. Men jeg hadde jo også satt veldig pris på om du sendte en melding, for jeg tror det mange som hever gode historier der. Men vi hever jo reporterer på plass på tribunen. Mats Arntzen, du der?
4: Jeg der. Hei, hei. Vi sitter her vi og koser oss på Cardiff City Stadium. Det har fylt seg opp I den norske bortesvingen hvor det står emneknagg. Together stronger. Og Norge har jo som kjent sterkere sammen, så kanskje de sammen, Wales og Norge, kan lage en artig kamp I dag, Kristoffer Løkberg.
5: Det tror jeg virkelig på, fordi at det et valisisk hjemmelag som endelig får muligheten til å spille foran sitt hjemmepublikum etter to tøffe bortekamper mot Portugal og Danmark. Vi var på pressekonferansen til Craig Bellamy I går, og han var veldig opptatt av at de måtte vise fram sin identitet, sin måte å spille på I mye større grad enn de fikk det I Danmark spesielt. Og det en offensiv, underholdende spillestil, så vi ser da hvor mye de får til mot et godt norsk lag.
4: Martin Ødegaard friskmeldt og klar. Erling Braut Haaland på topp. Ståle Solbakken, han sparer ikke på noen ting her.
6: Nei, det ingen grunn til det med tanke på at det var et tap mot Portugal sist, så de tre poengene som står på spill her I kveld mot Wales ekstremt viktig for å posisjonere seg I gruppa. Da tar han ingen risiko I form av å spare noen og kvile noen bein og hoder. Det tenkes ikke på noe. Det kun tre poeng som gjelder, og så får man ta Portugal-kampen etter den her, men først 90 mot Wales.
4: Og vi fikk nettopp høre da Ørjan Horsholm Nyland og keeperne kom ut på her en taktfast jubel og noen støttende rop fra de norske tilskuerne.
5: Ja, det var tydelig Nyland klapp, klapp, klapp som runga utover stadion og sterkere sammen. Det vel det han opplever, en massiv støtte fra tilreisende norske supportere. Og valget tatt, Nyland får fornyet tillit I mål. Og da må man jo bare stå bak det valget, støtte han så mye som overhodet mulig, selv om... Helt sikkert flere I den norske svingen også har sett for seg at Egil Selvik skulle få muligheten I kveld.
4: Hva tenker du om den avgjørelsen Ståle Solbakken har tatt her?
6: Jeg tror det har vært såpass mye spørsmålstegn innad I troppen med Ryerson som har litt kjenning. Ødegaard var store spørsmålstegn ved. Haaland kan spare seg like. Thorstvedt sitter ikke I troppen I dag på grunn av sin lille smell han har fått. Og samtidig med det her styret med City-skandalen. Så har det I all helhet blitt mye spørsmålstegn, og da tror jeg Ståle har gått for det sikre valget med Nyland, I og med at han har spilt såpass mye før, har jo gjort et strålende mesterskap I VM som ikke lenge siden, men det klart at presset på Nyland I dag. Han har ikke råd til mange små eller store feil, for da kommer denne diskusjonen til å fortsette å settes fyr på fram mot Portugal-kampen. Så mye press ligger på hans skuldre I dag, men det ser veldig avslappet og rolig ut her. Han står og varmer opp sammen med de to resterende keeperne som sitter på benk.
4: Og han utstrålte jo I det minste en selvtillit da, etterpå, at han var ganske tydelig på at han mente at ikke han så noen grunn til å bytte keeper.
5: Nei, typisk keepersvar. Jeg har møtt noen av dem opp igjennom som ja, knapt nok skjer på en feil som en feil. De beste på det øverste nivået har en sånn type selvtillit og tro på seg selv, og også en evne til å børste av seg eventuelle feil. Det blir veldig spennende å se I kveld hvilken trygghet han kan gi til laget fra start av I kampen, for jeg helt sikker på at det et valisisk lag som har skjedd en rusten Ørjan Horsholm Nyland og kommer til å sette han under voldsomt press. Og da blir det spennende å se hvordan han takler det.
4: Så var det jo et lytterspørsmål her, eller en lytteravstemming som I appen NRK Radio nå, som hva ditt beste minne med det norske landslaget? Har du noen forslag der, Kristoffer? Ditt beste minne?
5: Det jo umulig å ikke si Brasilkampen I sommer. Altså for et øyeblikk. Men hvis man skrur tida tilbake I tid, så var det jo et VM I 98, da jeg var 6 år, som også startet min fotballinteresse med å se et norsk lag kunne komme seg videre I verdensmesterskap. Jeg trodde jo da, på den tida at det var vanlig, og så fikk jeg... Ja, gjenopplivet den trua nå I sommer, så da det vel de to tiderne som skiller seg ut.
4: Andrine Hegberg så ut som et spørsmålstegn her da hun grublet og tenkte på hva...
5: Hun tenkte på alle sine egne landskamper, så det jo sånn for alle våre lyttere at Andrine har jo spilt på det norske landslaget selv, så hun satt jo og gikk gjennom hvilke kamper har jeg spilt, hvilke mål har jeg skåret, hvilke mesterskap spilte jeg I, og så videre, så jeg skjønner at det var vanskelig.
6: Nei, skal jeg være helt ærlig, så jeg bare fokuset såpass på den kampen her, at å begynne å skanne fremover eller bakover, det satt ikke helt latent. Men da skal jeg representere den nye generasjonen som ikke husker 98 så godt. Det så deilig nå å kunne snakke om VM 2026 og da Norge slo Brasil, så jeg får sette en høygass også for å skanne litt mer senere når kampen her over, og forhåpentligvis det noen nye gode minner for det norske landslaget.
4: Og jeg velger å ta det som på en måte minner oss litt om hva som var høydepunkter før I tiden med landslaget som det var på 2000-tallet. Og jeg sier da Kristoffer Hestad stupedda inn en ball I mål I 4-0-seieren mot Malta på Ullevål. For det var det som var de store seierne til det norske landslaget I en periode. Da var det ikke sånn som det nå, men det må vi rett og slett bare nyte. Ståle Solbakken har jo da valgt å sende ut på... Et veldig sterkt lag, et tydelig signal.
5: Et veldig tydelig signal om hvor mye den kampen I kveld betyr. Ståle Solbakken ønsker ikke å invitere Wales inn I kampen om den svært viktige tredjeplassen I gruppa. Tredjeplass I gruppa vil sikre første seeding, første rangering til den trekningen av den ordinære EM-kvaliken 6. desember. Kommer man topp tre i gruppa, så sikrer man seg at man slipper å møte nasjoner som Spania, Tyskland, Frankrike, England og så videre. Og det vil være en stor fordel i jakten på EM-billett i 2028.
4: Det er akkurat det der. Og så ønsker man jo at Norge skal komme topp to i nasjonsligaen, da, fordi blir man topp to i denne gruppa, så er det kvartfinale i nasjonsligaen til våren, og semi og finale etter hvert også til, det er vel da, i juni. Så da kan jo Norge få kule kamper, og til og med få seg et trofé til Ullevål. Det hadde jo vært vilt.
6: Ja, det hadde vært noe nytt for det norske folket, og ikke minst, men det er klart at det er viktig å posisjonere seg godt, og da, det har egentlig Ståle svart ganske tørt på en pressekonferanse, at det er ikke fokuset akkurat nå å skulle løfte troféet, men at man skal posisjonere seg topp to, som er hovedmålsetningen fra første stund. Og da er den kampen her en nøkkelkamp å vinne.
4: Hva sier magefølelsen nå, Kristoffer? Det er fortsatt ganske glissen på tribunen her med en halvtime igjen, men engelskmennene, de pleier jo gjerne å stå og forsyne seg litt av øl og så videre. Eller britene, da, blir kanskje mer riktig å si, så jeg ikke hisser på meg nå.
5: Valiserne. Pai vil de gjerne også ha. De bruker lengst mulig tid da, før de kommer inn på stadion, at opplevelsen på utsida, gjerne på restauranten eller puben eller på gatehjørnet, der de snakker om tidligere kamper og trua på kveldens begivenhet, for de sakte men sikkert fyller opp stadion her nå. Men vi ser jo rundt oss at folk kommer til setene sine sakte men sikkert her, så det kommer til å bli en enormt fin atmosfære, som også blir krydret med en hel haug av tilreisende nordmenn i hjørnet. Og jeg tror de tilreisende så det laguttaket og tenkte, yes, da går vi all in i dag. Portugal på søndag, får vi Portugal på søndag. Det er ordentlig trua på tre norske poeng. Og jeg tror også faktisk moralen kanskje sank litt da, inni garderoben til Wales, da de så, måtte Martin Ødegaard bli klar. Kunne ikke de bare hvilt han her Erling Braut Haaland i dag, og ventet litt og gitt oss en liten mulighet?
4: Hva gleder du deg mest til i dag, Andrine?
6: Jeg håper å få se et norsk offensivt lag. Wales er ingen enkel oppgave, men hvis Norge utnytter svakhetene, blant annet med veldig mye rom mellom Wales sin backfirer og midtbane, så tror jeg nok Ødegaard og Co kan gi oss noen gode scener å se på. Så håper jeg at man får en komfortabel seier, selv om det kan være mye å forvente mot Wales, som er en ekkel motstander. Så det er veldig sånn åpen kamp, men jeg har veldig trua på at Norge går av med seier.
4: Sitter og ser på en liten økt hvor det norske laget driver såkalt possession-spill, hvor de spiller da 4-4 med to jokere og er da 6-4 med ballen hele tiden. Haaland hadde en stygg feilpassning her, men Martin Ødegaard, han ser da frisk og lett ut i midten der.
5: Jeg liker veldig godt det jeg ser av bevegelsesmønstret til Martin Ødegaard. Han ser per nå ikke ut til å bære preg av den smellen han fikk i ankelen i det hele tatt. Så gjenstår det å se da, om det er noen valisere som har tenkt å ta, om ikke en hel Bernardo Silva, så kanskje en halv, som vet at han har litt vondt i ankelen, og trykker litt ekstra til i duellspillet, som kommer til å bli en del av den første 20-30 minutteren i hvert fall. Så da håper vi i hvert fall at Martin Ødegaard kommer seg helskinnet gjennom den perioden.
4: Nå har jeg ikke terminlista til Premier League i hodet, men vi får håpe at for eksempel Leeds med Ethan Ampadu ikke skal møte Arsenal i løpet av de neste ukene.
5: Ja, for da hadde det jo vært vinn-vinn. Da kunne han jo satt han ut av den kampen også. Men jeg tror nok det norske laget ønsker å oppnå, er å ikke tillate Wales å få en veldig tett og tøff og en kamp preget av så mye dueller, at man ønsker å ta kontroll over ballinnehavet i kampen, og at Martin Ødegaard, som vi er vant til å se, får diktere tempo i kampen, og at valiserne ikke i det hele tatt nesten kommer seg næren i duellspillet. Så gjenstår det å se om det norske laget klarer å dra kampen i sin favør, eller om det blir en slitekamp som det kan bli på bortebane i Europa noen gang.
4: Mot Portugal sist så var det en del spillere ute av sine vante posisjoner. Skjeldrup var på høyre i stedet for venstre. Aursnes spilte høyrebekk. Ryerson ble flyttet over på venstre. Nå er Ryerson i sin favorittposisjon på høyrebekk. David Møller Wolfe har kommet inn på venstre bekk. Og Aursnes har flyttet opp igjen på midtbanen, mens Kjeldrup til venstre, og Bob til høyre. Så nå på en måte puslespillbitene der man tenker at vi skal være.
6: Ja, det har vært utrolig mye spekulasjoner på hvordan elveren kom til å se ut, hvordan konstellasjonen kom til å være, om Ødegård ikke hadde spilt, om det ble samme formasjon, eller om det ble som i VK-kvaliken med litt ulike formasjoner. Så nå er det egentlig det gode, vante og det kjære som gjør at man, eller jeg i alle fall personlig får veldig trua. Og når jeg ser på guttene som holder på å varme opp her, så er det en utrolig sånn aura over dem alle sammen, virker tent, virker avslappet, spiller fin fotball nå under oppvarmingen, så jeg ganske positiv med tanke på inngangen til den kampen her, og at det her skal utspille seg bra for Norges del, så jeg sa tidligere i dag på radio at jeg tipper at det faktisk en god 3-0-seier til Norge.
4: Jeg synes det gøy å se Martin Ødegaard i midten her, altså hvor oversikt han har, hvordan alle touch går i riktig retning, hvordan han finter ene veien, legger til den andre. Det er pur verdensklasse.
5: Du sitter og ser på en av de aller, aller beste spillerne i verden på akkurat det området. Det er ikke mange som er bedre enn han i basisen i spillet. Da. Det må ha oversikt over hvor motstanderen er, medspillere er, og ha kontroll på hvor man skal touche ballen til hvilken tid. Så det er en nytelse å se Martin Ødegaard i sånne her øvelser. Og så krysser jeg bare fingrene for at når spillet slippes i gang på større flater, når det smeller litt mer i duellspillet, at den like trygg på den ankelen sin som det ser ut som akkurat nå.
4: Vi skal straks runde av her, så da gjenstår det bare å gjøre det obligatoriske, og det å be om et resultattips fra Andrine Hegerberg.
6: Ja, jeg bare holder det jeg sa for et par minutter siden. Ingenting har endret seg på 30 sekunder, så jeg går fortsatt for en solid 3-0-seier.
4: Solid 3-0.
5: Norge slipper alltid innmål, så det må bli 3-1.
4: Og jeg sier at det blir 2-0 til Norge, så vi er optimister i hvert fall her fra Cardiff. Det får se om vi det også når vi spiller inn en ny episode av Bakrommet etter dagens kamp. Om vi like blide og positive da, om vi står med 6 poeng etter 3 kamper før vi skal videre til Portugal. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp Bakrommet og gjerne stjernemarker, så får du varsel når det kommer ut en ny episode. Og så får dere nyte Olav Trond og Karl-Erik Torps kommentering etter hvert, så får Åsne ta det herfra.
0: Da gjør jeg det, og da vi hører meg fra bakrommegjengen etter kvart. Det også gledelig å se at folk hever gått inn i NRK Radio-appen og både stemt, men også sendt inn en melding. Jeg skulle lese opp en nå. Og se Norge slå Brasil utenfor Slottsparken og føle ekstasen som lå i Oslo sentrum var noe helt spesielt og noe jeg aldri kommer til å glemme. Ingen var ulykkelige den kvelden. Jeg var dessverre for ung til å oppleve VM i 98, men som den Brasilkampen i 98 vil det norske folk snakke om Brasilkampen i 2026. Med vennlig hilsen, Vincent og Kristin, to kollegaer fra Trondheim. De har altså gått inn i radioappen og svart på hva ditt beste minne med landslaget. Der det også en avstemning med samme spørsmål, og der det litt få alternativ, så jeg setter jo veldig pris på om de kan gå inn og sende en melding. Men jeg hører litt mer musikk før med venner snuta mot Wales og denne kampen i Nasjonsligaen.

0: 50 Cent in the club.
1: NRK
0: Sport. Ja, og om ikke så alt for lenge så er det Wales mot Norge i Nasjonsligaen, og den er vi jo spent på. Den kampen starter jo da 20.45. Vi har jo følt med på ishockey tidligere i kveld, og der er det en kamp som er ferdig spilt. Stavanger-Ringerike, det blir det 6-2 til Stavanger Oilers. Så er det nøkken som er gått inne i sin tredje periode. Frisk Asker Lillehammer, der er det 3-1. Nidaros Storhamar 2-2. Og Stjernen Vålerenga, der er det 0-6. I NRK radioappen så har vi startet en avstemning. Hva er ditt beste minne med landslaget? Da er det noen få alternativ du kan stemme på. Det er hele VM i sommer, da Norge slo Brasil i 98, da Norge slo Brasil i 2026, eller noe annet. Er det noe annet, så gå inn i NRK-appen, NRK Radio-appen, og skriv en melding til Kønn. Du kan også sende et spørsmål om du har det til en av våre eksperter, så skurken kanskje få svar.

0: Westlife, A World of Our Own.
1: Dette er NRK Sport.
0: Ja, og om få strakser så starter kampen mellom Wales og Norge I Nasjonsligan. Men vi har jo følt litt med på ishockey I kveld, og I Fredrikstad der Noah Bastrås Bøen.
2: Ja, vi får virkelig håpe at det ikke ender slik det gjør her I dag for Norge mot Wales. For nå står det 0 til Stjernen og 7 til Vålerenga I den tredje og siste perioden. Det blitt skåret mål av Mattis Olim, som hans andre for kvelden. Jørgen Kartrud har også skåret nettopp sitt andre for kvelden. Det blitt gjort en timeout nå her I Stjernehallen. Og foran meg så sitter stjernespillerne, og det ikke en blid gjeng. Trenerne som prater til dem ikke en blid gjeng. Til høyre for dem så står Vålerenga-spillerne. Det en blid gjeng. Der resultatet mest sannsynlig sikret, og en seier sikret. Det skal utrolig mye til for at stjernen I det hele tatt skal nærme seg denne kampen her. Så stjernen 0, Vålerenga 7. Det gjenstår rundt en 9 minutter igjen av tredje periode.
0: Da takker jeg Noah Bastrås Bøen, som vært med kun gjennom kvelden og gjennom den kampen til stas I Fredrikstad.

0: skårer Erling Braut Haaland igjen, bli med på Jettekonken, NRKs store jettekonkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om daglige premier når Noreg spiller. Gå inn på nrk.no/delta.
1: Du hører NRK. NRK Sport.
0: Ja, og nå det straks avspark I Wales, og da skal jeg få sette over til Karl-Erik Torp og Olav Trond.
2: Det 8 minutter til dommeren fra Spania skal ta inn luft og blåse I gang denne viktige fotballkampen. Vi har kommet til runde 3 I mennes nasjonsliga I fotball. Det totalt 6 kamper for alle lag.

gjerne, fordi det tre divisjoner. Her opp og nedrykk. De beste spiller på elitenivå, og der Wales og Norge. Begge nyopprykkede i det gilde gode selskap. Og det som svært viktig for Norge nå, det å bli en eller to, for da det kvartfinale i mars og mulighet til å vinne det store troféet. Men de må i hvert fall ikke bli sist på tabellen, for hvis Norge klarer å bli en, to eller tre, så venter en gunstig, grei vei i EM-kvalifiseringen neste år, og alle muligheter til å ta seg til et stort sluttspill som skal være i Storbritannia sommeren 2028. Så her mye å spille om, ingen tvil om det. Jeg ser dommerteamet i gule trikåer og lagene bak de. Det den norske kaptein Martin Ødegaard som står der. Det har vært store spørsmål hvorvidt han kan spille etter at han fikk seg en kjempesmell søndag kveld mot Portugal på Ullevål stadion. Med gudskjelov så den norske hærføreren klar til kamp. Det betyr så mye. Her kommer lagene ut på banen. Dommeren tar med seg den hvite matchballen, passerer sidelinjen. Det Wales i røde overtrekksdrakter. Det Norge i mørkeblått på utsiden av stadion. Så det bekmørkt inne. Så det glohett og det entusiasme hele veien for denne kampen. Norge har ikke slått Wales på 25 år. Og sist gang Norge slo Wales på bortebane, ja det i det store OL-året 1994. Og den gang med Drillos store gjeng, så var Ståle Solbakken med på laget. Det var hans første landskamp som spiller. Nå han sjef for de norske guttene. Vi venter på de to nasjonalsangene til Wales og Norge.

Singing loud, singing proud.

0: Kjære radiolyttere, stemningen er så definitivt satt. Det er underkant av 3 minutter til avspark. Vi har de velkjente festspillene I Bergen, og la oss håpe nå at det kan bli norsk festspill I Cardiff I kveld. Karl-Erik Torp, dine forventninger til det som snart skal skje?
1: Ja, vi har store forventninger til dette norske laget, for det har vært så godt over tid, og spilt så god kamp, spiller så god fotball, har nærmest aldri en dårlig dag på jobben, og det forventer jeg jo litt I dag også, at man reiser til Cardiff, til Wales, og spiller det som historisk sett for Norge har vært en vanskelig bortekamp, men nå

0: er vi store favoritter. Det Norge har vist, det har vært så bra. Vi stiller med et veldig sterkt lag. Det har vært lite endringer. Spillerne fortsatt ja, relativt utvilte. Da får vi se hvor mye krutt de har igjen. Men Haaland starter, Ødegaard starter heldigvis. Men jeg forventer at Norge dominerer her og leverer en nok en god landskamp. Tre poeng det jeg forventer. Og tre poeng det Norge må ha hvis man skal ja, distansere seg til Wales på tabellen og ikke risikere den fjerde plassen og sikte mot Portugal som gruppeleder.
1: De to kapteinene nå midt ute på banen. Det for hjemmelaget Davies, en forsvarsspiller, og det Martin Ødegaard fra Drammen og Norge. Dommeren slipper mynten, og den lander ned på håndflaten. Og så det de vanlige høflighetsfraser før vi i gang. Kampleder i kveld fra Spania, Alejandro Hernandez, som skal skille mellom rett og galt. Og hvis han tar frem det røde kortet, så det rett inn i fotballens skammekrok. Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom inn spille kommentarer, gjerne spørsmål til ekspert Karl-Erik Torp. Og så det jo veldig interessant at du kan fortelle, hva ditt gildeste landslagsminne? Og da spiller jeg ballen verbalt i hvert fall over til Karl-Erik.
0: Ja, da spør du meg om hvilke minne som står sterkest i min vurdering på det, og det har vært noen opp igjennom fra man var ung og husker 94 VM og 98 og sånt, men for meg så det det som stikker seg sterkest ut nå er juni, og juni vel, Norge-Italia på hjemmebane. Startet liksom dette nye eventyret, 3-0 på hjemmebane, da viste Norge at nå har vi noe blant de aller aller beste å gjøre. Så for meg var det startskuddet på en helt ny æra i norsk herrefotball, og det har vist seg at det har kommet noen kamper i etterkant av det som helt sikkert mange trekker fram, men startskuddet det var Italia i fjor, i 2025, sommeren 2025, hvor vi slo en stormakt som Italia, og da tenkte man nå blir det VM, Olav.
1: Hele Norge følger med i kveld, fra Lindesnes til Nordkapp, fra små steder til de store byer. Der var liserne i røde overdeler med hvite numre på ryggtavlene, og vi har vært inne på lagoppstillinger tidlig i sendingen, men for nye lyttere så kan vi ta det. Bårdsholm Nyland fikk tillit i dag. Her tar Wales for øvrig avspark og spiller ballen inn til sin keeper, men Bårdsholm Nyland, store tabber i forrige kamp, keeper med Ryerson og Mølle Wolfe på sidebekken. Ayer og Hegge med midtforsvaret, Aursnes, Berge og Ødegaard på midten, Bob og Skjeldrup på kanten, Erling Braut Haaland midtspiss. Vi har spilt i 17 sekunder av den første omgangen. Norge gjør et par endringer fra forrige kamp, ut med Nusa og Berg, og inn kommer Mølle Wolfe tilbake etter karantene, og inn kommer også Oscar Bob. Her kommer valiseren i en høyre bekkposisjon, langt inne på egen halvdel, spiller ballen oppover i banen, og så bryter Norge, og det Martin Ødegaard som spiller nedover til venstre, tøffe dueller. Wales spiller ballen ut til høyre, stormer inn på norsk halvdel, ned langs kanten, og glimrende forsvarsspill av Brentfords Christopher Ayer, som glir elegant ned til gresset, 5x20 stil, og får den ballen nedover mot hjørneflagget. Det en presis, korrekt, strålende takling, ikke noe frispark. Der kunne han tøyset det til hvis han var amatør. Det var han ikke, den høyreiste stjernen fra Erlingen. 1 minutt og 6 sekunder på 0-0 i Cardiff, og Wales har sust fremover i banen, og de endte med et hjørnespark her, og det Callum som spiller kort ball, og nedover til James, så kommer de der inne sentralt, kommer de midt inne på norsk halvdel, 20 meter fra mål, løfter innover i feltet på vei ned mot kortlinjen, og til et utspill fra den norske keeperen. Wales kommer med Ward mellom stengene, Williams og Da Silva på sidebekkene, det kaptein Davies og Cabango i midtforsvaret, Ampadu, James på midten, Thomas og James på kantene, Callum bak spissen, som til daglig spiller i Liverpool fotballklubb, Honor Comas.
0: Det et solid valisisk lag for all del, men kvaliteten overalt, det har de vist de to første kampene også. Spilt to kamper, tapt to kamper, ikke skårt mål enda. Wales i Nations League denne runden. Norge veldig offensivt da. Selvfølgelig med at Bob er inn i laget igjen, og at Skjeldrup får spille på venstre kanten som han best på da. Det blir spennende å se Antone Nusa blir hvilt litt. Det såpass høy og sterk konkurranse om disse plassene, så at det blir rullert litt, det naturlig. Og så så er Møller Wolfin I laget, og det blir spennende å se en venstre fot av venstrebekk igjen. Det synes jeg Norge har savnet I de kampene de har spilt nå.
1: Her kommer Norge ute til høyre, ballen opp på midtstreken. Der Oslo-gutten Oskar Bob spiller en rolig litt tilbake, tar med seg den ene stopperen. Det altså Heggem og Ayer I midtforsvaret, og så det Sander Berge I en midtbaneposisjon som har ballen langt inne på egen alder, legger den nedover til høyre. Norge kommer nå over midtstreken. Der borte Oskar Bob, men han rekker ikke den ballen, og det blir et innkast for Wales litt inne på egen alder, ute til venstre. Ståle Solbakken, landslagssjefen, sitter rolig der på benken og ser ut på banen og ser at Wales spiller ballen inn til sin målvakt. Det grønn keeperdrakt, skogsgrønn drakt, spiller forbi Haaland utover til venstre, tar med seg kaptein Davis, spiller oppover I banen. Norge står høyt, prøver å angripe det walisiske laget, men Wales kommer fint fremover og slår en glimrende krosser ned til høyre, så rolig litt tilbake, og så spiller det inn til målvakten som står der inne med hvite handsker og hvite fotballsko og spiller ned på venstre side. Wales en lang ball opp på midtstreken inn på norsk halvdel, og så det vel håndball, norsk spiller som ute og henser, og det Julian Ryerson, og den var veldig grei, det var en korrekt avgjørelse, han ute med armen og får frispark mot seg.
0: Ja, klart klar hens, og det et veldig ambisiøst walisisk lag som går ut fra startblokkene her, spiller selv om Norge presser høyt, de treffer hverandre med passningene innledningsvis her. Synes hjemmelaget åpnet for dem stil positivt tidlig I kampen enda selvfølgelig. Norge I helhvite drakter jager høyt press her. Martin Ødegaard utenfor 16 meteren til Wales og tvinger fram en feilpassning. Det var godt å se, for det var en liten periode nå hvor Norge prøvde å sette det høye presset, men Wales spilte seg ut av det høye presset. Får vi se hvor lenge de klarer det.
1: Dette Radiosporten, dette Wales Norge I Nasjonsliga 0-0 etter 4 minutter og 10 sekunder der på klokka 13-14 plussgrader lokaltid tiden nå 19.49, det skiller en time og nå kommer Norge med rolige passinger nedover til venstre til bergenseren Mølle Wolfe spiller ut på siden, tar med seg Skjeldrup fra Bodø og så inn til den ene stopperen, det Torbjørn Heggem tar med seg Kristoffer Ayer midt inne på egen halvdel, ingen går på han, hva gjør han, spiller med høyre fot over midtstreken inn på walisisk halvdel, kommer Norge der med Oskar Bob, feilvent Oskar Bob går litt tilbake, på den hvite midtstreken og spiller rolig innover til Heggem ut til venstre til Mølle Wolfe I bekkposisjon spiller til Skjeldrup som en magiker, som en tryllekunstner når han I sitt S, men Norge har jo flere slike som jo behandler ballen like elegant og finslepen som det en topppianist gjør med tangentene på piano. Nå kommer Norge langt på egen halvdel. Wales lunter etter, men ikke I nærheten av å utøve tøff press. Norge spiller ut til venstre til bekken Mølle Wolfe, som helt nede ved sidelinjen. Så litt tilbake til Heggem. Heggem ute på kanten, opp mot midtstreken, forbi hodet Erling Braut Haaland, og ballen suser inn på walisisk halvdel, og til slutt så kommer de til å spille inn til keeper, og gjør nettopp det til sin målmann der bak, som heter Ward. Ward spiller til daglig I Wrexham. Han spiller I Wales. Han født også I Wrexham. 33 år gammel. 1,91 høy. Nå kommer Wales langt inne på egen halvdel. Driver fremover. Kort passning I sine røde drakter. Kommer de oppover mot midtstreken. Legger nedover til høyre til Williams. Williams slår en lang løpeball utover på kanten mot James. James nedover mot dørlinja. Og der havnet han I en duell med Mølle Wolfe. Mølle Wolfe sikrer den alldeles strålende utover I en reklameplakat og til litt utspill fra den norske målvakten Ørjan Årsholm Nyland.
0: Det har jo litt raske kanter Wales I James da, som begynner noen år siden hadde en periode I Manchester United, men det jo ikke de store stjernene på dette walisiske laget, men jeg synes igjen da at Wales har startet veldig bra her. De har trillet ball mye og virker litt som at det høye presset, energien og tempo I det norske laget kanskje ikke på det aller, aller høyeste de første minuttene her. Det naturlig, det har vært to tøffe kamper nå for de norske spillerne, rullert relativt lite på laget Ståle Solbakken. Så det blir jo veldig interessant å følge utover I kampen her også, hvor mye futt egentlig man har igjen I disse fotballkroppene da. For det viktig for å høye presset til Norge, hvor de egentlig har utviklet litt mer, at vi presser høyere og høyere. Nå har ballen på midtbanen. Martin Ødegaard ser jo veldig pigg ut. Olav, ta med oss det. Det var jo snakk om hvor alvorlig den skaden var.
1: Bob legger ned til høyre. Norge kommer via en valisisk spiller. Blir hjørnespark fra høyre. Det er Norge som angriper der borte. 7.03 på klokka. Og en norsk mulighet nå. Ståle Solbakken går rolig inn i det tekniske området i blå genser. Og hvitkledde norske spillere kommer inn i feltet. Norge er jo kanskje Europas høyeste fotballlandslag, hvor halvparten av spillerne er som Eiffeltårn, godt over 1,90, hvis dere forstår bildet. Martin Ødegaard står med hoftefester slik Cristiano Ronaldo holdt på i gamle dager og skal legge ballen innover i feltet. Erling Braut Haaland er midt inne foran mål. Der kommer ballen fra Ødegaard innover, og Wales stikker ut av 16-meteren, og så kommer da ballen inn foran mål igjen. Wales prøver å få den inn til egen keeper, og gjør det. De lykkes med å få den til Ward, som vokter målet der. 7.48 på klokka. 0-0. Kan det være at valiserne nå vil teste litt ekstra Ørjan Årsholm Nyland, i og med at han hadde en forferdelig kamp på søndag?
0: Ja, jeg er ganske sikker på at hver gang Nyland, beklager, blir involvert, så er jo det noe de har snakket om, å legge litt ekstra press på han. Men det blir jo spennende også for vår Norges del å se. Han har ikke vært mye involvert enda, Årsholm Nyland, men det er klart den usikkerheten som han så ut til å ha da, i den kampen mot Portugal. Det blir veldig avgjørende, de første involveringene her, at han får noen gode opplevelser og gir seg selv trygghet i de første situasjonene, at ikke han tar for mye risiko selvfølgelig med passingsspillet innledningsvis.
1: Her er ballen på midtstreken, og den Norge spiller rolig inn på egen halvdel når det gjelder den norske siste skansen. Han kan ikke ha såpe på handskene i dag. Ballen må være som en magnet på den norske keeperen Ørjan Hårsholm Nyland. Og Norge nå på 0-0, snart 9 minutter i Radiosport mot Wales i Cardiff. Spiller det norske laget rolig inn på egen halvdel. Det er stopperne, det er Ayer og Heggem som samspiller. Heggem med høyre fot inn til blåkledde for anledningen Ørjan Hårsholm Nyland, 36 år gammel fra Volda, og spiller nedover til høyre, så Martin Ødegaard tilbake til Hårsholm Nyland, som spiller rolig utover til trønderen Heggem. Nærmest hele landet er jo representert i folkets landslag. Kommer Norge midt inne på egen halvdel, oppover i banen til Sander Berge. Sander Berge mot midtstreken, inn på valisisk halvdel, driver nydelig, spiller nedover til høyre. Norge kommer nå helt nede ved sidelinjen, litt tilbake igjen til tryllekunstner Oscar Bob, som tar med seg Martin Ødegaard. Spent om han klarer å holde 90 minutter pluss tilleggstid i dag etter den store smellen han fikk på søndag. Norge kommer nedover til høyre, kommer Yrsson nede ved hjørneflagget, spiller inn foran mål. Der er Haaland, taper en duell, ballen ut av feltet til Møller Wolfe skyter rett inn i nevene til målvakten Ward, som holder i fast grep. Men der var det gode tendenser i det norske laget. De var livlige fremover ute til høyre.
0: Ja, bruker ganske lang tid i det angrepet, bygger det opp bakfra hele veien, tålmodige. Til slutt finner man litt åpningen ute til høyre, hvor Yrsson har flyttet seg høyt og får innlegget. Det er en duell mot Erling Braut Haaland, som ikke vinner duellen inne i feltet, men bedre nå enn Norge. Jeg synes det har endret seg litt her. Nå finner norske spillerne mer hverandre.
1: Innover i feltet mot Bob. Bob kan skyte! Han gjør det! Det er en nydelig scoring av Oscar Bob, som plasserer den ballen forbi målvakten. Og etter 10 minutter så leder Norge i Cardiff mot Wales. Han skulle jo tro han var født på Copacabana, denne karen. Hvilken herlig tekniker! Hvilken nydelig fotballspiller det er! Oscar Bob!
0: Og det løsner så voldsomt for Oscar Bob. Det har vært et lite bank hos han, det å være mer involvert når det skores mål. Og det er et fantastisk norsk angrep. De triller seg mellom det valisiske laget. Sentralt er det Haaland som først setter opp Ødegaard. Det er Berge. Og så er det Martin Ødegaard som spiller Oscar Bob igjennom alene med keeper. Det er helt utrolig hvordan man klarer å tre seg igjennom et valisiske lag som er i balanse. Fantastisk norsk scoring. 1-0.
1: De norske spillerne fremover i banen er så gode at de snart får ballen til å smile. Det er Wales 0, Norge 1. En perfekt start på kampen for det norske landslaget på bortebane. Og det er jaggu lenge siden forrige seier i Wales.
0: Ja, og dette er sånne scoringer som man hadde sett Brasil gjøre det med sine gullårganger. Så hadde man tenkt at det er bare Brasil som får til. Norske laget her offensivt har så absolutt de ferdighetene med Oscar Bob, Martin Ødegaard. Antonio Nusa som sitter på benken, Skjelderup. Det en fryd å se på. Det en helt enorm scoring. Det så lekent, det så høy klasse, teknisk ferdigheter. De norske, og de gjør det hver gang de tar på seg landslagsdrakten.
1: Her kommer Wales, løfter ballen innover i norsk felt. Der Møller Wolfe som nikker ballen ut av farlig område. Også kalt 16-meteren. Møller Wolfe til daglig i Hamburger Sportforein i Tyskland. Slår en lang ball oppover i banen. Opp om midtstreken, og der murbrekkeren Erling Braut Haaland som nikker nedover, men den går til et walisisk innkast. I appen NRK Radio så det livlig, god aktivitet. Beste minne fra landslaget, skriver Kurt. Halvard Thoresens mål mot England. På den tiden var man ikke bortskjemt. 2-1 seieren mot England i 81 var stort mot engelske verdensstjerner. Og Geir, jeg var på Ullevål stadion da Carew slo Argentina med Lionel Messi i 2-1 i 2007 med Martin Andresen som kaptein. Han heter ikke Andersen som står her. Høvding Ronny Jonsen og Jon Arne Riise. Nå kommer Wales rett ut for norsk 16 meter innover i feltet ned langs kanten. De kan gjøre 1-1, men Norge får med nød og neppe tak i den ballen. Spiller den ut av feltet ut til venstre, kommer Wales tilbake igjen. Kan de skyte valiserne innover og rett inn i nevene til den norske målmannen Ørjan Horshol Nyland. Men nå klinker Wales til og gode i presset sitt. De gode i sitt offensive spill. De gløder på og kjører hardt mot Norge. Der var det nær scoring.
0: Jeg skal være ordentlig glad for at Thomas venstrekanten til Wales ikke går for avslutning selv. Han kommer skrått inn i 16-meteren, starter med at Ryerson spiller ballen veldig unødvendig rett i beina på nevnte, var en annen walisisk spiller da, men som gjorde at de fikk denne store muligheten. Prøver heller å slå en passning på tvers av feltet, og den stopper Møller Wolfe med stor mulighet, unødvendig av Norge å gi og servere rett og slett dagens motstander en så stor mulighet. Det må vi unngå. Slapp heldigvis unna den første situasjonen da. Men Ryerson har jo vært litt tanglet inn mot den kampen her. Spent på å se om det er noe han har som holder han litt tilbake, for det var en uvant stygg feilpasning.
1: Men kjære radiolyttere, Norge har vært effektive fremover i banen, har skapt en stor sjanse og har skåret et mål. Målet kom etter 11 minutter i første omgang ved Oscar Bob. Nå passerer vi 14 minutter. Det Wales 0, Norge 1. Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer og gjerne spørsmål til vår ekspert. Kommer Wales ned langs høyre side rett ut for norsk 16-meter, kommer James. James løfter innover i feltet, men der Hegge med et langt befri spark ut av feltet, prøver å finne Oscar Bob. Oscar Bob i en tøff nærkamp med James, og Norge får et frispark. Ja, det var en hens der, mener den meget godt plasserte kampleder fra Spania, Hernandez, og Norge får muligheten til å roe det hele ned. Det var James som drev med håndball, faktisk, og det jo selvsagt ikke greit. Vi får vente til de store håndballmesterskapene kommer til vinteren. Jeg ser den walisiske landslagssjef Craig Bellamy, det ingen hvem som helst. Han spilte i Newcastle, spilte i Manchester City, Liverpool Football Club, har skåret mot Norge, og så slo han Jon Arne Riise med en golfkølle.
0: Ja, Ryerson, husker på hva som skjer med han. Skal vi høre med de som på stadion om de har noe å rapportere derfra, fra der de sitter.
2: Det har vært fullstendig kaos på sidelinja, for Julian Ryerson, han slo vekk en passning, og etter det så signaliserte Ståle Solbakken at det måtte gjøres et bytte.
3: Ja, og vi satt her ikke mange meter unna og var veldig usikre på om det var frustrasjon på grunn av den involveringen. Det har jo vært usikkerhet inn mot kampen om Julian Ryerson var klar eller ikke. I de minutterne etter det så var jo en Ståle Solbakken febrilsk på sidelinja her for å prøve å få tak i Julian Ryerson. Skal du bytte, skal du bli stående, men nå gjør Markus Holmgren Pedersen seg klar.
2: Ryerson ligger nede, og Holmgren Pedersen skal inn, så får vi gjort et bytte her litt tidligere enn det Ståle Solbakken håpet på.
1: Markus Holmgren Pedersen, til daglig Olympiakos i Hellas, 26 år gammel, fra Hammerfest, skal inn på banen, men det kan jo gå riktig godt. Han har representert Norge med bravur tidligere. Vi oppe ved 16 minutter nå, og det norske laget leder. Det får være overskriften i Radiosporten. Ryerson ferdigspilt for i dag, og for de av dere som har kommet til radioen utover i første omgang, det var en alldeles vakker norsk scoring. Ødegård spilte frem til Oscar Bob, som bare gjorde det han skulle, nemlig å få den ballen inn i nettet. Kommer hvitkledde Norge inne på egen 16 meter, og kommer her ved Torbjørn Heggem, har med seg Ayer, kan også spille inn til målvakten Horshall Nyland, legger ut over til høyre til Martin Ødegård. Martin Ødegård midt på egen halvdel, ned langs kanten, kommer Norge med korte passninger og velger å vri inn til sine stoppere. De har altså bak der da Ayer og Heggem, så kommer Sander Berge som dropper ned sammen med Martin Ødegård. Martin Ødegård med målgivende passning, han er spesialist på nettopp dette, og slår en lang ball fremover over midtstreken, rett i hern på Møller Wolfe. Ellers så kunne han bare kjørt fremover, men Norge får en ny mulighet. De er langt inne på valisisk halvdel, så bryter det valisiske spiller og spiller inn til sin målvakt, som står der inne. Han kan få mye å gjøre i dag. Ward legger ut til venstre til kaptein Davis. Davis oppover til James. James midt inne på egen halvdel blir jaget av Oscar Bob. Da har han all grunn til å være passe engstelig. Norge får tak i ballen, men de har lagd et frispark i tillegg. 17.24 på klokka, Cardiff City Stadium, og det er norsk ledelse fortsatt.
0: Ja, ja, likevel jevnspilt. Synes Norge har spilt seg litt mer inn i det, men likevel Wales viser at de har ferdigheter ute til venstre når de finner hverandre. Bra med passningsspillet sitt, første defensiv aksjon for Holger Pedersen,
1: og slår de ballen inn foran mål. Flipperspill der inn med Norge, få tak i den ballen. Oscar Bob tar med seg lærkula ut av 16-meteren, og så suser han ned i bakken og kan nærmest kysse gresset. Oscar Bob, han blir revet over ende, og det er et soleklart frispark mot James. Fordel Oscar Bob, den norske målskåren, etter 18 minutter. Han fikk James i ryggen, og boms i bakken med Oscar Bob. Oscar Bob med sitt krøllete hår, en leken fotballspiller, en elegantier. Her kommer det norske laget langt inne på egen halvdel, utover til høyre til rutinerte Ayer, tar med seg Martin Ødegård. To englandsproffer, Martin Ødegård rett ut for egen 16 meter, har på seg Comas til daglig Liverpool fotballklubb, Premier League, og kommer Ødegård nå. Hva gjør kaptein Martin? Spiller til Ayer, og Norge med korte, rolige passninger langt inne på egen halvdel. Og ikke noe tull nå, karer. Ikke noe tull og tøys. Ha full kontroll på dette, og så skårer dere 2 og 3-0. Så blir vi alle litt roligere til sinns. Norge ut til venstre til Heggem, langt inne på egen halvdel, nedover til Møller Wolfe, over midtstreken, ut til venstre. Kommer Norge der borte og gjør det fint ved Aursnes. Aursnes går over ende, vil ha frispark, får ikke det. Wales kommer oppover mot midtstreken. Korte passninger inn på norsk halvdel, ned langs kanten, rett utenfor norsk 16 meter. Ayer prøver å henge på mot Comas. Det er Comas som slår den ballen utover sidelinja til et innkast for Norge. Et kast for Norge på høyde med egen 16 meter, Karl-Erik.
0: Ja, for det bølger litt fram og tilbake her. Det er ikke et kampbilde jeg synes Norge har så god kontroll på som jeg skulle ønske. Veldig mye involvert. Martin Ødegaard lavt i banen. Han dropper ned med stopperne egentlig for å være delaktig i spillet. Det sier jo litt om hvordan kampbildet er, at vi vil jo ha han høyere i banen, men når han dropper mye ned, så betyr det at Norge ikke føler de har kontroll på hvordan kampen utvikler seg da. Men viktig det nå, å få spilt av litt den fasen man er inne i, at Norge dominerer mer, få spilt Wales litt lavere, for det så vi ved scoringen når vi får satt opp spillerne våre, de offensive spillerne våre, rundt 16 meter til motstanderen. Da klarer de å trylle seg gjennom et valisisk forsvar i full balanse med millimeterpresisjon da, og med så gode bevegelser at det ender i scoring. Det var en klasseskåring rett og slett av Norge. Men nå er det litt mer der. Norge har vært tålmodige. Wales ligger litt lavere i banen. Norge inn på motstanders banedel og triller. Så gjelder det å være gode i gjenvinningspresset, for der synes jeg Norge har hatt litt å gå på de første 20 minuttene.
1: I parken i København så leder Portugal borte mot Danmark uten Cristiano Ronaldo. Portugal er på topp i denne gruppen. Nå har 9 poeng i øyeblikket. Norge er nummer 2 med 6. Danmark er 3, og Wales er 4. Her kommer Skjeldrup innover i feltet. Rett på hodet til kaptein Davis ut av feltet. Og Norge slår til igjen, og ballen daler ned fra himmelen og inn i nevene til den valisiske målvakt, som holder den i fast grep på 1 meter.
0: Fin vending ut til venstre til Skjeldrup, som ikke har sett så mye av innlegg som han prøver å nå Haaland med. Det er ikke langt unna at det blir en stor mulighet. Men vi kan ta med oss det, Olav. 1-0 til Portugal i parken da, over Danmark. Det tenker jeg er gode nyheter. Det er ikke så viktig for Norge dette Nations League å havne som nummer 1, men det viktigste er å havne 1 eller 2. Om det er 1 eller 2, har ikke så mye å si. Og at Portugal fikk litt av gårde, det får bare være. at Danmark da potensielt kan være 3 poeng bak Norge, det er gode nyheter.
1: Kommer Oskar Wold, tar med seg ballen innover i valiset, 16 meter, kan drible, så blir han stoppet der, og Wales kommer ut av feltet. Pass deg, dommer, som er i veien for spillet. Kommer valisiske spillere nå ute til venstre, helt nede ved egen sidelinje. Prøver de å slå ballen litt tilbake, kommer inn i egen 16 meter. Oskar Wold er inne og presser, og da er det i trøbbel. Wales tar med seg målvakten, spiller de korte passninger ut av feltet, ut til venstre, lang valisisk ball oppover til Comas. Comas legger ned på kanten, kommer de her ved James. James spiller innover sentralt, forsøker de å drive oppover i banen ved Ampadu, og de er nå 10 meter, 15 meter, 20 meter inn på norsk halvdel. Wales 0, Norge 1, og vi er straks halvspilt i første omgang, og det er korte valisiske passninger, og de kommer litt inn på norsk halvdel, og Davies slår den utover til venstre. Ballen lander rett utenfor norsk 16 meter. Der kommer Thomas. Thomas slår ballen innover i feltet, og Norge får tak i den, og inn til målvakten Ørjan Årsholm Nyland, som holder i fast grep. Men jeg liker ikke utviklingen. Wales er farlig innimellom når de kjører fremover i banen, og det kan fort bli 1-1 her.
0: Jeg synes de får litt for god tid med ballen, så de finner hverandre i gode posisjoner. Innlegg, det har vært 3-4 småskumle innlegg. Dette innlegget også er ordentlig nære på at det blir en avslutning fra Køllen, som stikker inn i 16 meter til Norge. Men godt å se Nyland også, Årsholm Nyland, ut og plukker den ballen når den spretter litt mellom flere spillere. Det er ikke trygg, synes jeg, den mest diskuterte spilleren i det norske laget da, den siste, ja, kan nesten si flere ukene, men spesielt de siste dagene da, etter tabbene mot Portugal. Han har sett solid ut innledningsvis her, og det er godt, den tryggheten trenger vi.
1: I appen NRK Radio så skriver Sofie og Edvard at de lytter på kampen fra Hemsedalsfjellet. Det er hyggelig. Gå inn i appen NRK Radio, alle dere andre også, og bli med oss interaktivt denne kvelden, der Norge er på jakt etter en ny seier i Nasjonsligaen i fotball. Kommer over midtstreken, utover til maestro Martin Ødegaard. Martin Ødegaard løfter ballen som bare han kan gjøre, utover, men akkurat denne gangen lander den rett i føttene til en valisisk spiller. Det var ikke helt planen, men så kommer Erling Braut Haaland og bryter, og Norge tar kontroll igjen inne på egen halvdel. Men det er en jevnspilt, det er en tøff kamp. Det er ikke gitt at Norge tar 3 poeng i kveld. La det være tindrende klart. Her kommer Ødegaard på midtstreken, spiller fremover til Erling Braut Haaland. Braut Haaland spiller oppover til Martin Ødegaard rett utenfor valisisk 16 meter. Så slår han bort den ballen, og så blir det et norsk frispark. Det blir det faktisk. Det er Cullen som lager det frispark. Han slår ut på armene, skjønner ingen verdens ting. Spiller ingen rolle hva han mener om saken. Og nå bestiller jeg 2-0 til Norge. Nå, kjære radiolytter, er det bare å få løftet den ballen med presisjon innover i feltet, og så få en norsk scoring. Og så er det frispark den andre veien. Hva i all verden var det som skjedde her?
0: Det er ukonsentrert norsk lag. De setter i gang kort, og så går litt i veien for hverandre. Frispark mot Norge. Så den muligheten ble det ingenting av. Solbakken går, ser ikke sånn veldig fornøyd ut der. Han står nede på sidelinja. Ser konsentrert ut selvfølgelig, som han alltid gjør, lever i kampen. Men allikevel, innimellom her så er Wales litt farlig frempå. Mer enn jeg hadde liker å se egentlig, men utviklingen her føles jo også ut som at Norge litt små musesteg fremover, at de tar mer og mer tak i kampen. Også på hjemmebane Wales da, de vil jo aldri gi opp her, men noen sjanse. Norge har jo ikke skapt noe, bortsett fra den scoringen vi har fått da, så vi har vært veldig effektive så langt.
1: Kommer Norge nå inn på valisisk halvdel, ute til høyre, kort passning innover. Kommer der Martin Ødegaard, kapteinen, litt tilbake til Sander Berge. Sander Berge, hva gjør han? Ta med seg Ayer, flere englandsproffer i dette norske laget. Norge har verdensstjerner, det har ikke Wales i dag. Wales er rangert nummer 38 av det internasjonale fotballforbundet. Norge er nummer 18, så det vil være en nedtur om Norge ikke vinner her, selv om det er på bortebane. Kommer Norge med korte passninger inne i midtsiden. Det er Ayer til Heggem. Heggem med venstre fot ned langs kanten til Møller Wolfe, bergenseren. Så tilbake til Heggem. Og Norge midt på egen halvdel ruller ballen fra mann til mann. Korte passninger, ikke noe tøyskarer. Kommer nå ved Ødegaard, spiller seg fri. Inn på motstanders halvdel, glimrende ball, men så slår han den vekk. Det er andre feilpassningen fra Martin Ødegaard i løpet av kort tid. Dette kan ikke fortsette. Nå kommer Wales, spiller fra venstre siden, så litt tilbake. Kommer her med kaptein Davies. Davies er rett ut for egen 16 meter, slår en lang ball ut på høyre side. Kommer de her med Williams. Williams spiller oppover til Callen, og sånn driver de på. Og det er nå Williams der, ned på høyre side. Williams spiller inn sentralt, men det går tregt med valiserne. De er først nå 10 meter inn på norsk halvdel, prøver å drive nedover mot den hvite sidelinjen rett ut for norsk 16 meter. Så setter de fart, slår inn foran mål, og kan bli en sjanse med et langt, langt norsk bein. Får ballen ut av farlig område. Det var helt avgjørende, men Wales vinner et kast, og Wales bare kjører fremover. De vet at her er muligheter for scoring og poeng. Ja, de har jo faktisk ikke scoret så langt i nasjonsligaen etter de to første kampene.
0: Nei, men fortsetter det sånn som det her, så kommer Wales å score i den kampen her, altså, det er jeg ganske sikker på.
1: Nå løfter de ballen inn foran mål, og der er Kermas fra Liverpool. Har på seg et par nordmenn, spiller ballen ut til venstre. Wales biter seg fast rett ut for norsk 16 meter. Forsøker nå å spille korte passninger, og løfter den innover i feltet, rett på hodet til Møller Wolfe. Spiller oppover til Kjeldrup. Men det er bare det at Wales får tak i ballen igjen raskt. Dette er ikke bra. Nei. Dette går den gale veien i øyeblikket for Norge. Men fatt opp, kjære radiolyttere, her er lenge. Wales løfter ballen inn fra mål. Vi har norsk spiller, og det blir et hjørnespark fra høyre. Det kunne jo blitt et selvmål. Kristoffer Ayer der inne. Det kunne blitt et heftig selvmål. Norge er nær å slippe inn mål mot Wales akkurat nå.
0: Jeg tror han har relativt god kontroll på den Hårsholm Nyland, men den er ekkel. Det er Solberg Thomas ute til venstre som har vært, fått mye rom. Slår harde innlegg, banker den inn, og den er via, ja, det er toppen av hodet til Kristoffer Ayer. Stusses den gjennom feltet. Det er nære på at den hopper så høyt han kan da, for å prøve å klarere bort den, men den når ikke opp, og da ender opp med en corner her.
1: Hjørnespark fra høyre. Thomas slår ballen innover i feltet mot bakre området, ut av 16-meteren. Dommeren kolliderer med en valiser, og dommeren nok en gang alt for godt plassert. Ikke bra i det hele tatt. Kommer Wales rett ut for norsk 16-meter, legger nedover til høyre til Thomas. Thomas til daglig halv fotballklubb, slår ballen inn foran mål. Rett på hodet Erling Braut Haaland, som nikker ballen ut av 16-meteren. Kommer Wales igjen nå, løfter ballen inn foran mål. Kan det bli en nick? Og den går rett inn i nevene til Ørjan Årsholl Nyland. 28-28 på klokka. Wales 0, Norge 1, Cardiff Football Stadium.
0: De trøkker ordentlig mot det norske målet her nå. Wales, de gjør det. I kjølvannet av den corneren så har de mange spillere der oppe. Vinner den duellen inne i feltet, Davis mot Hegge. Andre ballen som stusser litt imellom flere spillere. Den er heldigvis Nyland igjen ute og plukker da. Han er på tærne. Det er en utvikling nå de siste minuttene hvor Wales virkelig har steppet opp her og vinner mye av ballene. Norge litt sånn rådvile her nå. Og jeg synes det er en klar endring på norske lag i kampen her. Vi er ikke aggressive. Det er den tredje kampen på ganske kort tid, og det er helt tydelig at de norske spillerne ikke har den kraften i kroppen til å kunne drive det høye, intensive presset, for nå er det et ryggende norsk lag.
1: Men Wales er også inne i sin tredje kamp i løpet av få dager. Men det er de som er det førende laget akkurat nå ute på gresset i Cardiff. Her kommer Norge, vinnertak i banen på egen halvdel. Men det ser som det er 100-200 valisere på banen. De vinner duellene, de er bedre, de er hele tiden litt kjappere enn de norske spillerne. Her kommer de sine røde drakter inne på norsk halvdel. Kommer fremover Ampadu, spiller litt tilbake til Kabango, som tar med seg målmannen Ward fra Wrexham inn til Davis. Davis spiller sentralt til Ampadu. Kommer de oppover nå? Tenk deg, det er Wales som styrer denne kampen på hjemmebane. Det er det ikke alle som hadde sett for seg i forkant. Norge har variert i prestasjonene så langt i nasjonsligaen. Strålende i lange perioder mot Portugal. Litt berg- og dalbane mot Danmark. Og nå leder de mot Wales. Tusen takk for det. Men spillemessig er det en del å gå på. Ballen på midtstreken, litt frem og tilbake. Valiserne kommer der oppe langs sidelinjen og fremover i banen. Holmgren Pedersen inn til Oscar Bob. Oscar Bob innover til Aursnes, opp til Martin Ødegaard, så ut til høyre. Norge rolig inn på egen halvdel. Korte passninger midt på egen halvdel også. Hva vil du se fremover nå, Karl-Erik?
0: Jeg er et norsk lag som finner hverandre mer med passningene. Jeg skal også ønske at de får steppe opp i pressspillet sitt, for det, når Norge mister ballen, så tar det litt for lang tid før man vinner den tilbake. Det er ikke like aggressivt norsk lag som vi har sett tidligere. Norge på sitt beste, da sprinter spillerne enda mer, men det er klart de er slitne. Det er som du sier, Olav, Wales også er inne i sin tredje kamp på like mange dager da. Men det er to lag som lar hverandre triller litt ball. Norge forløpig veldig mye balltrilling inn på egen banedel. Alt for lite av det når Norge gode da, når vi spiller. Motstanderen lave og triller rundt motstanderen 16 meter, for da kommer X-faktoren i laget mye tydeligere fram. Men likevel har ikke skapt noen store muligheter Wales enda da. Men likevel ligger det en sånn følelse her om at den er like rundt hjørnet hvis dette fortsetter, og da blir det fort scoring til Wales.
1: Men glem nå ikke det, kjære radiolytere, at Norge gjorde et nydelig mål etter bare 11 minutter da Martin Ødegaard Silkemyk spilte frem til Oscar Bob. Oscar Bob inne i feltet danset seg fremover som bare han kan gjøre, og la den ballen forbi målvakten. Den trillet langs gresset og inn i nettet. 32 minutter start på klokka, kommer Wales ute til høyre, rett ut for norsk 16 meter, jager 1-1, løfter ballen inn fra mål. Norge nikker ut av feltet ved Heggem, ut til venstre, kommer valiserne tilbake, slår ballen inn foran mål, og ny norsk nick, og ny valisisk mulighet, men Norge får den, så vidt det er unna, men Norge henger i tauene for å bruke boksespråket, som jeg ofte liker å gjøre. Norge er beinhardt presset av et Wales som syder av entusiasme i denne kampen. Her kommer Erling Braut Haaland opp på midtstreken, men så taper han en duell, Erling Braut Haaland, men vi vet hvor farlig han kan være. Plutselig dukker han opp, og skårer. Slik er jo denne mannen. Han har jo bein og hode av fotballgull.
0: Ja, han skal bare se ned og prøve å beskrive, og Erling Braut Haaland ute på banen her nå. Han har jo en kropp, bare en spillestil som ikke gjør at han løper jo ikke veldig mye, er ikke mye involvert i spillet. Nå ser han ganske sliten ut på der. Går, rusler litt rundt. Det er ikke mye han bidrar med.
1: Men plutselig smeller det.
0: Det er akkurat det. Og når han får muligheten, da tennes alle pluggene, alle sylindre.
1: Kommer Wales innover en norsk 16 meter, skyter det, og der redder Hårsål Nyland. Og Norge får ballen ut av feltet, og Norge er fortsatt under press. Wales kom på 18-19 meter, kan skyte, prøver å drible 18 mann i en telefonskjøs. Kommer skuddet, og skuddet går over mål, blåser over tverliggeren til Ørjan Hårsål Nyland. Men overskriften i radiosporten nå får være at Norge har store problemer i Cardiff.
0: Det er et passivt norsk lag. Vi er ikke på tærne. Vi er ikke klare i startblokka til å skyte ut og plukke opp baller som vi kan få litt gratis da. Vi er litt på etterskudd hele veien, dessverre. Det tror jeg henger veldig mye med. Dette med at mange har spilt mye. Ser det på Haaland, nevnte det akkurat. Han rusler rundt ut på her. Det er klart at da blir det vanskelig kollektivt å få til et ordentlig godt press. Og så er Wales veldig aggressive her nå. De står høyt med laget sitt, og det er litt uvanlig, i hvert fall i nyere tid. Tenker vi på det som har skjedd det siste året, å se et norsk lag som spiller bort ballen så mye enkelt som vi gjør nå. Nå får vi et fint brudd. Dette kan bli farlig.
1: Martin Ødegaard på den hvite midtlinjen, litt inn på motstanders halvdel, forbi en mann, forbi en til, og spiller inn til Sander Berge. Sander Berge til Martin Ødegaard, til Sander Berge igjen, litt inne på valisisk halvdel. Stopper de litt opp, roer de ned. Aursnes spiller nedover til venstre, til Andreas Skjeldrup. Skjeldrup rett utenfor 16-meteren til Wales, og så bare roer Norge det hele ned. Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer, hold det saklig, fortell om ditt gjeveste landslag minne, bli med i avstemningen, og kommer spørsmål til våre eksperter. Her kommer Norge rett ut for 16 meter til Wales, kommer med Oscar Bob. Oscar Bob fyller innover i feltet, der er Sander Berge nede ved dørlinjen, inn fra mål, vi har en valiser og inter keeper. Det var jo alle sjansers mor, bestemor og grandonkel, alt i ett. Norge er veldig nær en scoring, takket være litt valises hjelp faktisk der inne.
0: Ja, det er en valisisk spiller som er sist på den da, men det er jo så
1: kunne
0: bra
1: blitt selvmål.
0: Ja, det var nære på, og det er flaks sett med valisiske øyne da, at den triller tilbake til Ward, som ligger egentlig uvitende på streken og får den rett i fanget. Men Sander Berge veldig fint kombinerer med Oscar Bobbin i 16-meteren, banker den inn. Men igjen, jeg er ikke, selv om vi gjør småfine ting her, savner jeg da en Erling Braut Haaland som er inne der inne og er på plass, som han egentlig stort sett alltid er da. For det var, burde vært en stor mulighet på et innlegg hvor et norsk spiller skulle vært igjen av det innlegget. Men det blir jo skummelt, men godt da, etter en litt lengre periode her nå, Ola, hvor det har vært Wales som har trykket Norge bakover.
1: Tenk det! Her etter 35-35 der på klokka, så leder Norge med ett mål i Cardiff. Norsk målvakt Ørjan Årsholm Nyland dundrer ballen 60 meter oppover i banen, rett på hodet til den walisiske kaptein Davies, som gir den fra seg. Norge bryter, Norge kommer med korte passninger på egen halvdel. Det er Ayer, Ayer spiller til Hegge, henholdsvis engelsk og italiensk fotball. Kommer Hegge midt på egen halvdel, tar med seg Martin Ødegaard. Martin Ødegaard kom forbi en waliser og prøver å forbi en annen også, så blir han hektet og skal ha frispark. Og det er James som nå blir tilkalt av dommeren. Da kommer den gule farve opp fra lommen, og James må passe seg, for et kort til så er han UTVIST utvist av banen. Da må han inn i garderoben og slappe av der. Han hekter Martin Ødegaard på vei fremover i banen, så den var soleklar. Det var usportslig opptreden, sabotasje. Kommer Wales midt inne på egen halvdel, har mye ball nå, spiller oppover, opp på midtstreken, bryter Heggem. Heggem tar med seg Sander Bergen, den høyreiste karen, inn til Oscar Bob, så tilbake til Berge. Og tenk om Norge kunne få et mål til. Det ville gitt det hele litt mer ro, for ro har det ikke vært for Norge de siste minuttene. Det har vært tøffe tak for det norske laget på bortebane. Her er Norge med ballen. Ayer, hvilken fantastisk utvikling likevel det har vært de siste årene. Rykket opp fra nivå 3 til eliten i Europa. Og VM-kvartfinale. Nå kommer Wales innover i feltet, ned til venstre, inn foran mål. Og så skårer de! Så er det 1-1! Wales utligner mot Norge, og det er ikke et fotballran. James skårer fra kort hold!
0: Måtte nesten komme. I hvert fall en stor sjanse til Wales, for vi har vært ordentlig sløve, synes jeg, norske laget. Ikke skarpe sånn som vi er vant til å se dem. Vi har gitt dem for mye tid med ballen. De har kunnet angripe oss, de har kunnet skape situasjoner. Og det starter igjen da, som vi så en mulighet tidlig i omgangen. Denne gangen er det Ausle som spiller bort ballen inn på egen bane. Det er ingen offside når innlegget blir slått fra Thomas, som har slått så mange innlegg fra sin venstre kant. Og inn i egen 16 meter så er det James som er først på den og setter den i det åpne målet. David Møller Wolff er på etterskudd. Vi er på etterskudd rett og slett stort sett hele tiden over hele linja. Litt uvanlig svagt av dette norske laget, som har gitt oss så mange fantastiske fotballkamper det siste året. Det er ikke Norge på sitt beste dessverre. Men det er lenge igjen av kampen, og det står bare 1-1.
1: Men det måtte jo komme etter at Wales har produsert den ene store sjansen etter den andre i første omgang. Wales har gjort en god omgang, det har ikke Norge gjort. Og så skjærer han grimaser målvakten Ørjan Hårsholm Nyland, der han sitter på huk inne på 4-5 meter og titter opp på høstluften i Cardiff i Wales. Og da er det god stemning blant hjemmefansen i det Oscar Bob får et frispark, for han stuper ned på den hvite sidelinjen, blir dyttet ordentlig der av James. Målskårer James gjør sitt første mål i denne turneringen, og Wales sin første scoring i nasjonsligaen kommer i kamp 3. Hvis noen trodde at det ville bli lett for det norske landslaget mot gruppens antatt svakeste motstander i kveld, så får de tro en gang til, for dette er ingen enkel kamp. Frispark for Ørjan Årsholm Nyland helt nede ved sidelinjen, langt på egen halvdel. Der med høyre fot fra Ørjan Årsholm Nyland oppover i banen, og så går den via Skjeldrup ut til venstre. Kommer Aursnes inne i Valise 16 meter, litt tilbake til Skjeldrup. Skjeldrup spiller den i en motstander og i en til, og Wales får tak i ballen ut av egen 16 meter. Kommer sine røde drakter oppover mot midtstreken, inn på norsk halvdel, ut på kanten. Forsøker Ayer å legge et press der og klarer det bra. Nydelig gjort av Ayer, men så taper han den neste duellen, og så er assistentdommer oppe med et flagg og markerer frispark til det norske laget.
0: Fly forbanna der Kristoffer Ayer. Han gjør en god jobb defensivt og blir holdt i trøya, men allikevel så er det en tar det lang tid før dommer blåser, og da er han ordentlig forbanna på at ikke dommerteamet ser det tidligere. Frisparket er soleklart. Alt for aktiv med armen i den duellen, walisiske spilleren. Men igjen, vi er inne i en fase nå, rett før pause. 5 minutter, 40 minutter spilt her. Norge har ikke hatt kontroll på dette oppgjøret. Skåret et fantastisk mål tidlig i omgangen. Men har likevel vært Veldig, veldig sløft egentlig.
1: Den svakeste omgangen Norge har gjort til nå i Nasjonsligaen på disse tre kampene. Vel viten om at jeg hadde problemer en stund mot Danmark også, men her har det virkelig vært tynn.
0: Ja, så synes jeg det har skjedd noe. Man ser utover den omgangen her også at jeg tror de merker selv også at ikke de er på sitt beste. Spillerne sprer seg litt sånn usikkerhet i hele laget med ballen og med at det ikke er påskrudde fysisk. Jeg synes det har vært ordentlig sløft. Tempo i forflytningen har vært veldig dårlig, og det gjør jo at man gir motstanderen hele tiden litt mer og mer tid med ballen, og da virker motstanderen veldig mye bedre enn det vi kunne fått dem til å være.
1: Og nå kommer Wales senere ut for norsk 16-meter, spiller innover med rett i foten til Skjeldrup, litt tilbake, tar med seg Møller-Wolfe. Møller-Wolfe spiller den i beinet til en valiser, og ballen ut til høyre, helt nede ved sidelinjen, og det blir et innkast for Norge, og da spørsmålet Karl-Erik Torp, bør Ståle Solbakken nå snart gjøre bytter, slik at Norge kan få til bedre enn hva de leverer i øyeblikket?
0: Ja, da kommer det en omgang, eller en pause da, om ikke mange minuttene. Jeg synes jo at jeg trodde ikke jeg skulle si det for et halvt år siden, men savnet av Patrick Berg på midtbanen der, hans forflytning, den synes jeg vi har sett. Så at han kan komme inn, Aursnes har ikke fungert bra inne i det midtbaneleddet når han har blitt flyttet opp der i den kampen her. Så tror jeg det handler mest av alt her for Norge om å kanskje utover i ganske tidlig andre omgangen se etter å få på friske bein. For jeg synes over linja nå så virker de norske spillerne ganske slitne, at de er litt avventende, litt passive, og det gjør at kampen preges veldig av det.
1: Norge tok ledelsen ved Oscar Bob Wales, utlignet ved James. Stillingen på tabellen i denne gruppen er Portugal leder. De har en 1-0-ledelse mot Danmark, har 9 poeng i øyeblikket. Norge er nummer 2 med 4, Danmark har 3. Og så kommer Wales deretter, kommer Norge innover i feltet, litt tilbake via James. Og James spiller den til en medspiller som tar med seg ballen ut av 16-meteren. Kommer Wales ned langs venstre side, oppover i banen. Men Norge har skapt meget lite den siste tiden. Det må være helt tydelig og klart. Wales vender spillet lekkert fra venstre mot høyre, kommer de oppover mot sentrale posisjoner, Callen spiller inn der, og når vi ser på spillerne i dette valisiske laget, så holder de til i de svakere klubbene i Premier League og i Championship nivå 2. Nå kommer de rett ut for norsk 16 meter, og nå driver de innover i feltet, og ballen spilles inn til norsk målvakt, og gudskjelov for det, Ørjan Hårsholl Nyland. Men det er ingen lystelig norsk første omgang i kveld direkte i radio, så ærlig må vi være. Men vi har håp, Karl-Erik Torp og alle andre, for at andre omgangen skal bli så mye, mye bedre.
0: Ja, det er lenge igjen, og det blir spennende å se. Skal gjerne vært i garderoben for å ha hørt hva Solbakken vært med diskusjoner, hørt hva han tenker nå, for det er litt som å banne i kirka egentlig, men akkurat nå så tenker jeg at et grep Solbakken bør i hvert fall vurdere veldig sterkt er å hvile Haaland i andre omgangen, og da har man spart han litt inn mot en Portugal-kamp, men det han bidrar med ute på banen her nå er skremmende lite, altså. Det er ofte sånn vi ser han da, men jeg synes jeg ser enda mer tegn til at han er sliten, og at han er ganske tom ute på her, så han luffer bare rundt ute på her, og da har jeg kunnet fått det Norge norske laget trenger. Nå kanskje er en spiss der fremme som kan løpe litt ræv av seg, sette inn på en Jørgen Strand Larsen som kan bidra på en helt annen måte i andre faser av spillet. Fordi kampen her er litt annerledes enn det den ofte er når Norge har spilt det siste året.
1: Men noen lurer kanskje om han er en maskin eller en robot, men det er faktisk et menneske også, ja. Erling Braut Haaland. Det er ikke kunstig intelligens eller noe annet. Det er en person som kan bli sliten som alle andre. Appen NRK Radio Andreas hører fra Hong Kong. Her er klokka 03.20. Fortsett med det. Kommer valiserne på stillingen 1-1, litt inn på norsk halvdel. Ruller ballen utover, så bryter Norge endelig, og over midtstreken inn på valisisk bane, ute på kanten, men blir stoppet, forvinner de tilbake igjen der, så en rolig ball innover til Sander Berge, og Sander Berge oppover til Martin Ødegaard. La oss få en skikkelig norsk slutspurt nå. Det er 20 sekunder igjen av den ordinære tiden i første omgang. Sander Berge har ballen 20-25 meter inn på Wales en halvdel, spiller til Aursnes, tilbake til Berge. En sjanse rekker Norge, ingen tvil om det. Det hadde gjort godt med en scoring, og utover til høyre til Oscar Bob. Oscar Bob spiller inn sentralt, tar med seg Ayer noen meter inn på Wales en halvdel, ruller den over til Heggem. Det er lagt til minimum 2 minutter fra første omgang. Kommer Norge med korte passninger litt inn på egen halvdel denne milde høstdagen i starten av oktober. Forsøker de å rulle ballen ut til høyre, men går litt tilbake til Martin Ødegaard. Ødegaard spiller til målskårer Oscar Bob, som driver fremover rett ut for 16 meteren. Kom igjen, Oskar! Men blir stoppet. Ballen litt tilbake til Martin Ødegaard. Martin Ødegaard forbi en mann til Aursnes. Aursnes kan legge ut på kanten. Kommer Norge der. Aursnes igjen rett ut for 16 meteren. Vi er i gang med tilleggstiden i Cardiff. Norge over til Sandeberge, ned langs kanten. Der kommer Skjeldrup. Skjeldrup faller, men reiser seg opp igjen. Har på seg en valiser. Legger ballen inn fra mål mot Haaland. Haaland taper en duell, og Wales nikker ut til et hjørnespark fra høyre. Det tar vi imot med hjertelig takk. Nå bestiller jeg en glimrende norsk corner inn foran mål. Vinne en duell eller to, og så få blåst den ballen i mål. Det kan ikke være så vanskelig. Ståle Solbakken var rasende her. Han dundret beinet i bakken.
0: Fra kroppsspråket så tror jeg den vanskelig å lese, da, men jeg synes norske spillerne sklir litt ut på her, og det er nok det som er veldig frustrerende for en trener, da. Nå har vi en corner. Nå er det siste som skjer i den omgangen.
1: Martin Ødegaard, kapteinen, står ved hjørneflagget og gestikulerer voldsomt begge armene i været. Slår en kort ball inn fra mål mot Bob. Bob tilbake til Skjeldrup, som skyter den ballen høyt, høyt, høyt, høyt, høyt opp på tribunen. Og han kaster seg ned på gresset. Skjeldrup er dypt fortvilet i det han titter ned på bakken og tenker, hvordan i all verden klarte jeg å dundre den ballen langt pokker i vold opp på tribunen. Det er snart pause, og det tror jeg kan være greit for Norge nå.
0: Ja da, jeg tror de trenger det. Og så var det en innøvd variant. Skårte jo et, har jo vist at dødballtrekkene er gode hos det norske laget. Kommer til en ok mulighet når de slår den kort inn mot, mot Bob og så ut. Men det er en svak omgang. Spennende å se nå hva Solbakken kommer til å gjøre inn mot andre gang. For jeg, det her kan det fort komme, komme bytter også.
1: Og der er det klart, det er pause i Cardiff, det er Wales 1, det er Norge 1. Dessverre peker pila i gal retning for det norske laget. De vant på torsdag mot Danmark, tappte etter en keepertabbe mot Portugal på søndag. Og nå er det 1-1 etter en svak førsteomgang i Wales, der Norge skal være veldig glad for at de ikke ligger under. Mats Hansen.
4: Jeg tar en teknisk test, Eva.
2: Hei, Sand. Vi er altså på til stede og har sett at det er 1-1 mellom Wales og Norge. Kristoffer Løkberg, hva vil du si om den første omgangen?
3: En helt jevn fotballkamp. Hver sine perioder. Et norsk lag som dessverre ikke klarer å skape nok sjanser utifra det balleinnehavet de har hatt. Det har vært 40% ball til Norge, 40% til Wales. Med ja, et par store da, bare målsjanser, så det er litt for lite. Så er det for liten kontroll på kampen også. En lang periode der man inviterer Wales inn i det. Den kommer han jo seg egentlig ut av. Og så er det ulykksalig den feilen Fredrik Aursnes gjør, som blir brutalt straffet.
2: Hva er det som ikke fungerer for Norge?
3: Det er norsk lag som etter min mening har litt for lite gjennombrudskraft. Et valisisk lag som står ganske høyt, som er tett opp.
5: Ja, nå er dekningen der såpass dårlig at jeg må bare avbryte midt i et resonemang der. Men vi hører jo mer fra deg etter hvert. Det er nok veldig mange på tribunen der. Vi hører litt grann musikk. U2 er klare her nå.

0: YouTube, Vertigo.
1: Du hører NRK Sport.
0: Ja, med Føyer Nasjonsligan og kampen mellom Wales og Norge, det nå 1-1, og det pause. Vi fikk så vidt høre litt av Kristoffer Løkberg og Mats Arntzen, som pratet, de jo til stades på tribuna, der det veldig mange folk, og litt dårlig dekning. Men frykt ikke, for de kan ikke høre på ett. Kampen, for etter kampslutt så blir det spilt av bakrommet her etter etter kampen, så det blir altså være når det litt sånn tanker når kampen

vi hadde en reporter på plass. Det ble stillinga 0-8, altså Vålerenga vant 8 på plass. Det ble stillinga 0-8, altså Vålerenga vant 8-0. Stillinga 0-8, altså Vålerenga vant 8-0. I tillegg 8-0. I tillegg så er det en annen kamp i Nasjonsligaen som blir spilt nå. Samme gruppe som Norge. Danmark, Portugal, der er det jo pause, og der er det altså 2-1 til Portugal. Jeg kan jo også gå gjennom de andre kampene som blir spilt. For i gruppe A2 så Hellas Nederland 2-0, Tyskland Serbia 1-0, Irland Østerrike 2-0, Israel Kosovo 0-0, Malta Gibraltar 0-0, og så kan jeg vel ta med Aserbajdsjan og Liechtenstein, der er det 0-0, og den kampen er ferdig spilt.

0: Sigrid Mirror.
1: Dette er NRK Sport.
0: Ja, og vi i pausen mellom Wales og Norge, der stillingen 1-1. I NRK radioappen så det en avstemning som pågjeng nå. Hva ditt beste minne med det norske landslaget? Der det noen alternativ du kan stemme på. Hele VM i sommer et alternativ. Et annet da Norge slo Brasil i 1998. Da Norge slo Brasil i 2026. Eller noe annet. Hvis det noe annet, send en melding. Det setter med pris på. Det flere som har gjort det. De kan også sende melding fra hvor de kan høre på i landet eller i utlandet. Og en hilsen. Dessuten kan de stille et spørsmål hvis de kan ha det. Hilde sier heia Norge fra Hilde og Nils på Rodos for eksempel. Så gå inn i NRK radioappen og stem og send melding. Det setter vi pris på. Lars Vaular og Røyksopp, de klare. De nå. Denne låta heter 2 minutter.

0: er det Nasjonsligan med fyr med på, og det er Wales mot Norge. Olav Trån og Karl-Erik Torp.
1: Vi venter på at den andre omgangen skal starte, og det er ikke lenge til. Stillingen er 1-1 etter første omgang. Norge tok ledelsen, et vakkert mål skåret i det 11. minutt ved Bob, så utlignet Wales 1-1. James, og nå? Hva nå, Karl-Erik?
2: Ja, nå blir det først spennende å telle opp litt her. Vi ser Telo Åsgaard skal inn, da tipper jeg Fredrik Aursnes går ut. Og vi svarer på veldig, veldig snart da, men at det i hvert fall skjer ett bytte. Det varslet jo fort at det kunne skje enda flere bytter. Patrick Berg kunne komme inn. Jeg ser at Erling Braut Haaland, han er på banen, selv om han har sett ganske sliten ut og vært veldig anonym, som egentlig ofte ser han da, men likevel synes jeg det er et eller annet som mangler hos han i dagens kamp. Det er Fredrik Kjærstes som går ut til Åsgaard inn. Da får man en bedre boksspiller da, en mer kreativ, offensiv type spiller som kan fylle på inn i 16-meteren. Så håper jeg også at han bidrar med løpskraft, for jeg alt i alt så var det et norsk lag som løp for lite, sprintet for lite i første omgang. Det var et litt slitent norsk lag som ga Wales for mye tid med ballen, og da ble kampen ganske jevnspilt. At det står 1-1 er for så vidt greit, men vi har høye forventninger til dette norske laget, og vi håper at de skal løfte seg etter en litt under par i første omgang.
1: Og mannen som nå kommer inn i andre omgang, Telo Åsgaard, han er jo født i Liverpool i England, han spilte daglig i Anderlecht i Belgia, Norge hvite drakter, Wales i røde, og det er Norge som skal avspark i andre omgang, det er nå i hvert fall gledelig. Dommeren ser på sine assistenter, og Martin Ødegaard står der med venstre fot, spiller ballen rolig inn på egen halvdel, tar med seg Ørjan Hårsholl Nyland, gjorde ingen store tabber i første omgang, spiller ballen høyt opp i høstluften inn på motsatt Sandnes halvdel, og Wales vinner tak i ballen og slår den fremover. Da kommer Heggem på løp, men der kommer Renan Liser også, og Norge får tak i den inne ved keeper til slutt. Og det blir et rødt kort. Det er et rødt kort. Heggem er utvist, og Norge har fått en mareritt start på andre omgang. Etter 20 sekunder så får Heggem det røde kortet og må inn i fotballens skammekrok.
2: Ja, det er nesten ikke til å tro. Det er minner om den scoringen de slapp unna. Med skrekken da, hvor Ramos skårte, men var i en hårfin offside, kan vi håpe og tro da. Jeg tror ikke det er en offside-situasjon her, men det er relasjonen. Hegge, Maier, Nyland, den bør være solid. Men det er en ball som blir slått langt bak det norske forsvaret. Og usikkerheten, hvem skal ut og ta den? Nyland rygger. Hegge har jo full kontroll. Det er en lang ball, ikke noe offside i det hele tatt. Ja, det vil faktisk kanskje Heggem og David Møller Wolfe som løper litt i veien for andre og kommuniserer dårlig i den situasjonen. Fryktelig, jeg sier fryktelig og helt unødvendig at Norge gir Wales den muligheten. Og at når han først river ned James da, fordi han smetter inn forbi, så er det røde kortet udiskutabelt, men vi setter oss selv i den. Utrolig dumme situasjon.
1: Og det blodrøde kortet kommer fordi Heggem stopper James, som er på vei gjennom til en enorm sjanse. Og det er den andre utvisningen Norge får i Nasjonsligaen på tre kamper. Sånn kan det bare ikke fortsette. Norge skal avslutte dette oppgjøret, spiller nesten hel omgang med en mann mindre, og Wales gjør seg klar til et frispark. De har nå en gyllen mulighet til å ta ledelsen i denne kampen og snu det hele. Og der ligger Oscar Bob bak muren. Norske spillerne har stilt seg opp foran Oscar Bob. Og det kommer snart et frispark for valiserne. Det gjør det. Det er like utenfor feltet. Og de kommer med skuddet nå, og det går i mål! Og ballen blåser inn forbi Hårsholl Nyland. Og Williams gjør det. Og Wales 2, Norge 1. Dette er jo den verst tenkelige start på andre omgang for det norske laget.
2: Ja, katastrofe. Fullstendig hodemisting. Er ikke til stede i det hele tatt det norske laget fra start i andre omgangen. Og nå blir jo premisset helt annerledes. Også en spiller mindre. Ikke nok med at det blir scoring av det frisparket som var i en god posisjon da. Men da blir bare vondt til verre. Og da spørs det hvordan man skal reagere på dette her. Et norsk lag, nå må det skje endringer også. Det er jo en midtstopper som er ute. Hvordan kommer Norge til å løse dette her? Blir jo spennende å se det da. For den situasjonen der, en så unødvendig er det. Men en hel omgang må vi altså nå spille med en spiller mindre. Og jakte da en utligning, en kamp Norge var storfavoritter i. Og vi har satt oss selv i en trolig teit situasjon.
1: Men vi har sett tendensene før pause, Karl-Erik Torp og alle dere andre, at dette ikke Norges dag. Norge slo bort ballen gang på gang på gang på gang i første omgang. Vel fikk de ledelsen ved Oscar Bob, men så kom utligningen ved valisernes James. Så kommer 2-1 ved Williams, like etter at Heggem har fått marsjordre. Og nå ser det plutselig mye tøffere ut på tabellen for det norske lag. Portugal igjen som majestet på toppen av tabellen med 9 poeng, og Danmark og Norge har 3, og Wales har 3 akkurat nå. Men folkens, fatt håp, her er lenge igjen. Det finnes mange eksempler i fotballen på at et lag med 10 mann kan gjøre store ting. Norge kommer nedover mot dørlinjen, men Wales får tak i den ballen helt nede ved sidelinjen, slår ballen oppover i banen, og der er Ayer og spiller den høyt opp i luften og ned til venstre til Sander Berge. Sander Berge utover på kanten til Skjeldrup. Skjeldrup fremover, kommer Norge rett ut for 16-meteren. Åsgaard tar med seg Skjeldrup. Skjeldrup spiller nedover mot dørlinja, men den går til en corner. Den går via analyser, hjørnespark fra venstre for Norge, og nå har også Østigård kommet inn på. Ut med Oscar Bob, målskåreren har forlatt banen. Norge må jage 2-2 og unngå en fiasko i kveld. Oscar Bob titter inn mot feltet og lurer på hvordan dette skal gå. Norge er klar, og inne i 16-meteren venter Erling Braut Haaland. Det er Skjeldrup med hjørnesparket. Kort ball fra Skjeldrup utover til Martin Ødegaard. Martin Ødegaard til Skjeldrup. Skjeldrup inne i feltet. Skjeldrup kan skyte! Rett igjen valiser, og nedover langs kanten kommer Wales rett ut for egen 16-meter, og Wales misser ballen. Kommer Norge tilbake ved Skjeldrup. Skjeldrup rett ut for feltet. Spiller nedover til Østigård. Østigård til Holmgren Pedersen. Holmgren Pedersen litt tilbake. Kommer Norge. Kjører av gårde ute til venstre. Rett ut for Wales 16-meter. Innover i feltet. Her kan det bli en mulighet. Ballen skytes via en valiser ut av 16-meteren. Sander Berge skyter igjen motstander, og ballen ut til høyre. Og Norge prøver desperat der nede ved sidelinjen, og det blir et innkast for Wales. Nå blir det uhyre interessant å se hvordan Norge klarer å løse denne andre omgangen, for nå er de i en motgangsperiode. Nå skal de bestige fotballens Mount Everest med en mann mindre på grunn av rødt kort på bortebane. Det står 2-1 til Wales. Dette krever noe helt spesielt av Norge.
2: Ja, for et norsk lag som har vært i en flyt egentlig over så lang tid, vært i utvikling, hatt så fine opplevelser. Nå blir det en helt annen test de står overfor. Hvordan skal de håndtere dette her? Det blir jo selvfølgelig interessant å se det, men jeg kommer meg ikke unna hvor fullstendig teit det er at man har satt seg selv i den situasjonen. Det er et norsk lag som man følte ikke var påskrudde, men det har skjedd noe nå. Jeg synes reaksjonene etter utvisningen har vært positive.
1: Kommer Norge ut til høyre rett ut for 16 meter til Wales. Holmgren Pedersen spiller innover til Martin Ødegaard. Ødegaard tar med seg Sander Berge. Sander Berge har på seg 2 mann, spiller innover til Ayer. Ayer 30 meter fra målet, spiller ut til venstre. Kommer Norge der borte ved Møller Wolfe, innover til Shiri Østegård. 51-30 på klokka. Norge ruller ballen fra mann til mann, langt inne på motstanders halvdel, innover i feltet, og keeper kommer ut og tar den i fast grep. Mye har skjedd dessverre i starten av andre omgang, og det er med negativt fortegn hvis vi tenker Norge, og dette er jo fermen nå å bli en veldig jevn gruppe bak gruppeleder Portugal, der Wales, Danmark og Norge i øyeblikket har like mange poeng, og Norge må i hvert fall sørge for å ikke bli sist. Og klarer det å bli 1, 2 eller 3, så får de en gunstigere, en enklere vei i EM-kvalifiseringen neste sommer. Folkens, her er mye å spille for. Wales spiller ballen inn til keeper. Keeper inne på 2 meter. Erling Braut Haaland kommer opp og presser. Wales spiller ballen ut av 16-meteren. Ned langs kanten, korte passninger. Slår den oppover i banen. Og så kommer Norge nå med en ball ned langs siden. Men Wales bryter. Wales spiller over midtstreken. Og det blir et innkast. Nei da, Shiri Østegård holder vel den i spill. Nei, det blir et kast. Gå inn i appen NRK Radio. Fortell hvor du hører. Kom med innspill, kommentarer, spørsmål til vår ekspert Karl-Erik Torp, og så kan du fortelle om hva er ditt gildeste landslagsminne. Og nå ser jeg på ansiktsuttrykket til Ståle Solbakken. Han har det ikke godt i Cardiff i øyeblikket.
2: Ja, jeg tror også han ser at det i hvert fall responsen, første responsen da, har vært positiv fra de norske spillerne. De har skrudd opp litt. Jeg skjønner nå at nå er alvoret ordentlig inne, og så er det jo sånn da, skal man klare å snu dette til noe positivt nå, så vil det være en veldig, veldig god og stor opplevelse.
1: Wales skyter ballen opp på tribunen, og det James som gjør det. En av to James i dette laget. En av de har også gjort et mål. 1-1-skåringen må vite, men Wales aner en mulighet for flere skåringer i kveld. De gjør det. 53-30 på klokka. Lytt på radio, viktig melding. Langt utspill fra den norske keeperen. Og opp på midtstreken og litt tilbake kommer Wales der nå til sin venstrebekk. Spiller inn til den ene midtstopperen. Det Davies som kapteinen. Davies, hva gjør han? Har på seg et par nordmenn. Spiller forbi de norske spillerne ned til venstre. Kommer de med korte passninger borte ved Ståle Solbakken. Og kommer inn på norsk halvdel. Og Holmgren Pedersen taper en duell. James kommer oppover. James ut for 16 meter. Spiller innover i feltet. Komas der. Og så det en strålende redning av Ørjan Hårdsholm Nyland. Det skal han ha. Han klarer å være bort på den ballen, men det vinket en offside, men likevel, han skal ha skryt, norske keeperen, for han var der.
2: Ja, det bygger litt selvtillit det. Det en offside i forkant av det, men de glir igjennom, og vi jo en spiller i manko her nå, som gjør at det naturlig at Wales også kommer til å skape muligheter, men vi må ha disse marginene med oss, gode, og en god Nyland bak der. Det har vært litt tilbake til det norske laget vi husker for noen år siden, hvor det var personlige feil som var med å prege utfallet av kampene. Nå har det vært det de siste matchene. Det ferdig med å gjøre det i dag også. Norge utenpå 16 meter, men det er vanskelig. Vi har ikke det spillet. Vi har ikke det, den tryggheten med at vi like mange, at vi kan spille Wales lavere her. Vi blir hele tiden i undertall, og det blir tøft for det norske laget utover i omgangen.
1: Ja, Norge har vært landslaget i feilpassninger i denne kampen fra tidlig første omgang. De fikk jo 1-0 Oscar Bob, så ble det 1-1, så kom denne helt unødvendige utvisningen der Heggem stoppet en motstander på vei gjennom til en stor sjanse. Dommeren fiket opp det røde kortet, og Heggem tuslet trist og lei av banen. Norge spiller med 10 mot 11 resten av kampen. Vi er oppe på 55 minutter, og like etter utvisningen av Heggem, så fikk jo da Wales sin scoring. Williams, han prikket ballen helt nede ved stolpen. Den ballen kysset stanga. Skuddet fra Williams rett utenfor 16 meteren. Kommer Norge inne på egen halvdel. Martin Ødegaard, men kjære radiolyttere, fatt håp. Det er lenge igjen. Norge vil prøve å jage 2-2, unngå et tap i Cardiff i kveld. Her kommer Ødegaard. Ødegaard rolig på egen halvdel, spiller utover til venstre og via en valiser, og Norge får et kast noen meter inn på valisisk halvdel. De gjør det i sine foranledningen helhvite drakter. Er det noen bytter som kan gjøres i det norske laget nå?
2: Ja, men det er det jo, og det kommer helt sikkert til å skje, for nå kommer det til å bli slitne norske spillere også. Så er spørsmålet her hvor mye man har tro på den kampen her også, ute til venstre. Gir et helhjertet forsøk til det norske laget, men Haaland er jo ikke mye involvert, men vi vil gjerne ha en på banen så lenge vi vet at vi må ha mål. Sande Berge, Martin Ødegaard må jo være på banen, men det er klart mye legges jo på dems ansvar, legges på dem også. Og de har spilt to kamper tett nå, så de er jo slitne. Nå med en spiller mindre så kommer det til å tappe vanvittige krefter fra det norske laget. Patrick Berg kan jo komme inn og gjøre en god jobb her. Det tror jeg et
1: hva med Jørgen Strand Larsen?
2: Ja, helt naturlig også at han blir kastet innpå her etter hvert, og så får vi se da.
1: Kommer Norge nedover langs venstre side, innover i feltet, så bryter valiserne der ute langs kanten, oppover på egen halvdel, stormer fremover forbi en nordmann, over midtlinjen inn på norsk halvdel, sentralt i banen, 30 meter fra mål, ut til høyre, Ayer er oppe og presser, det Comas fra Liverpool som har ballen, spiller litt tilbake igjen, så bryter Norge til Martin Ødegaard midt på egen halvdel, nydelig ball fremover til Skjeldrup opp på midtstreken, Skjeldrup stopper opp, spiller inn sentralt, ta med seg Martin Ødegaard, norske kaptein, litt inne på valisisk halvdel. Nå hadde det gjort veldig godt med norsk scoring. Her kommer Norge med Ødegaard, rett utenfor feltet til Wales. Ødegaard spiller nedover til venstre. Norge kommer utenfor feltet, inne i 16 meter av Erling Braut Haaland. Sande Berge med ballen. Sande Berge ned på venstre til Møller Wolfin, for han må mot Erling Braut Haaland. Den går lik til side for stolpen. Erling Braut Haaland er der inne i feltet, og da er det farlig med en gang. Det går via en valiser, og det hjørnespark fra høyre. Nå har jeg på følelsen av at Erling Braut Haaland værer en mulighet som et sultent rovdyr. Han skal ha den ballen inn i nettet. Her går ballen fra Haaland via kapteinen til Wales, Davies, og ut til et hjørnespark, og Haaland tar seg til hodet og er dypt fortvilet. 58-12 på klokka. Haaland inne i feltet. Haaland inne i feltet, og det ble ikke hjørnespark likevel.
2: Nei, for det var sist via Haaland sitt hode.
1: Så det var det jeg som så syner, men slik skjer i de beste familier.
2: Men det var en god mulighet til Norge, og positivt spill da, at vi kommer til innlegg ute til venstre med David Møller-Wolfe.
1: Her kommer Wales oppover i banen, opp om midtstreken. Det er James som passerer midtlinjen, spiller nedover til venstre til Thomas. Det var god i første omgang. Thomas fra Hull spiller innover i feltet, og via en norsk spiller ballen opp i luften. Norge må få den ballen unna farlig område. Gjør det også. Wales kommer tilbake igjen. Korte passninger forbi dommeren, som er alt for godt plassert. Tar med seg Thomas der med svarte fotballsko. I duell der borte med norsk spiller, legger den inn sentralt. Ja, fordelen av en mann mer på banen. Thomas driver frem rett ut for norsk 16 meter, rolig innover til James og inn sentralt, og så forsøker de nå å brodere rene hardangersømmen rundt og forbi og bak norske spillere. Har du tro på at Norge kan klare dette likevel?
2: Ja, jeg synes jo at vi har sett litt sånn litt tegn til at det er mulig her, kommet til noen halvmuligheter når vi først kommer oppover, men vi må også ikke slippe inn flere mål, for at det blir åpent bakover her også. Norske spillere kommer til å bli slitne, så det er jo ikke sikkert at et mål Norge må jage her, fordi at fort kan Wales score enda mer, som egentlig aldri skårer noe særlig mål.
1: Kommer Wales inn fra mål, og ballen suser til side for stolpen, og det blir et utspill fra keeper. En meget våken lytter, Karl-Erik, sier at Nyland tar jo et hopp til venstre like før skuddet. Ja. Er vel kanskje mulig at han kan ta også den?
2: Ja, altså det vil også bli diskutert, Hans. Nå ble det fokus på mye andre ting da, i den situasjonen i forkant til røde kortet, og den fullstendig så unødvendig det var at vi satt oss selv i den situasjonen. Så er det, har jo Haaland, nei, Nyland viste mot Damsgaard og Danmark at han også
1: har slapp inn et mål der, ja, på frispark.
2: På frispark, enkelt var ikke nærheten å ta det, og det her skuddet som Williams har, det er jo i keeperhjørnet også. Jeg er helt enig med lytter som ser det, at han satser litt til at det skal komme i andre hjørne.
1: Kommer Wales innover i feltet, og der får Shiri Østegård løftet den ballen ut av 16-meteren. Kommer Wales igjen, som jager 3-1, kommer med Thomas ned langs kanten, rett utenfor norsk 16. Spiller de inn sentralt i banen, og kommer de her borte, og rett utenfor feltet, legger ned til høyre. Flere mann inn i feltet, der er blant annet Thomas, og Wales spiller med voldsom selvtillit. Skulle tro de har fått en vitamininjeksjon i alle bein og armer av en fotballgud, for Wales står nå frem og ser ut som de er mye bedre enn Norge, og de kommer ned langs kanten. Kommer Thomas rett ut fra 16-meteren. Thomas mot Holmgren Pedersen imot dørlinja, men en ball glir gudskjelov utover til et utspill fra Hårsjold Nyland. 61-10 på klokka, men nå må vi snart ha Strand Larsen fra Crystal Palace på banen.
2: Ja, det spørs jo med Braut Haaland her, hvor lenge han vil ha han på banen, fordi det er jo den, man vet jo at det kan være to skåringer det på to minutter og på tre touch egentlig, så det, skal vi se, nå får vi reprisen. Jeg er helt enig, det er en keeper som satser, har ikke satt opp buren riktig, ser ikke utgangen av skuddet, det er en venstrefot som feiker et skudd først, og så er det William som kommer med høyrefoten og legger den i keeperhjørnet. Det er ikke et ordentlig patent keeperspill dessverre i den situasjonen heller. Det er lov å sette spørsmålstegn ved den inntredende til Nyland, men et Wales da, som på de seks kampene før de møtte Norge i dag, ikke har skårt mer enn ett mål i noen av kampene sine. Det er et lag som skårer lite. I dag har de skårt to.
1: Nå kommer de ute til høyre innover i norsk 16 meter. Kan skyte spissvinkel ned mot ørlinja. Vi er norsk spiller igjen til. Martin Ødegaard tar med seg ballen ut av 16 meteren. Martin Ødegaard taper den duellen. Wales kommer innover, men det er frispark for Norge. Og da er jo spørsmålet da om det nå er på tide at Egil Selvik får muligheten på søndag i Porto, når det nok en gang blir et spørsmål. Det skjer i kamp etter kamp med Ørjan Hårsjold Nyland.
2: Ja, så er ikke det en enorm tabbe. Det, jeg vil ikke
1: det er ikke som
2: det.
1: Portugal.
2: Nei, det er ikke en tabbe, og det er ikke det på samme måte, men det er et skudd som man tenker en solid keeper på dette nivået kan være nærmere å ta, i hvert fall være borte på og kanskje redde. Mens Nyland er ikke i nærheten av det frisparket heller, men og så har du den situasjonen hvor den ballen i bakrom går, og vi får det røde kortet på Heggem, fordi at kommunikasjonen i den i den bakfireren med David Møller Wolfe ute til venstre og Nyland Bakerstad den ikke god og de setter seg selv i en situasjon hvor de havner hvor de langt på forskudd en situasjon som egentlig ikke noen en vanskelig situasjon så gjør de det til å bli en krise rett og slett når de stopper opp og lar James løpe foran og være først på ballen og da må de felle han dessverre Så hvis man tar inn den da, inn i diskusjonen med Nyland og mener at han involvert i den, så nærmer vi oss jo limitet på hvor mye som skal til før noe må skje dessverre.
1: Her kommer Wales langt inne på norsk halvdel. De leder 2-1. Vi går opp mot 63-40 på klokka, og de kommer nå sentralt i banen. Korte passninger, og de spiller omtrent som om det på trikkeskinner ned langs høyre side. Det de som det gode laget i dag, og nå kommer de inn sentralt rett utenfor feltet. Innover i 16-meteren er Ayer med lang ball oppover, som går inn på walisisk halvdel. Gå inn i appen NRK Radio. Fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentarer, spørsmål til Karl-Erik Torp, og så kan du fortelle hva ditt gjeveste landslagsminne. Her mye å ta. Dette i hvert fall ingen stor norsk landskamp. Forløpig kommer Wales inn over i feltet, ute til venstre, inn foran mål. Der Shiri Østegård, og Norge får ballen ut til høyre. Holmgren Pedersen slår den via en motstander, og den går inn til den norske keeperen. For nye lyttere, vi vet jo at folk kommer litt til og fra. Det var 1-0. Oscar Bob etter 11 minutter 1-1 ved James etter 38 så ble Heggem utvist etter 46 og Williams han prikket et frispark helt inne ved stolpen etter 48 minutters spill men det 25 minutter igjen fatt håp, det ikke håpløst den walisiske trener Craig Bellamy står inne i det tekniske området med en dyr motejakke og ser at ballen går fremover i banen og Wales kommer der med Williams som slår den høyt opp på tribunnen det dagens høyeste spark Norge kommer ned langs venstre side langt inn på walisernes halvdel litt tilbake til en Sander Berge og en mann som Nusa jo på benken i dag Nusa som har gjort fenomenale ting for et norsk herreland landslag tidligere. Jeg glemmer jo ikke kampen på søndag, da det kom en ball skyhøyt opp i luften og var på vei mot verdensrommet, og så går ballen ned, og han bare demper den på fotballskoen. Ballen så ut til å være i vei i retning av T-banen utenfor stadion, men det ville ikke Nusa ha noe av. Nå kommer Norge ved Sander Berge inne på egen halvdel, rolig inn til Ayer, og innover til Martin Ødegaard. Martin Ødegaard med en lang ball oppover i banen, forbi Åsgaard. Wales tar tak i den, Wales kommer fremover, og slår en glimrende passning ut til venstre til Thomas, rett ut for norsk 16-meter, har på seg Holmgren Pedersen, men spiller den rett til Ayer. Ayer ut til Holmgren Pedersen, nede langs høyre side, stormer fremover i banen, opp på midtstreken, inn på walisisk halvdel, og så faller Holmgren Pedersen, og det blir et innkast for Norge, for den går via en walise. Blir det frispark også?
2: Jeg tror det er frispark også? Til Holmgren Pedersen.
1: Alright, han gikk over ende og får et frispark der. Vi snart halvveis i andre omgang. Tenk om Norge med en mann mindre kan klare å score mål. Det har jo vært landslaget i feilpassninger i denne kampen her.
2: Ja, og i dårlig kommunikasjon, og jeg sitter og sett på skjermen min her den situasjonen som fører til det røde kortet 10 ganger, og jeg blir så oppgitt at vi setter oss selv i sånne situasjoner, og det er kommunikasjonen bak der, det er den usikkerheten Nyland dessverre...
1: Og korrekt rødt kort.
2: Sprer, ja, det røde kortet helt riktig. Vi ser om Norge... Og det jo endringen nå, da. Nå har man et kampbilde og en kampsituasjon som... Kommer vi tilbake fra dette her, så vil det være fantastisk.
1: Kommer Norge innover i feltet, enorm nordmann over henne.
2: Får ikke sett på, det straffe til Norge?
1: Den... Får ikke straffespark av den spanske dommer. Og Wales passerer midtstreken på en kontring, stormer oppover i banen med Thomas. Thomas rett ut for norsk 16 meter, slår inn foran mål. Og keeper får tak i den Ørjan Årsson Nyland, vinner duellen mot en valiser. 67 minutter, og spørsmålet om var nå skal inn og vurdere et straffespark. For Norge.
2: Ja, for nå bølger det frem og tilbake etter at Norge har en situasjon. Det Østegård som først på en ball, og jeg mener han blir felt, og det blir spennende å se etterpå da. Så det et innlegg, og er nære på at Wales skårer, men kommer ballen har vært ut av spill.
1: Kommer Haaland, spiller inn foran mål, via en valise, ballen ut av 16-meteren, kommer Thomas. Her bølger det frem og tilbake hele tiden.
2: Ja, det klarert ut. Dommeren viser tydelig til Haaland her at han har klarert det. Ja, har klarert ut den situasjonen. For det har ikke vært stopp i spillet, men han sier at den har vi sett på, det ikke straffe.
1: Men gi ikke opp, folkens. Her er en stund igjen. Norge kan fortsatt klare å få en utligning, og i hvert fall ett poeng fra denne kampen. For så lenge de har Erling Braut Haaland på banen, så er store ting i ferd med å skje på en fotballbane. Kommer Wales inn på norsk halvdel, ute til høyre. 10 meter inn på norsk halvdel. Spiller korte passninger inn på egen halvdel. Kommer her og oppover og inn sentralt til Davies, som er lagets kaptein, med nummer 4 på ryggen av på seg. Erling Braut Haaland tar ingen sjanse. Det bør han ikke gjøre heller, og spiller ut til høyre. Nå kommer de opp på midtstreken. Rolige passninger, vil ikke ta for mye risiko. Wales, de leder. De er i ferd med å få sin første seier i nasjonsligaen denne høsten. De spiller ut til høyre, og hvilket res, Karl-Erik, det kan bli på tabellen nå bak Portugal om den andre plassen, med Danmark, Wales og Norge.
2: Ja, det er det dødt løp hvis dette resultatet står seg.
1: Og,
2: ja, det er det, men... Det vil si alt om hvor viktig et poeng, en norsk scoring her vil kunne være da, og gi oss det ene poenget, fordi at det kan være det poenget som skiller oss til slutt. Og det er jo bare 4 lag i pulja, da er det sjelden mye som skiller lagene da. Og vi skal ha Wales på hjemmebane, vi skal til Portugal, og vi skal til Danmark. Det er to veldig tøffe kamper igjen. Så ser vi også at Wales har mye å komme med, så at hjemme mot Wales heller er ikke noe walkover det, på noe som helst måte.
1: Kommer Wales nå rett ut for norsk 16 meter, ned langs kanten. Kommer der Thomas mot Holmgren Pedersen, rett utenfor norsk felt. Spiller inn sentralt i banen. Kommer de 30 meter fra målet, litt tilbake igjen. Og korte passninger, tar med seg Davies, som altså er lagets kaptein. Davies er 35 meter fra målet. Norge prøver å tette igjen alle huller, men har en mann mindre på banen. Kommer Wales mot 16 meteren, innover i feltet. Men det går ut over dørlinja, via Nordmann og hjørnespark fra venstre for hjemmelaget, som har publikum med seg på tribunen. Og det var der Cullen som prøvde seg. Davies er inne og diskuterer med Cullen inne i feltet. De har en liten kollokvie, og dommeren skal si vær så god, da er det bare å kjøre denne situasjonen. Blir det 3-1 for Wales, så tror jeg dette er snipp, snapp, snute. Da tror jeg det er game over for Norge denne gang, dessverre. Men da gjelder det å ikke tulle her. Da Silva slår en kort corner ut opp på kanten, James inn sentralt til Thomas, som skyter like utenfor stolpen fra Thomas, som var den drivende walisiske spiller ut på venstresiden i første omgang, og som hypnotiserte det norske forsvaret gang på gang. Her skyter han med høyre fot rett utenfor stolpen til Ørjan Hårsholm Nyland. Wales 2, Norge 1. Det er stillingen i dette oppgjøret i den tredje kampen for lagene i mennenes nasjonsliga. Tredje av totalt 6. Etter runden i kveld så er vi halvspilt. Norge skal til Portugal på søndag kveld, direkte i Radiosporten fra Porto. Her kommer Ørjan Årsholm Nyland, spiller oppover i banen til Sander Berge. Sander Berge midt på egen halvdel. Hva gjør Sander nå? Rolig med banen, spiller litt tilbake. Ta med seg Ayer. Ayer har Martin Ødegaard der, ja. Ikke noe tull nå. Vidar skriver at den landskampen jeg husker best må bli Norges 2-1-seier over Brasil 98. Han sitter i Tirana i Albania og hører på Radiosporten. Fortsett med det. Her kommer det walisiske laget rett ut for egen 16-meter. Davies spiller nedover til venstre til Da Silva. Spiller oppover Norge. Prøver å presse høyt. Det kan vi jo like. Men lager et frispark. Ayer dytter Da Silva over ende. Og det blir frispark for Wales langt inne på egen halvdel. Din korte oppsummering av kampen til nå for de som lytterne som ikke har fått med seg alt.
2: Skal vi ta det fra starten, så var det en jevn kamp fra start, hvor det var ganske tydelig tidlig at det var et norsk lag som ikke hadde like mye energi. Jeg synes spillerne så ikke like pigge ut, og det var ikke like aggressivt press, og det ble litt for mye tid til motstanderen. Skårte vi et veldig fint mål, men det var en grei start egentlig for Norge, uten at det var ikke noe krise. Så håpet vi på en bedre andre omgang, men ett minutt ute i andre omgangen da, så skjedde det fatale igjen. Dårlig kommunikasjon bak, og når det ender opp med et rødt kort og frispark, og i tillegg når Wales skårer på det frisparket, så blir det en langt under par i dag for det norske laget, dessverre. Og nå har vi jaktet i 20 minutter, 25 minutter, en utlending, men det har vi egentlig ikke vært i nærheten av enda.
1: Kommer Wales rett ut for norsk 16 meter, korte passninger, spiller inn sentralt 22-23 meter fra målet, legger ut over til høyre. Comas er inne i feltet, spissen, der er også Thomas. Kommer Wales, biter seg fast nede langs høyre side, på vei ned mot dørlinja, slår inn foran målet via hodet til Holmgren Pedersen, som nikker ut av farlig område, rett i føttene til Thomas, som har vært glimrende i denne kampen. Tar med seg Da Silva innover til Davis inn sentralt i banen, og Wales prøver her nå, er 30 meter fra målet. Norge legger seg tilbake og prøver å unngå lekkasjer i forsvaret. De skal nå være som en murvegg og ikke slippe til noe som helst. Snart 74 minutter på klokka. Wales nede der med Williams, målskåreren på 2-1 med frisparket, spiller innover, og de bare dytter ballen fra mann til mann ned langs kanten. Ikke veldig gjennombrudd, Sissi. Det er ikke akkurat noe Drillo-fotball det baliserne gjør her. Og kommer nå med Davis. Norge får ikke tak i ballen, Karl-Erik. Norge får ikke tak i ballen i øyeblikket.
2: Ja, nå ligger vi med en spiller mindre da. Vi ligger godt etablert i forsvar, og klart hvis vi skal begynne å løpe 1-1, så blir det veldig slitsomt. Venter egentlig på bruddene her nå, Norge. Skal se om vi får det der. Ja, nesten da.
1: Kommer det innover i feltet, Comas. Tar med seg lagkamerat og skyter. Der redder Horsson Nyland. Og en avslutning som går til side for mål, og så er det offside. Men det jeg etterlyser nå, med norske spillere som er slitne, bytter.
2: Ja, jeg er helt enig. Det må komme nå veldig, veldig snart. Skal vi se om det allerede kan skje nå. Fordi at nå er det tungt å være norsk spiller ute på gressmatta her i Cardiff. Det er et hjemmelag som har masse selvtillit, og har spilt på seg mer og mer selvtillit. David Møller Wolfe går ut. Ser Antonio Nusa skal inn, Skjeldrup skal ut, så nå kommer alle. Flere bytter, Jørgen Strand Larsen. Vi ser hvem flere som
1: Nusa
2: går ut.
1: Skal inn.
2: Ja, så det er offensive spillere her. Tipper kan jo kalle det offensive bytte for Norge da, at vi får på i hvert fall offensive X-faktor spillere som er friske, som bør være pigge, og det kan være veldig gunstig det for Norge nå. Det er fortsatt tid igjen her. Det er over et kvarter igjen.
1: Wales gjør også flere bytter i laget sitt. De er også inne i sin tredje kamp i løpet av noen få dager. Startet jo da Nasjonsligaen for en uke siden, forrige torsdag, hvor Wales tapte i København mot Danmark. De tapte mot Portugal, som var det de gjorde. Norge, de slo Danmark. Så ble det nye kamper på søndag, og nye kamper i dag. Ut med James, inn kommer Johnson. Han har spilt en del tidligere for dette walisiske laget, og det er veldig lenge siden Norge har fått et godt resultat i Cardiff. Det er tilbake i 94, da man vant med Ståle Solbakken som debutant. Og nå haster det etter hvert for det norske herrelandslaget i fotball. Wales leder 2-1. Det er nå bare 14 minutter igjen av den ordinære tiden. Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentarer, holdes saklig, spørsmål til vår ekspert, så kan du fortelle om ditt gildeste landslagsminne. Wales er inne på egen halvdel, utover til høyre, slår en lang ball oppover i banen, men der bryter Sander Berge, som går rett i en motstander. Ballen fyker innover i banen. Åsgaard er der. Der er også Holmgren Pedersen med Wales tartaket med Da Silva på egen halvdel. Spiller oppover, over midtstreken, inn på norsk halvdel i Cardiff, nedover langs kanten, og Thomas kommer rett ut for 16-meteren, blir innover i feltet. De kan score nå, de skyter, og der redder Horshold Nyland. Sånn skal det være, og Norge får ballen ut av feltet, oppover i banen, opp mot midtstreken til Erling Braut Haaland, litt tilbake igjen, og så sklir Jørgen Strand Larsen dessverre, og Wales overtar og kommer inn på egen halvdel.
2: Det har gjort noe grep her nå. Norge satt inn på Antonio Nusa, som man kan kalle en venstrebekk, byttet om med David Møller Wolfe, da, så defensivt så må han faktisk ligge som en venstrebekk, men skal jo hele den venstre siden da. Så da offrer man på en måte den siden med en spiller. Da blir det hans oppgave å være der. Jørgen Strand Larsen ligger seg litt ute til venstre da, nå, men som en sånn andre spiss sammen med Haaland. Da er det mer en 4-3-2-formasjon her. Skal vi se om det kan gjøre at Norge kan skape noe da. For vi må ha en scoring, og en scoring her vil være så mye verdt da.
1: Kommer nå Nusa langt inne på walisisk halvdel, blir stoppet der av motstander for et frispark. Vi er altså nå 20-25 meter inn på Wales halvdel, og Norge spiller med en mann mindre resten av kampen etter utvisningen av Heggem tidlig i den andre omgangen. Norge hadde 1-0, det ble 1-1, det ble 2-1. Tenk om Norge kan slå tilbake. Det vil faktisk være litt stort etter alt som har skjedd av negativ karakter. Kommer Norge med en lang ball inn mot 16 meteren til valiserne. Wales kommer oppover, og så kommer Aasgaard inn i 100.000 der, men han får ikke kontroll. Det blir innkast for Wales langt på egen halvdel ute til venstre, og de skal prøve å komme seg fremover. Ståle Solbakken dirigerer, er meget ivrig nede ved sidelinja. Han var fly forbanna tidligere i kampen, han sparket hardt ned i gresset, så nesten kunne brekke en tå. Kommer valiserne midt inne på egen halvdel, utover til høyre. Kommer de nå, trekker seg inn sentralt, og over midtstreken kommer de akkurat der. Erling Braut Haaland bare tusler rundt. Det er lite vi har sett til Erling i denne kampen. Davis har ballen, men intet skjer. Intet skjer. Hva vil være klokt av Norge i innspurten her?
2: Ja, nei, nå har vi gjort våre bytter, så nå er det ikke noen flere muligheter der da. Men det å være... Altså, vi må jo holde nullen her det siste kvarteret for å ikke at ikke hele alt av muligheter i kampen er over, og så må vi ta de mulighetene vi får. Og det, da er det signalet om hvilke muligheter som kommer, som alle må samles rundt, altså at man først velger et angrep hvor man går med mer helhjertet og sende spillere fremover, for vi har ikke krefter, eller om en spiller mindre så kan man ikke gjøre det for ofte, for da vil det fullstendig slå sprekker her, for det er slitne gutter ut på her, selv om vi har gjort bytter. Så det å klare å velge de situasjonene, det blir en nøkkel her, men det er et norsk lag som absolutt ikke har gitt opp, og nå med Nusa ute til venstre så kan det skje ting.
1: Han driver fremover rett ut fra 16 meter, ned langs kanten, stikker innover i felt, men må ut av 16, ta med seg Martin Ødegaard til Nusa. Tryllekunstneren har på seg 1-2 valiser på vei ned mot dørlinja, slår inn foran mål mot Haaland er der inne, men han taper en duell, Erling Braut Haaland, og ballen ut fra Wales langt utover, og rett i føttene til Sander Berge. Erling Braut Haaland slår seg til hodet, er misfornøyd, men det var i hvert fall tendenser i det angrepet. Erling Braut Haaland ble stoppet av to valisere. De er livredd for hva han kan finne på. Kommer Norge med Nusa rett ut for 16 meter til Wales. Innover i feltet, slår inn fra målet via en valiser. Valiser utover til Nusa. Nusa ut for 16 meter. Norge har fått ny glød med han på banen. Kommer Williams der ute til høyre, langt inne på egen halvdel. Så bryter Nusa forbi en mann, kjører slalom innover til Strand Larsen inne i feltet. Utover der til Martin Ødegaard som skyter. Det blir blokkert via en valiser. Slår den unna til Shiri Østegård. Østegård til Sande Berge. Norge kommer rett ut for valiser, 16 meter. Norge har slått om takten. Norge har giret om. Holmgren Pedersen ut for feltet. Slår inn foran mål. Halle Norge er der. Og Nick som keeper redder. Og det er Erling Braut Haaland som header. Men der er den valisiske målmannen Ward. Og tar den i fast grep. Men nå er det tendenser i det norske spillet.
2: Ja, så absolutt, for nå svinger det over det norske laget, og med Antone Nusa på banen så skjedde noe umiddelbart, da. Og det må vi fortsette med, sette opp han ute til venstre, men det vil bli rom til Wales her også. Haaland fikk sin første gode mulighet på hodet, men som det har virket i hele kampen, han er ikke skarp på sitt beste i dag, hender en rett på keeper. Der i god Haaland on, så hadde det jo stil, så ville han bare plassert den i hjørnet. Stor mulighet til Norge. Men vi har ikke gitt opp da. Det er bare ett mål vi har å hente inn her.
1: Og det blir en utrolig spennende avslutning nå direkte i Radiosporten. Kan Norge få 2-2 med en mann mindre? Wales kommer rett utenfor norsk 16 meter. Ned langs kanten, inn sentralt til Da Silva. Og Da Silva har ballen 30 meter fra målet. De har en enorm fordel nå. Wales med en mann mer etter utvisningen. Og der går de offside. Og med 8 minutter og 20 sekunder igjen, så vil det også bli noen tilleggsminutter. Så dette er på ingen måte ferdig.
2: Nei, ikke det helt tatt, og med... Om man skal klare å snu dette her, så vil jo det bli fra å være en bekmørk kveld egentlig, en tung kamp, så skal vi klare å utligne her, så vil man snu veldig på det, veldig brått. Så enkelt er det. En scoring her vil bety så mye for tabellen, men også for kampfølelsen.
1: Kommer Nusa innover i valiset, 16 meter, Finte skyter via en motstander, og en til, og der er Da Silva for Wales, slår ballen langt oppover i banen, men det er Antonio Nusa nå mot Wales. Han er et angrep alene, han driver nedover langs venstre side, kjører slalom med sine motstandere og holder på og driver de til vanvidd.
2: Ja, det er verdensklasse.
1: Det er altså så bra. Jeg glemmer aldri det målet han gjorde mot Italia i fjor sommer, da han dundret av gårde ned langs kanten. Og her kommer han igjen, rett ut for Valises 16 meter, ned langs venstre side, har på seg et par motstandere, danser fotball litt tilbake til Martin Ødegaard. Ødegaard kan ta med seg Nusa. Nusa rett ut for feltet, mot et par valisere, spiller til Ødegaard. Ødegaard nedover til venstre, der kommer Norge nå, ved Ayer til Ødegaard, og Norge kjører på. Norge ser som de har fått en haug med fotballbensin inne i kroppene, for det er et helt annet norsk lag de siste minuttene, takket være bytte av Nusa.
2: Ja, han ser sliten ut, Nusa, så det har vært 3-4.
1: Men det er bare 7 minutter igjen, han klarer litt til.
2: Ja, da.
1: Kommer Sande Berge inne på mot Sande Salder, fremover til Erling Braut Haaland. Braut Haaland spiller nedover til Ayer. Ayer rett ut for 16 meter til Wales, tar med seg Nusa. Nusa dirigenten innover i feltet. Nusa finter, legger inn foran mål. Rett på hodet til Valiser som nikker ut, stanger ut av feltet. Rett i beina til Leo Schiri Østegård. 6 minutter igjen av den ordinære tiden i Cardiff. Norge ligger under med ett mål mot Wales i denne nasjonsliga-kampen. Sande Berge litt inne på mot Sande Salder. Tar med seg Martin Ødegård, dirigent Ødegård. Jeg ser Nusa er helt ute til venstre. Spill til Nusa da, han gjør ikke det. Han holder og holder i ballen. Men dere må fremover, karer. Det er 40-45 meter til mål. Det er ikke der dere er nå hvor det skåres. Det er inne i midtsirkelen. Så legger de ut til høyre, Tams Holmgren Pedersen. Litt tilbake igjen til Sande Berge. Sande Berge oppover til Åsgaard. Og Åsgaard slår bort den. Og så blir det frispark for Wales. Langt inne på egen halvdel etter en duell. Og nå er det snart bare 5,5 minutter igjen. Ordinær tid.
2: Ja, slitne de valisiske spillerne også. Ja, den armen er ganske langt ut altså fra avslutningen fra. Men den er tett inntil kroppen. Men ja, likevel så er, synes jeg det er luft mellom armen og overkroppen på litt tidligere her hvor Nusa avslutter mot mål. Det var reaksjonen fra norske spillerne på at det skulle være hens, men VAR har sett på den og ingenting de går inn og omgjør dommerens avgjørelse på, dessverre for Norge.
1: Harris inn på banen, stjernespilleren fra Liverpool. Comas har gått ut, 84.50 på klokka. Og en lytter sitter på flyet fra Denver til Island og hører på Radiosporten. Bli med oss resten av denne kampen. Det er ikke kjørt for Norge. Og Davies midt på egen halvdel for Wales, og så inn til sin keeper. Erling Braut Haaland lunter etter. Målvakten slår den oppover i banen. Og Wales med en kort passning inn til Davies. Og så fremover kommer de opp mot midtstreken, over midtlinjen inn på norsk halvdel. Stormer fremover ned langs kanten, rett ut for 16 meter enn i duell med Schiri Østegård. Innover i feltet, det er far på ferde. Kommer en avslutning. Keeper redder, og utover til Strand Larsen som slår ballen ut av farlig område og oppover på midten av banen, og Wales kjører igjen et nytt angrep.
2: Ja, da kan de bruke litt tid her, Wales. Det er mye rom, selvfølgelig er det rom rundt de norske spillerne. Gå litt for det nå, da sprekker vi litt opp da.
1: Og de slår ballen inn foran mål, og der er Schiri Østegård som nikker ballen langt ut av 16 meteren. Han er jo ikke 2 meter høy, men han er en fotballgud i luftspillet. Leo Schiri Østegård som har kommet inn på i andre omgang. 86 minutter snart på klokka. Norge, tror du at Norge klarer å få et meget sent mål og i hvert fall ett poeng med seg fra kampen?
2: Ja, tiden begynner å renne ut der. Er 86 minutter spilt der.
1: Og det blir litt tillegg.
2: Det blir det, men ikke veldig mye. Og de norske spillere er slitne, men har vi ett eller to ordentlig gode forsøk igjen? Så har det vært Nusa som har stått bak mye av det som har skjedd de siste 10 minuttene. Og får vi et brudd her, nå kan det komme en mulighet for Norge.
1: Norge kommer fremover i banen, ute til venstre til Nusa, så innover til Strand Larsen for 16 meter, han skyter han til side for stolpen. Pang, pang, pang fra foten til Englandsproffen som klinker til. Det må jo være over 100 kilometer i timen. Han dundrer løs rett ut for 16 meteren til Wales. Norge snapper ballen på midtstreken ved Ayer fremover til Martin Ødegaard. Ødegaard til Nusa. Nusa til Strand Larsen utenfor feltet og klinker til rett utenfor stolpen.
2: Ja, det er en god mulighet. Han får lagt den til rette mot høyrefoten sin, Jørgen Strand Larsen, på 17-18 meter. Skal køle den opp i krysset, og det er en halvmeter på utsiden, men der er ikke keeper i nærheten å ta det, om han har fininnstilt sikte litt bedre. Ja, en god mulighet. Det er ikke sikkert at de får så mange flere enn den der, da.
1: Overskriften i Radiosporten. Norge ledet, men ga fra seg ledelsen. Det ble 2-1, og en utvisning av Torbjørn Heggem har gjort dette fryktelig tøft. Kommer Norge inn på motstanders halvdel, ut over til høyre til Holmgren Pedersen. Spiller litt tilbake, tar med seg Shiri Østegård. Innover til Martin Ødegård, som inne i midtsirkelen nå. Tar med seg Ayer, men Norge må fremover i banen. Dere må kjøre fremover, karer. Det er det eneste som nytter. Og Norge med korte passninger i Cardiff. Men klokka tikker og går, og klokka er akkurat nå rød. Det betyr farven til Wales. De spiller jo i røde hjemmedrakter. Og tiden går deres vei, men Norge prøver i hvert fall, og kommer her nå, langt inn på motstanders halvdel. Ayer forbi en mann, Ayer dras over ende. Det er frispark, det blir frispark for Ayer. 40 meter fra målet, men fullt mulig nå, Karl-Erik Torp og alle dere andre, å bygge opp et godt angrep og få en avslutning og få den ballen inn i nettet.
2: Skal vi se om vi bruker den til å sette, flytte opp spillere, ser sånn ut da. Det er midt inn på banedelen, vi stekker opp med alle våre offensive dødballspillere på 16 meter streken. Kan det bli satt opp, Nusa ute til venstre også, men han holder seg til knærne. Martin Ødegaard står ved ballen, ved der hvor frisparket skal tas.
1: Martin Ødegaard gjør seg klar, en arm i været, venstre fot, løfter ballen innover i Wales 16 meter, og så kommer det en nick ned mot Nusa, Norge vil ha straffe. Der går Shiri Østegård over ende, dommeren gjør ingenting, ballen ut til venstre til Nusa, Nusa litt tilbake til Ødegaard, Ødegaard slår inn fra mål, og ballen flyr ut av 16 meter nedover til Åsgaard. Åsgaard borte ved linjemann, som dette gamle dager, assistentdommer nå. Åsgaard spiller ballen inn foran mål, Norge i kø for å score, men Wales får ballen ut av feltet, der rush-trafikk for det norske laget rundt 16 meter til valiserne. Norge gir seg aldri. Det er nå i hvert fall veldig positivt. Veldig bra, kommer her ved Sande Berge.
2: Sett opp Nusa ute til venstre nå.
1: Ja, Nusa er der ute til venstre. Der får Nusa ballen rett ut for 16 meter til Wales. Store ting kan skje. Nusa finter. Nusa løfter inn fra mål. Og så går ballen til side for stolpen. Til side for Haaland. Til side for alt og alle. Det var en gedigen norsk mulighet. Helt på tampen.
2: Det han gjør jo alt riktig der. Antonio Nusa drar seg opp inn i banen med høyre foten sin. Så er det Haaland som nøler litt, han blir litt redd i den situasjonen, for det er keeper som ruser, går ut i situasjonen, ballen bare glir igjennom. Det er Telo Åsgaard er der, og der kunne de klart å få et hode på den ballen, for da hadde det fort blitt norsk scoring. Jeg er nære på da, jeg er imponert over at Norge har klart å svare og ha en sånn slutspurt med en spiller i mindre.
1: Og det er fortsatt litt tid igjen, for vi går opp mot 90 minutter akkurat der. Og det er lagt til hvor mye? 3 minutter, minimum 3 minutter. Norge rekker et angrep eller to. De ligger under med 2-1 mot Wales. De gjør det, men plutselig så smeller det på tampen. Erling Braut Haaland har vært en skygge av seg selv, men vi har da også helt utenomjordiske forventninger til dette unikummet av en spiss. I dag har han virket sliten. Nå kommer Wales inne i midtsirkelen, og Wales kommer ute til høyre, inne på norsk halvdel, kommer fremover, får de et mål til, så er det bare å blåse av på vei ned mot dørlinja, og den går til et utspill fra Ørjan Horshold Nyland. 2 minutter og 20 sekunder igjen av den tillagte tiden. Den norske siste skansen i blå drakt står der inne på 5 meter. Nok en gang kan det bli spørsmål om hans fremtid etter en ny sånn akkurat passinvolvering ved det walisiske ledemålet. Og nå kommer Norge opp på midtstreken, så bryter Wales og kommer her med Thomas ute til venstre inn på norsk halvdel. Absalmengren Pedersen har på seg Leo Shiri Østegård. Den går via Shiri Østegård til et innkast på Wales, og Thomas er oppe med begge armer over hodet og gi beskjed til sine publikummere. Bli med oss, sørg for at vi vinner en stor seier i Nasjonsligaen, for det skal være klart. Norge var favoritt i dag, men det er Wales som leder. Og med Wales ute til venstre, helt nede ved hjørneflagget. Thomas er der, og ballen utover, og Norge får et kast, og klokka går, og klokka går fryktelig fort. Den gjør det for Norge. Mulig Ståle Solbakken blir noen år eldre ved å se dette fotballdrama utspille seg på tampen av denne matchen. Shiri Østegård løfter en lang ball fremover opp på midten av banen. Nikkekonkurranse, og ballen ut til venstre kommer Norge på egen halvdel. Og nå er det 1 minutt og 5 sekunder igjen og tillagt til. Lang ball oppover med rett på hodet til en valiser. Wales tar tak i ballen på egen halvdel, spiller inn til Davis. Davis til Da Silva. Nei, Davis slår den oppover over midtstreken. Ballen blåser ned langs kanten. Der er Sande Berge med venstre fot. Sande Berge og keeper klar. klarer akkurat å få den unna Årsål Nyland oppover i banen til Nusa. Nusa på egen halvdel blir dratt over henne.
2: Ja, frispark midt på banen. Da har vi ett minutt her. Det blir jo gult kort også, men da kan vi få ett angrep til her. Håpet ikke helt ute. Og det krangling, det dytting. Thomas og Ødegård her på hverandre, Olav. Det
1: Ja, det iltert mot slutten av denne kampen. Det mange slitne spillere, men Norge får nå en mulighet. Det som en cupkamp dette. Det vil bety enormt mye om Norge klarer å få en utligning langt inn i overtiden i Cardiff. Dette siste sjanse. Dette muligheten for Norge, og de må ikke tøyse det til. Det den klare meldingen. Ørjan Årsholm Nyland med frispark skal ta det inne i midtsirkelen og må dundre den ballen langt oppover i banen med høyre fot oppover ut til venstre, lander rett ut for Valise 16 meter på vei ned mot dørlinja, og det blir et utspill fra keeper, og vi på over overtid, og der det slutt. Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt for dette norske landslaget i kveld. Rett nok hadde de ledelsen, men etter det så var det blytungt. Et fotballmareritt, en utvisning, 2 valisiske skåringer. Norge har en negativ resultatutvikling i Nasjonsligaen. Startet med seier mot Danmark, taper etter keepertabbe deluxe mot Portugal, og taper igjen etter mer tull og tøys i Cardiff i kveld. Norge har 2 utvisninger på 3 kamper i Nasjonsligaen. Det kan de ikke fortsette med. Og hvilken Karl-Erik Torp utvikling vi har på tabellen her nå. Portugal har 9, Danmark har 3, Norge har 3, Wales har 3 poeng. Det svært jevnt om den viktige andreplassen som gir kvartfinale. Men også må Norge passe seg så det ikke blir sist. For blir det sist, så blir det mye vanskeligere vei til fotball-EM i kvaliken.
2: Ja, det har vært en tung kveld dessverre for det norske landslaget. Det føles ut som 3 poeng at man har rett og slett bare kastet bort 3 poeng, for at her var det gode muligheter for nettopp det, og nivået norske landslag har vært på over tid, så er det kvaliteten og forventningen til dette laget egentlig. Og når man roter det så mye til. Men det var et eller annet som jeg følte ikke stemte fra start. Det var et norsk lag som så sliten ut. De så ikke helt påskrudde ut. Og ga Wales litt for mye tid med ballen. Og så det en kamp som allikevel lever hele veien inn. Og med den store, store feilen. Vi skal fordele skylden på det målet blant fler. Men igjen, jeg har sett den igjen. Og det Nyland som skal være ute og avklare en situasjon. Og det en øling fra flere spillere. Og da oppstår det en dum situasjon. 2 minutter ut i andre omgang, og da blir jo andre omgangen helt ødelagt. Og i tillegg når det en frisparkskåring igjen da, som vår keeper bak ikke er helt patent på. Sikkert at han skal ta den 10 av 10 ganger, men det absolutt mulig å ta det. Han satser feil og har sett seg selv i en dum situasjon sammen med flere spillere der, men Jeg er litt tom for ord, Olav. Det var en tøff landskamp å se, og vi har hatt så mye fantastiske opplevelser. Men jeg må ta med det lille positive jeg kan finne i dagens kamp. Da. Eller 2 ting. Det jo skåringen til Oscar Bob. Den det Brasil Prime-klasse på. Han og Martin Ødegård. Og så det bra det Norge viser de siste 10 minutterne, at man har en ordentlig helhjertet sluttspurt og skaper noen år etter mulighet.

0: borte. Så det blir en tøff kamp, og Norge har en smalere tropp enn det Portugal har, så mindre å spille på, har rullert mindre på laget, så det blir en veldig, veldig tøff kamp, og reiser man hjem fra den kampen med noe som helst, og annet enn en kul opplevelse, og gjerne et poeng eller tre, så vil det være veldig, veldig bra. Det er en nøkkelkamp hjemme mot Wales, og det er en nøkkelkamp borte mot Danmark som vi har igjen, men de kommer heldigvis senere, da har vi fått hvilt kroppene litt.
1: De kommer i november,
0: men det blir tøft.
1: Keeperbytte, eller hva tenker du?
0: Jeg klarer egentlig ikke å se noe annet valg jeg nå, for at den som vi får på skjermen her igjen nå, det er svagt av Heggem som men han mener, og jeg er enig med Heggem, at Nyland, det er en ball som blir slått over midtforsvaret vårt, og at ikke Nyland er ute, og så Nyland er ute og har en utgangsposisjon hvor han kan bare feie den ballen bort og avklare den situasjonen, for det er ikke en situasjon som er farlig. Det er norske spillere som er foran de walisiske spillerne, det er til og med to spillere, og så er det dårlig kommunikasjon, men når man ser på den igjen, så har de stått last og brast med Nyland, og han har hatt noen fine kamper, men nå er det jo egentlig, begynner man å telle opp involveringer de siste fire kampene faktisk, ta med England-kampen i VM, så er det dessverre litt for mange situasjoner hvor han burde løst annerledes.
1: Da sier vi takk for i kveld. Ny landskamp på søndag. Det ble Wales 2, Norge 1 i kveld.
2: Ja, da takker jeg jo for takker Karl-Erik Torp og Olav Tråen for den kommenteringen. Nå kommer det reaksjoner fra kampen med bakrommet, der vi hører etter hvert Mats Arntzen og gjengen.
3: Det er et rødt kort. Heggem er utvist. Så går i mål, og ballen blåser inn forbi Horsson Nyland.
4: Norge har tapt 1-2. Borte mot Wales står med 3 poeng på 3 kamper. Det ble en god start da Oscar Bobb skåret 1-0 for Norge, men så ble det en utligning. En marit start på andre omgang med rødt kort til Torbjørn Heggem, og så setter da Wales inn 2-1 og vinner kampen. Hva føler du på Kristoffer Løkberg?
5: Skuffelse, først og fremst. Wales vinner jo fortjent. Selvsagt blir kampen preget av det røde kortet, men er også ekstremt skuffet over første omgangen Norge leverer. Ta ledelsen. Etterpå så blir det for lite gjennombrudshissig. Det blir for få bevegelser inn bak motstanderen. Jeg synes laget ser litt tungt og trått ut, både med og uten ball. Og da inviterer man Wales inn i kampen. Selvsagt en stor feil av Ørsnes som fører til utligning til pause, og så er det enorm oppoverbakke etter Heggem sin utvisning.
4: Det var jo en god start, altså, det Martin Ødegaard gjør på det første målet. Fantastisk. Ta det positive først.
5: Helt enestående. Martin Ødegaard var fenomenal i dag også. Det han gjør der er det få andre i verden som gjør. Oscar Bobb igjen positivt, får seg scoring og rettelyst målpoeng. Nå skårer han igjen, andre kamp fra start samlingen her, og to scoringer, det er mer enn godkjent. Og etter det så blir det litt for flatt fra det norske laget. Jeg er litt skuffet over at de ikke klarer å bygge på det momentumet de får med å ta ledelsen, og det blir litt for trygt og godt, og for få tydelige initiativ foran ballfører, som fører til at Norge har en del ball, men veldig komfortabelt for Wales å forsvare seg. Og så kjenner perioder der man må forsvare seg mot det her walisiske laget, for de er gode med ballen, de har en veldig tydelig spillestil. Craig Bellamy snakket veldig mye på sin pressekonferanse om å få fram deres identitet, og det å ha spillere i gode posisjoner og korte avstander mellom dem. Man visste at det kom til å bli krevende for Norge uten ball, og da flyttet man seg litt for sakte, litt for ofte, og lot Wales komme inn i kampen på den måten også.
4: Og så gjør jo da Fredrik Aursnes en stygg feil på 1-1-målet. Ståle Solbakken velger da Ryerson på høyre bekk, Aursnes på midtbanen. Ryerson må ut med skade etter, før det har gått et kvarter vel, og Aursnes gjør en ganske kampavgjørende feil. Hva tenker du om det valget?
5: Nei, og Aursnes ryker pausen også, så det er jo veldig enkelt å svare ettertid og si at det var feil. Hvor skadet var Ryerson? Var det så

0: og viktig å risikere han I dag? Eller kunne man også starta med en Telo Åsgård som kom inn I pausen og spilt Aursnes som høyre back I stedet for? Det Ryerson her som har underkommunisert hvor vondt han hadde, hvor stor risiko det var for å slå opp den her skaden? Det jo spørsmål vi trenger svar på, som vi forhåpentligvis får svar på utover kvelden også. Men det ikke noe tvil om at Ståle Solbakken bomma I det valget.
1: Vi skal ta med oss Andrine Hegerberg inn her også etter hvert. Har du fått summa deg? Hva følger du på etter dette tapet?
2: Det mye som gikk feil I dag. Et veldig, veldig tungt tap for norsk landslaget. Mye som ikke stemt. Både enkeltprestasjoner, enkeltspillere, men også samlinger I ledd og som helhet så var det veldig mye svake involveringer jevnt over.
1: Og så har vi akkurat, vi har diskutert oss gjennom, nå har vi kommet til den verste situasjonen som da skjer kort tid etter pause, 20 sekunder ut I andre gang. Hvordan vil dere oppsummere den situasjonen? Hva det som skjer der?
2: Det en ekkel situasjon. Synes at David Møller-Wolfe dessverre søv både på første målet, ligger dårlig posisjonert og havner bak på målskåret James, der kommer seg aldri foran. Og på andre målet så står han også ganske... Han på en måte involvert uten å være direkte involvert. Kunne ha tatt ut løpet. Ender med at han og Heggem klabber til for hverandre. Nyland på vei ut, trekker seg. Så her en dominoeffekt som ender med at Heggem da rett og slett springer ned og drar litt I armen som gjør at det blir et riktig dømt rødt kort. Så det tre ulike spillere involvert I en veldig, veldig uheldig situasjon.
0: Altså, det jo helt vanvittig. Norge har avspark I andre omgang. Det ikke sånn at Wales spiller inn banen her tilbake og legger trykk på det norske laget. Norge velger å dytte inn banen tilbake til Nyland. Han skal slå den langt mot spillere som allerede har beveget seg opp mot forsvarsfireren til Wales. Han bommer på en banen, så han får en høy bue og lander midt på banen til banens beste spiller, Iten Ampadu, som var helt enorm.
1: Og nå var ikke banen borti noen veier.
0: Ballen var ikke borti noen veier. Og da jo x antall spillere på feil side allerede, og når Ampadu bare får den og legger den bak... så det jo også en det vel tre spillere som står igjen bak som på vei litt fremover og så jo kommunikasjonssvikt fra flere I den situasjonen, elendige forsvarsspillere rett og slett, Nyland sprer ut akkurat trygghet med å starte, og så ryggen Heggen blir jo, han løfter jo blikket for å se, oi her keeperen på vei da stopper han naturlig nok litt opp men det han gjør feil også, han må jo I hvert fall få kontroll med blikket, hvor James? Så han kan gå I løpsretningen og blokkere det løpet. Og så får det heller da bli sånn at Nyland kommer ut på innpassningen. Så det jo x antall feil som summeres opp I verst tenkelig utfall, og det at Heggen blir utvist. Og så skårer selvsagt Wales også på det frisparket.
1: Ja, hva synes du om keeperprestasjonen der?
0: Svagt. Det jo et frispark som går inn I keeperhjørnet, og noen frispark kan gå inn I keeperhjørnet, og det ikke dårlig keeperspill automatisk. Men hvis man ser den I reprise, så kan man se en Ørjan Hårsson Nyland som tar et steg inn bak muren og dermed havner på etterskudd til å redde den banen som går I keeperhjørnet. Han stått stort på muren sin, vært klar for det skuddet I keeperhjørnet, så han dyttet den ut til corner.
1: Kan hende at han har litt at han kjenner litt på det frisparkmålet mot Danmark og at han dermed tar det steget den veien fordi han tok steget feil vei sist.
2: Ja, for du spurte jo sist om det her var mangel på matchtrening. Frispark kan man trene på uten at det kamp, og at han tar jo ikke bare skritt, han tar nærmest et hopp I motsatt retning som gjør at han helt utspilt, så dessverre så det nå settes det full fyr på den keeperdiskusjonen, for der ingen god involvering. Frispark I keeperhjørnet skal ikke være mål.
1: Du mente før kampen at Nyland burde byttes, hva mener du nå?
0: Det mener jeg jo fortsatt, men det ikke sånn at kampen I dag endrer det synet radikalt, eller at det det som hovedproblemet. Vi må ikke rote oss inn I en analyse om at det valget av Nyland som hovedproblemet for at Norge taper I dag. Det en sammensatt greie der hele laget underpresterer. Og det så litt flatt og dødt ut. Det har kostet krefter. To hjemmekamper mot Danmark og Portugal. Dette var en tøff bortearena. Jeg ønsket I forkant flere nye spillere. Ikke bare fordi at det var noen småskader, men også fordi at det kan gi deg fornyet energi. Det kan være noen som har suttet og sett på de her to kampene som virkelig får en mulighet til å vise seg frem, og at selv om på papiret laget litt svakere, så gjør du kanskje noen grep inn mot kampen som gjør at du hever det laget totalt sett.
2: For en ting må også nevnes, Nyland har ingen god dag på jobben, men han har noen involveringer og noen redninger etter at han går ned til teamene som er viktig også, men til syvende og sist så er det ikke godt nok det som skjer bak der.
0: Det er ganske spesielt at vi kan si at det er veldig viktig også. Fordi at det å ta bare 2-1 i stedet for 3-1 var faktisk viktig på slutten, for i nasjonsligaen så er det innbyrdes oppgjør som er avgjørende ved poenglikhet. Vi kan jo havne i en situasjon der Norge og Wales havner på like mange poeng nå, og det å skulle ha kjent at man måtte ha slått Wales med minimum 2 mål på Ullevål har vært en ganske mye vanskeligere oppgave enn at et målserie nok til å i hvert fall utligne den forskjellen.
1: Men la oss holde oss til det. Du ønsker ut flere endringer. Hvorfor gjør ikke Ståle Solbakken mer enn 2 bytter på laget? Og han starter også med Erling Braut Haaland, som du mente at kanskje burde starte på benken, og at Jørgen Strand Larsen burde komme inn. Så ganske sliten ut.
0: Ja, og det er fullt forståelig at det er mer sliten. Det har vært krevende, men det må jo være klare rapporter på internt om at vi er klar. Det var 4 dager mellom, det er nok at det holder til å være på sitt beste, og da var en soleklar prioritet om at de 3 poengene i dag var det viktigste, og så fikk en heller ta konsekvensene av det på søndag. Nå ble det en marerittopplevelse. Nå ble det verst tenkelig utfall. Han sendte sine 11 viktigste på banen. Han fikk en skade på Ryerson, utvisning på Hegge. Han fikk dødslitende spillere som måtte springe mye uten ball. Det koster krefter å spille med en mann mindre. Og i tillegg et tap i sekken, så det er alt i alt, når det er oppsummeringen, en blytung kveld for det norske laget.
1: Men tenker du at det er mest spillernes ansvar, eller Ståle Solbakkens ansvar at man ender i den situasjonen her?
0: Nei, altså det er jo alltid hovedtreneren som tar ut laget. Det vil jo alltid være vedkommende som har hovedansvaret for å ta ut laget. Men så er det en totalvurdering også medisinsk da, som kan gi rapport på, er det klart? Det er de små samtalene. Og så er det eventuelt de brutalt tøffe valgene med å tørre å sette ut på et antatt litt svakere lag, da. Men for å kanskje få gevinst i dag, men også på søndag, eller utover i kampen. En Erling Braut Haaland så jo tung ut i dag, og han hadde jo kanskje vært gevinst av å kunne komme inn etter at Jørgen Strand Larsen hadde gjort grovjobben, for det her var et godt valisisk lag også, som bydde Norge på utfordringer, spesielt med ballen i laget, så har de veldig fine posisjoner, de spiller på høy risiko, da krever det at du springer mye, og det er jo hele laget. Det vil jo være ekstremt krevende for å holde han og klare å opprettholde den løpingen han har gjort, som jeg var ekstremt imponert over mot Portugal, også i kveld.
1: Hvor står du der, Andrine? Burde man gjort flere forandringer?
2: Ja, det er vanskelig også, for eksempel tar du venstresiden også, så fungerte jo ikke den i hele tatt, hverken i første eller andre omgang. På venstresiden så har du Skjeldrup, som har vist kjempeform på Ullevål, fortjener å få start. Aursnes, som ikke kommer til sitt rette. Han har veldig mange uheldige involveringer, mister mye ball, springer og jobber, men er veldig usynlig. Og så har du David Møller-Wolfe, som kommer med friske bein. Så tilsier jo at her egentlig skal være en sterk venstreside, men den falt jo helt bort gjennom hele kampen. Så det å bare vise at det er omatt, det er vanskelig når du ser at den skal være i boks, som ikke funker helt tatt. Haaland virket fra første minutt avskrudd. Kom seg aldri på nivå og fikk 1-2 gyllene sjanser på hodet. Og det ender ikke noe. Vi sitter rolig på stolen. Det er ikke noe. Den går ikke mål, det kommer aldri, spruten kommer ikke, så ingen god dag for Haaland heller.
1: Så med fasit i hånd, da var det riktig å starte med Erling Braut Haaland?
0: Det er veldig enkelt å si nei.
2: Det er veldig enkelt å si nei, ja.
0: Men det er alltid lett med fasit.
2: Om det har blitt bedre med Strand Larsen, men han kom inn og kom seg til en sjanse, fikk litt jubel i fansen som har vært stillende etter hvert der, så han kom inn i alle fall med en ny giv. Samme vil jeg si om Telo Åsgaard, men det er vanskelig oppgave å komme inn når man ligger under med en mann.
1: Men det er lettere å si det når du har meldt det på forhånd.
0: Selvfølgelig.
1: Så det er ikke at man står
0: nei,
1: her nå og er
0: etter klokk? Nei, 100% ikke. Jeg sa det i forkant, og jeg begrunnet det hvorfor også. Og det er for at jeg oppriktig tror på at Norge har en tropp bestående av, ja, noe veldig sterke topper, men 14., 15., 16. mann i troppen er også gode fotballspillere. Jørgen Strand Larsen er en bra Premier League-spiss, som det helt konkrete eksempelet. Og la han få den kampen i dag, ville jo gjøre sånn at han vokser veldig på den oppgaven. Han kommer til å springe sokkene av seg for det laget. Mens Erling Braut Haaland kommer jo med en helt annen pakke av antall kamper, antall minutter. Og har også en kamp kanskje på søndag allerede i bakhodet.
1: Ja, og hva er konsekvensen nå av at han spiller, og han har spilt 90 minutter tre ganger på rad, og det er en kamp igjen om tre dager. Det er en ny bortkamp, to bortkamper på rad med tre dagers.
2: Det er jo det her som er det store spørsmålet nå. Når man ikke får de tre såre poengene man trengte her nå, hva er status på han? Norge har ikke råd til at han har en samme type kamp som i dag. Og så kan man jo si at han burde starte med Jørgen Strand Larsen. Men man vet jo, hvis de har tapt med Strand Larsen på banen 2-1, så hadde jo det vært en kjempegigantisk tabbe igjen. Så at, akkurat nå så er det en er jo blytungt at man ikke fikk de tre poengene. Men maskineriet er jo nå kjempesvekka i form av at for eksempel Braut Haaland er dødsliten fram til neste kamp.
1: Vi så også i løpet av første omgangen at Ståle Solbakken, han var tidvis ganske forbanna. Hvordan tror du han har, hva har han sagt til spillerne i pausen og etter kamp her?
0: Jeg tror at han kjente litt på at han følte at det her kom. Jeg tror han kjente på at oi, vi er ikke der vi skal være i dag. At han var så tidlig opp på tæren, veldig aggressiv. Altså, han var inn i hver eneste situasjon, prøvde å oppbilde, var rasende på personlige feil, enkle feil. Jeg tror at han kjent litt etter starten på kampen også at oi, vi er ikke helt der vi skal være i dag, og prøvde med seg og sitt vesen å bringe inn energi ut på her. Og det klarte han dessverre ikke, men at han, jeg tror han kjent tidlig på at oi, i kveld blir det en veldig tøff kveld på jobben.
1: Så du også det samme som oss? Det var en ganske hissig mann på sidelinja.
2: Det var det, og fra ganske tidlig av også. Samtidig så kom Norge under trykk, og Thomas på venstresida der fikk jo hverken Ryerson eller Holmgren Pedersen kontroll på, så innleggene kom jo inn der, og hvis ikke det kom innlegg så ble det forbi passerende, så at det ble innlegg langs bakken. Så at det var noen sånn halvfallige situasjoner som man ventet på, ok, for mange av det her blir et trykk som man ikke kan stå imot, og publikum våkna jo mer og mer utover i kampen jo større sjanser han fikk. Heggem Ayer redda Norge mye i første gang med rensing i egen boks, men det så farlig og ekkert ut til de situasjonene som oppstod.
1: Kan bli spennende å se hva han sier på pressekonferansen nå.
0: Ekstremt spennende. Jeg tipper han er ekstremt skuffet over prestasjonen, enda mer skuffet over resultatet, for han kjenner på konsekvensene av det. Og grubler nok veldig omtrent allerede på hvordan han skal angripe søndagens kamp, som blir en veldig tøff omstilling til. Torsdag og søndag er verre enn søndag og torsdag, og du skal reise til et nytt land. Det blir veldig krevende å få inn energi i gruppa, men også finne den riktige kampplanen til å angripe et portugisisk lag som jeg tror det blir bedre av at de også er litt ferdige med den her Ronaldo-situasjonen til møte mot Norge.
1: Kan du ta det også, at en positiv greie oppi det hele er jo at Portugal slår Danmark og står dermed med 9 poeng. Det betyr at det er 3 lag på 3 poeng. Og hadde Danmark vunnet her, så kunne man nesten sagt takk og farvel til topp 2, med mindre man slår Portugal på søndag da.
0: Ja, og nå blir det et innbyrdes oppgjør mellom Norge, Wales og Danmark om å komme seg topp 2. Aller, aller viktigst være topp 3 for å bli toppsida i EM-kvaliken når den skal trekkes. Og det her kommer til å leve helt inn, for det er et valisisk lag nå som endelig kom på hjemmebane, endelig fikk seg en serie igjen, kommer til å få en ordentlig boost av det. Og tar imot Danmark på søndag, stinn av selvtillit og har lyst til å spille seg inn i den kampen.
1: Og fordelen her med at det er innbyrdes oppgjør også, er jo at Norge selv med tap mot Portugal vil ha ting i egne hender. Slår man Wales og Danmark, så vil man ha 9 poeng, og det vil være nok til å være topp 2. Og da vil man være foran Danmark på innbyrdes oppgjør, så man har det jo fortsatt i egne hender, men det hjelper jo ikke det her.
2: Nei, men da er det også viktig at lederskapet kommer frem hos støtteapparatet her. Hvis det nå var stressende fra første øyeblikk, så tror jeg ikke det hjelper å påføre spillerne enda mer stress, for mange fant ikke sin plass i dag. Mange gjorde feil som man ikke har sett dem gjøre tidligere. Og nå som det fortsatt er muligheter å, som du sier, i Norges egne hender, så er det viktig at man nå holder hodet kaldt og ikke gjør noe dumt nå i mixzone, ikke gjør noe dumt på pressekonferanse, og klare å holde roa og stable laget her på beina, for at det her må man komme seg opp ifra.
0: Men det var et norsk lag som fikk enda en pekefinn på at man har blitt større. Man har blitt en større fotballnasjon. Fordi at det var et hjemmepublikum som syntes at det her var jævnt. Det var et hjemmelag som gikk ut på med et kraftig underdog-stempel og kjent på at vi kan faktisk prøve å greve oss inn her. Vi er villige til å gå over linja for å dra det her i land, for at Norge er en skalp for det walisiske laget. Det kjenner man i enda større grad på bortebane mot de her litt svakere nasjonene, og det er en ny utfordring for det norske laget.
1: Vi kan høre hvordan Wales og Nico Williams opplevde den seieren her.
3: Talkers 3 free kick.
4: Shot I scored. That wasn't planned or anything, it's just instinct when you set it up. I got calls to pretend like he's taking with his left foot, and then to go cross goal because keeper left that gap. So yeah.
3: And the timing of it, well, Norway down to 10 men, so you certainly capitalised on that one.
4: Yeah, we did. I think we was building momentum in the game by then. It was good to get that goal. And then it was more about controlling the game then. They're world class. They have world-class players and they're a top nation, so they can still be dangerous even with a man down. So it's important that we controlled the game, we tried to limit their chances as much as possible, and get them 3 points.
5: You kept Erling Haaland quiet. It's not easy to do that. Was that a plan that came together, came off?
4: Yeah, it's definitely a plan. When you're coming up against players like Haaland, who's probably the best striker in the world, it's important to keep him quiet. The less touches he has, the better it is for us. It was important to keep their attackers quiet. They had a few chances, but they're going to. This is Group A. These are the best sides. I think that we deserve the win. We did what we're good at. We stuck to that, and we got the 3 points.
1: Da er vi tilbake her i pressesonen. Mens vi har sett et intervju her, så har altså Ståle Solbakken gitt klar beskjed. Egil Selvik står mot Portugal.
0: Ja,
1: på direkten hos TV2.
0: Ja, det er på tide. Jeg burde ha fått sjansen allerede i kveld, men et tydelig signal til Ørjan Horshol Nyland at han ikke er fornøyd med kveldens kamp, og at Egil Selvik får en velfortjent sjanse. Det blir ekstremt spennende å se. Da får jo Egil Selvik muligheten også. Her du har muligheten til å kapre den førstekeeperplassen til å bli din, og så blir det opp til Nyland og eventuelt bruke klubbhverdagen til å komme seg inn igjen.
1: Vi skal inn i Kveldsnytt, så nå blir det et lite opphold, og så fortsetter vi praten etter det.
6: Da kan jeg skyte inn at denne sendingen her, den gjeng på NRK TV, det er altså bakrommet som spiller inn en sending der.
1: Sånn, Norge taper av 1-2 for Wales. Hva gikk galt?
0: Det aller, aller meste. Det var en prestasjon langt under pari. Ekstremt skuffende at man ikke tok vare på momentum etter en tidlig ledelse. Det var lavt på energi, forflytningskraft. Det var for lite gjennombrudshissighet med ballen i laget. Etter hvert så ble det en fullt fortjent seier til Wales, som selvsagt også hjelpes av en stor forsvarsfeil som fører til utvisning på Torbjørn Heggem og 10 mot 11 i en omgang.
1: En av de store debattene før denne kampen var jo da om Ørjan Horshol Nyland skulle stå eller ikke, og han endte med å gjøre det, og kunne kanskje gjort det bedre på den 2-1-skåringen spesielt. Nå melder Ståle Solbakken på direkten hos TV2 at Egil Selvik får sjanse mot Portugal.
2: Ja, det sier nok det meste om den kampen Nyland hadde i dag. Dessverre så er man kanskje nå presset til et hjørne at man ikke kan unngå at et keeperbytte etter 4 kamper med 4 feil, hvor konsekvensen er mål imot og poengtap. Så klart det er veldig tungt og tøft å ta det i media på direkten. Man må prøve å holde litt i ro nå og ikke krisemaksimere ting som skjer, men det er klart statement fra Ståle om at allerede nå melde keeperbytte.
1: Er det for hardt å ta det på den måten?
0: Ja, både ja og nei. Han har gitt Nyland stor tillit direkte i media også, omtrent gitt den første keeperplassen i VM mange måneder før det mesterskapet, så han har gitt Nyland enormt med tillit, og når det koker litt etter kamp der og du får direkte spørsmål, så si du det som det. Det noe vi liker ved Ståle Solbakken også, den her ærligheten. Og så kan det, for alt vi vet, som vi ønsker svar på i kveld, er det noe han kanskje har bestemt seg for i forkant? Var han villig til å offre også flere spillere på det her laget, og heller bytte mye mot Portugal på søndag? Så er spørsmålet, endrer de planene seg litt nå med at man tappte alle poengene her i Wales?
1: Ja, for hvor mye har dette kostet?
0: Det har kostet ekstremt med krefter. Jeg var jo veldig tydelig inn mot kampen at jeg ønsket flere bytter på laget. Nummer en, fordi at jeg tror det hadde gitt laget en positiv effekt med friske ben, friske hoder. Men også fordi at det kommer en kamp allerede på søndag, så man har to tanker i hodet samtidig. Erling Braut Haaland, 90 minutter igjen. Den mannen, han er sliten.
1: Han er sliten, så får vi se om han holder mot Portugal på søndag. Yes, da vi tilbake her, vi. Sånn er det litt. Det blir litt switching fram og tilbake, men da, litt opp energinivå når vi skal, liksom, for da må vi ha alt inn i en, og så er vi tilbake her. Og vi kan ta det rolig, bakrommet.
2: Noe landslaget nå tenker jeg må gjøre. De, ja. Nå må han puste med magen. Ta og samle troppen. Pust. Ta kvelden her. Det skal gjøre vondt. Det gjør vondt. Det er en kjempemulighet som har gått spillet. Tre poeng er borte, men det er realiteten. Dette er første utfordringen det norske landslaget har nå etter suksess over lang tid med både EM-kvalik og VM. Så her er en utfordring de nå må takle. Og nå må de ikke krisebaks mer, for som du var inne på tidligere nå, det er fortsatt muligheter. Ja, det så stygt ut her. Ja, det må være brutalt og ærlig. Men ta det, pust nå gutter, og ta det litt innad, og så er det en kamp mot Portugal som man kan ta tre poeng, og plutselig er man på godt kjør igjen.
1: Hvordan hadde du reagert hvis du etter en stygg, eller en tabbe da, eller en feil, kall det hva du vil, 10-15 minutter etterpå, så sier hovedtreneren, du starter ikke neste kamp ute i hele verden?
2: Ja, ja, sant. Det er jo tøft, og Nyland vet jo selv. Og om Ståle ikke har sagt det i media på direkten, så skjønner han egentlig hvor det bærer enn nå. Såpass ærlig tippet Ståle har kommet til å være med han ganske tidlig. Og det er en del av toppidretten. Det smaker godt når det går bra, og det smaker veldig vondt når det går dårlig. Nå er det Selvik som må gjøre seg klar. Fire tabber på fire kamper, det er kanskje også en grunn til å la Nyland få slippe neste kamp og få puste. Det er et enormt press han har på seg, og det så vi i dag også, at han ikke taklet godt og ikke helt i formen man ønsker å se.
1: Men er du sikker på at han vet det? Fordi at etter to tabber mot Danmark, mot Portugal, så mente han at det ikke var noen grunn til at han skulle byttes ut. Da, og det var verre enn dette.
2: Ja, men det ble sagt av han i forsvar. Han skjønner hva han har gjort. Det tror jeg det han gjør. Og så må man stå i det. Og det var hans måte å gjøre det på. Og på det tidspunktet der så var jo han første keeper fortsatt, og da vil man manifestere det og i sitt eget hode og prøve å gå videre med en gang. Og noen ganger er det enkleste å bare kjøre en sånn enkel en, og så fokus på neste, men jeg tror nok han er klar over hva situasjonen han står i, og det er en tung situasjon for Nyland. Man føler jo litt med nå, i klubbhverdagen spiller han ikke, på landslaget spiller han ikke, men da er det ingen grunn til å fortsette hvis det ikke går. Da må til slutt det bytte her komme, og det gjør det nå da mot Portugal. Allerede.
1: Man blir jo litt kastet under bussen da, gjort til syndebok.
0: Ja, jeg kan forstå det på den måten, men det er jo brutalt toppidretten, og enig med Andrine, han inni seg så vet han det selv også, at nå henger plassen min i en tynn tråd. Jeg er helt sikker på at vi får høre en Ståle som også i ettertid kommer til å forsvare han og snakke om de prestasjonene han har gjort, men det er jo helt riktig å være tydelig om det, også fordi at da feier du spørsmålene unna de dagene inn mot kampen. Da er det jo sagt, Selvik står. Det sier jo seg selv at han ikke er fornøyd med Nyland også da. On to the next, hva lurer jeg dere på? Slutt å mase om det helt inn mot kampen, så kanskje han bare var forberedt på at det her skal jeg bare avklare med eneste gang.
1: Mens vi står her så får jeg ny info på øret også, det er at Ståle Solbakken allerede før kampen skal ha sagt at Selvik står på søndag.
0: Ja, og det var jeg jo inne på, at han kanskje har sagt det allerede før kampen, men for meg, jeg stusser jo fortsatt over det, at han har bestemt seg for det før kampen. Er det sånn at han også har bestemt seg for andre bytter før kampen til søndagens kamp mot Portugal? Heiser vi det hvite flagget til den kampen? Litt Frankrike-kamp over det hele? Eller er det fortsatt litt opp i lufta utifra hvordan folk føler seg etter kampen og hvordan det gikk? Det blir jo veldig spennende å høre, men han har flere planlagte bytter allerede i forkant av kampen eller ikke.
1: Hva synes du om at Ståle Solbakken har bestemt seg for å bytte keeper på forhånd?
2: Bare så forstår riktig. Han har sagt det allerede før kampen nå. Mm. Veldig interessant. Det forteller meg egentlig bare at denne kampen her var 3 poeng. Det er livsviktig. Og så har han tydeligvis gjort en plan klar mot Portugal. Kommer sikkert å sjekke inn hos spillere. Men det betyr jo egentlig, da skjønner man jo frustrasjonen til Ståle og hvorfor han reagerer sånn som han gjør underveis i kampen nå. For det her var det 3 poeng som sto først og fremst oppe for grabs for han.
1: Hvordan tolker du det? Hva tror du uten, hvis du skal gjette allerede nå?
0: Hvis jeg skal gjette allerede nå, så har han bestemt seg for at det er heller Portugal-kampen som er riktig å gi Selvik en mulighet. At han har vurdert det dit hen at tar vi 3 poeng i kveld, så er mye gjort. Da er det en bonuskamp. Mm. Og så går jo den planen litt gærlig da, i og med at man ikke tar de poengene i kveld. Og så må han jo bare stå i det når han har sagt det. Du skal få den muligheten. Men en del av min argumentasjon var at jeg mente at det også var større mulighet å vinne akkurat i kveld med Selvikemål, for at jeg mener at per dags dato så er Egil Selvik en bedre keeper enn Ørjan Hårsvoll Nyland. Og det mener jo, i hvert fall inntil i kveld da, Ståle Solbakken ikke. Fordi at han starter med Nyland i det som han etter alle solemerker, med det laget han kjenner ut på, med alle signal, synes at det er en veldig mye viktigere kamp enn kampen på Portugal isolert sett. Fordi at Wales har han sett på som større mulighet for å slå, og viktigere for å holde bak seg for å ta denne tredjeplassen, som han har uttalt at er det første målet.
1: Tror vi på det da, eller sier han det nå for å beskytte Nyland?
0: Det er veldig, det tror jeg kommer ut ganske fort. Nyland kommer til å si det han også fort. Er også jobbet litt i forkant av det her med å finne ut, og hadde også hørt tidligere i uka at han hadde fått beskjed om at han kom til å stå hvertfall i en kamp, den samlingen her, og så tror jeg at flere trodde at det kom til å bli akkurat i kveld, og med en mulighet i kveld så hadde han også fått muligheten å spille seg inn på søndag og var helt klart skuffet over det.
1: Nå har vi dessverre ikke en fungerende monitor foran oss, så vi får ikke sett på børsen din, men fortell litt hva på overskriften her. Nå ser du må tenke tilbake
2: ja,
1: hva det var du har satt.
2: Ja,
1: nå må
2: jeg skanne hjernen. Nyland havnet på en treer og satt full fyr på keeper-diskusjonen. Nå er det jo allerede ute at Selvik blir neste. Møller Wolfe var Jesus Christ, må jeg tenke på. En fire på han. Stopper han.
0: Jeg har moderne virkemiddel.
2: Tre, ja. Wolfe.
1: Løkberg skal nå ta fiske opp denne børsen, fordi som vi har vært inne på før, så er det litt armer og bein på tampen av en børs.
2: Sandberge og Ødegård i alle
1: skal vi se, vi kan ta Julian Ryrsson, han spilte for kort tid til å få
0: karakter. Nyland har du sagt var en treer. Ayer har du satt på en sekser, og der kan jeg si at jeg er enig med at Kristoffer Ayer fortsetter å være solid for det norske laget, skal ikke klandres for dagens tap. Heggen får en firer. Han var god i første omgang, men det er jo en ulyksalig feil. David Møller-Wolfe, treer. Du har vært inne på at du mener at den burde ha vært bedre på begge baklengsmålene.
2: Ja, jeg synes han sleit i dag. Baklengsmål nummer 1, så er han litt nørne, stående og søv, selv om det er Aursnes som gir bort ballen og skaper et kjempestykt brudd. Så burde han posisjonere seg annerledes allerede før det, og kommer seg aldri foran James som ender opp med å score. Og på andre målet, litt samme. Er litt nørne, kan også ta ut løpet i en tidlig fase, men blir mer at man jogger, ikke sprinter da, men får ikke kontakten som en rutinert back ville ha gjort, som en back med virkelig det her, du kommer ikke forbi med gutten min attitude hat. Og så ble det veldig mye langt uten adresse, litt sånn kaotisk, panisk klareringer som jeg skjønner nesten at Haaland ikke orker å jakte engang, for at det var uten adresse å bare få ham bort, så det var litt han klarte ikke å bidra til at den venstre siden kom seg noe godt i gang.
1: Enig med 3 på Wolfe?
0: Veldig enig i det. Usynlig, nærmest offensivt, uryddig med ball, så den støtte er Martin Ødegaard, banens beste, Norges beste.
2: Vanskelig å vite hvor man skal legge seg på en sånn her blytung dag med 2-1 baklengs, men i første gang en fryd. Satt og tenkte hva skulle det laget jeg gjort uten han på banen. Åpne og finne rom i de trangeste situasjonene, og den assisten han gir til Bob er helt utsøkt, helt perfekt time og er igjen viser at han har noen kvaliteter som ingen andre har.
0: Ja, helt enig Martin Ødegaard, den klart beste norske spilleren. Du har gitt Sanne Berge 6 som igjen er bra på midten. Fredrik Ørsnes bytta ut til pause, han fikk en 3.
2: Ja, han får nesten litt vondt av å se på om dagen. Finner virkelig ikke sin plass i det laget her. I dag så hadde han jo det stygge bruddet som automatisk gir litt ned på børsen, og så har han veldig mye ballbrudd og balltap generelt, og bidrar heller ikke stort positivt, hverken for Skjeldrup eller for Mølle Wolf på venstresiden der, og alt i alt så var det et godt bytte i pausen, for han hadde ikke noe mer å bidra med i dag, og ingenting. Det meste gikk galt.
1: Var du langt unna en toer der?
2: Jobbe og slit. Igjen prøve å skape rom for Ødegaard og Sande Berge. Treer synes det var på en plass.
1: For strengt er det jeg som er for tabloid journalist.
0: Ja, du er tabloid journalist. Det er kanskje litt for strengt. Men det som er interessant å diskutere med Fredrik Ørsnes er at han har bare gjort en ordentlig god kamp på midtbanen for det norske laget, og det var hans første etter tilbakekomsten mot Sverige før VM. Ellers så har det lugget for Fredrik Ørsnes, og er klart bak Patrick Berg på den midtbanen, og er også noe av Ståle Solbakken helt sikkert lurer på om kan jeg spille med han sammen med Sande Berge og Martin Ødegaard, for at han finner seg ikke helt det rette i en rolle som krever at han må være litt mer offensiv enn det han i utgangspunktet er mest glad i å være. Så det er også interessant hvordan Ståle analyserer den sammensetningen på midtbanen.
1: Det var en god kamp mot Sverige, men ellers så jeg føler jo noen ganger at han, både Ødegaard og Berge, liker jo styrespill, droppe ned, kontrollere, at den siste mann der gjerne må stikke litt mer opp i banen, og det er ikke der Ørsnes aller helst vil være.
2: Nei, og han har noen forsøk på det også, men det blir bare et løp som hverken er truende eller som åpner noe særlig rom for andre, så det blir litt et løp i blinde som er nødvendig innimellom, men til en viss grad så må man jo begynne å få involvert seg selv med ball i beina, og vi har jo sett hva som bor inne i Benfica som han ikke får ut her, og det er nesten et lite mysterie, for at han er en veldig anvendelig spiller og kan kle en hver rolle, men på norske landslaget så finner han ikke sin plass per dags dato. Og som Kristoffer sier, Patrick Berg er langt foran han i køen nå.
1: Oscar Bob, hva ble det på børsen på han?
0: Nå husker jeg faktisk jeg har lagt bort hjelpemiddelet. Han fikk seg en 5, godt hjulpet av scoring igjen.
2: Ja, litt vanskelig kamp han også. Når han lykkes så ser det veldig bra ut. Man ser hva han bidrar med. Gjør ting han også som bare Oscar Bob kan gjøre. Men det blir noe oppstykket og litt varierende. Han nå har noen brudd og noen taklinger imot som ikke ser helt bra ut, men målet er utsøkt og byttes da. Det er offerbytte som blir taktisk bytte når de går ned til teamen, så en sånn midt på tre dag.
1: Ja, for han var litt usynlig ut bortsett fra det, men du vippes jo litt opp av den scoringen der selvsagt. Og Haaland da, det er jeg nysgjerrig på.
0: Haaland på en 3, den er ganske klokkeklar.
1: Ja. Nei, vi har snakket mye om
0: han. Og det er jo litt med Erling Braut Haaland at de dagene han ikke skårer, så er han jo en 3, ofte. For at han ligger jo som gjedda i sivet og venter, men i dag så er han noe med timingene hans. Antall, initiativ, uten ball. Vi som sitter på tribunen kan ofte se en Erling Braut Haaland som er bedre enn det ser ut som på TV. Fordi at han går på mange gode bevegelser som åpner rom for andre. Han har veldig mange initiativ der han ikke får ballen, der han burde ha fått det. Men i dag savner jeg det også. Og det tyder på en Erling Braut Haaland som er stinn av kamper og mangler det siste lille spruten i hodet og beina.
1: Kort få de siste karakterene nå, før vi får Ståle Solbakken på presskonferanse.
0: Andreas Skjeldrup fikk en 4. Det var vel også en Andreas Skjeldrup som kom seg litt utover i første omgangen, men alt i alt en underpar i prestasjon.
1: Og så får vi høre hva Ståle Solbakken har å si etter denne kampen.
7: I don't talk about the officials. We can discussed 2 or 3 penalty incidents, but that wasn't why we lost today. We have to look at ourselves. Had we played a really good game, we can talk about those situations.
8: Please do. No, I won't,
7: because we have to look at ourselves first, and then if we don't play better than we did in the first half, then we can't blame anyone else.
8: Any other questions? Yeah.
7: No, it's a second half was okay when you play 10 against 11 and we create three or four chances and a couple of penalty incidents. So but the first half, especially when you get 1-0 in front, I don't know the English word, but in maybe the Norwegian journalist can help me. It was jordete. What is that? It was playing with heel and toe and to didn't take the physical battles and didn't pressurize enough in both in midfield and especially on the sides. Both our center backs did well in the penalty area together with the goalie in the first half because we were on the back foot. Also, we made some strange decisions when we could have created big chances. The last pass, we had three or four times, the last pass was very, very bad when we could have more or less put it in an open goal. So yeah, but all credit to Wales.
9: Well, you've had a lot of extra chances towards the end, yeah, brought on Antonio,
7: who's
9: created a lot of problems.
7: Yeah, but we have only one. We could only change one more time because of the sending off. So we wouldn't play with nine. So we had to change two when we first did it. So I think it was 20 minutes to go. So it was also taking a little bit of risk because if you then get the injury or cramp or something, then you play with nine.
9: We noted in our commentary that.
7: Yeah.
9: We noted in our commentary that it looked like Jada Silva, although not intentionally, blocking the ball with his hand.
7: No, I don't think. I agree with you. It was not the. I don't think it was any handball. I think the maybe more the tackle on Olsgaard or the shirt dragging on Strand Larsen. But that's not the main issue for me today.
8: Any other questions in English? Is it okay then that we switch to Norwegian, please? Yeah, thank you. Go ahead.
10: Så kan du ta oss gjennom hvordan ser du på de marerittminuttene i starten av andre gangen?
7: Nei, det er vel marerittminutt, ja, som du sier. Altså, det er jo lang ball som det er tre av våre forsvaret som er først. Så da må en av dem bestemme seg. Da. Så det er jo forferdelig klønete. Det er jo egentlig ikke noe annet enn klønete.
10: Blir det en del fokus på Nyland igjen i forbindelse med det frisparket da? Hvordan ser du på...
7: Nei, altså jeg har jo ikke sett det igjen, men for benken så holdt det ut for meg som han tok et steg bak muren før han kastet seg den andre. Men ja, det var i hvert fall det jeg så ut fra der jeg sto.
10: Og så har det vært mye diskusjon om Nyland i forkant av kampen her, det vet du jo. Og så hører vi, du sier til TV2 at du ga Selvik allerede beskjed før kampen at han skal stå på...
7: Ja.
10: Så da kan du fortelle, altså, hvordan var den prosessen? Var Nyland involvert i det? Hvem?
7: Nei, det var ikke noe prosess det. Det var, altså, vi ga laget til Wales i går kveld på taktikkmøtet, og så før det møtet så sa jeg til Egil at uansett om vi vinner 10-0, taper 10-0 eller hva det er, så står du mot Portugal.
10: Merkelig ledelse, sier Morten Langli i TV2-studio nå.
7: Hvorfor er det merkelig ledelse? Det handler om at du kan få... Altså, det beste hadde jo vært... Ørjan sto ingen dårlig kamp i dag, overhovedet ikke. Så er det den incidenten med frisparket som man kan se på. Men for meg og Frode så var det å holde... Altså, det å kunne sende Ørjan av gårde til Leipzig med en solid kamp i baken, det er noe fortjent i forhold til... han sto en prikkfri kvalik. Han sto et veldig godt VM. Ja, han slapp inn et frispark mot Danmark, det kan skje. Og så hadde han den perioden mot sist kamp, hjemmekamp mot Portugal. Men så samtidig så hadde jo lyst til å se Egil i kamp, og planen var vel egentlig også at, at Egil skulle stå en kamp den der, men så bytte vi nok på litt grann, da. I den ideelle verden, så altså det vi hadde planlagt for samlingen, eller i hvert fall var det nok mer at kanskje at Egil skulle stå den kampen der, Ørjan den siste, sånn at jeg, så det var liksom ikke en intensjon om at Ørjan skulle stå alle fire, men i og med at det ble som det ble, så følte jeg at det var riktig å kaste Ørjan inn i det med en gang. Han en rutinert keeper, og i dag synes jeg han gjorde veldig mye bra, så da skal jeg ikke ta fra noe av det. Og så var det selvfølgelig en diskusjon rundt det frispark. Men at det merkelig ledelse, det Langli, han driver med hester, jeg driver med mennesker.
8: Takk.
11: Så du, altså Ørjan Nyland, han visste ingenting om at han ikke skulle stå?
7: Ingen visste noe om det, kun Egil.
11: Ja, ba du Egil holde tyst om det, eller?
7: Nei, ba Egil holde tyst om det? Ja, selvfølgelig. Altså, det var en samtale mellom meg og Egil. Altså, det gjelder jo... Alle på laget fikk laget, og så fikk Egil beskjed, så han ikke skulle... Så han kunne vite at han skulle stå den siste.
11: Hva kan være faren? Hva gjør du på den måten, tror du?
7: Hva tenker du på det?
11: Nei, at... Du ber jo, du sier jo noe til noen og ikke til alle.
7: Jeg sier noe til en.
11: Ja.
7: Ja, det har jeg gjort mange ganger. Det har vi gjort mange ganger. Mm. Det gjorde vi siste gang. Til og med i VM så gjorde vi det en gang. At her kan det skje. Om det ikke er 100, så skal du være forberedt på at det er et reelt alternativ.
11: Du setter jo kanskje selv ikke en vanskelig posisjon som må holde noe skjult for sin.
7: Nei, men nå må du stoppe da, herregud. Altså, han er en voksen, intelligent mann som da kan konsentrere seg om å... Og da vil være fyr og flamme, være klar. Altså, det kan ikke være noe bedre for en keeper å få beskjed i god tid at du skal stå i en vanskelig bortekamp mot Portugal. Det er maken til konspirasjonsteorier.
11: Men Ørjan hadde jo tre feil i tre kamper på rad før denne kampen her. Burde ikke det fått konsekvenser at han da fikk måtte stå over i dag?
7: Det er jo et valg vi tar da, at vi ville gjerne kaste Ørjan inn igjen. Han har vært i den situasjonen før, klart det bra. Gjerne sende tilbake til Leipzig med en god følelse. Og han har en mye bedre følelse i dag enn han hadde foran eller etter Portugal. Og han har også stått over lang tid. Egentlig, hvis du tar Nations League- opprykket, kvaliken og VM, så har den vært superstabil over lang tid med veldig blande spilletid. Så det er bare en avgjørelse vi tok.
11: Ja. Hva tenker du om det du fikk se av Erling Haaland i dag, og var det i retrospekt feil avgjørelse å starte med han?
7: Nei, det synes jeg ikke, men han fikk et par sjanser som han burde kanskje ha, i hvert fall den ene som han bruker å sette.
11: Og Fredrik Ørsnes av til pause. Hva tror du er grunnen til at han ikke fungerer som han kanskje håper på den norske midtbanen, særlig?
7: Han har ikke spilt mye, da. Han spilte en veldig god kamp før VM mot Marokko, og en veldig god kamp mot Sverige, så de to oppvarmingskampene mot VM var han veldig, veldig god. Og så var han vel ikke, hadde en sånn ok middelskamp mot Irak, og så tok jo Patrick like over etter Senegal, så han har jo ikke spilt der siden da.
11: Og Patrick 90 møtte på benken i dag. Hva er grunnen til det?
7: Nei, det tenker jeg at det kan passe for Patrick. Han har spilt 16 eller 17 kamper etter VM. Mest i Europa. Så det er en enkel grunn at vi ville rotere litt på det. Og så kanskje han har fått enda bedre krefter i neste kamp.
12: Bratland. Dere har nå spilt tre kamper i gruppa. Hvordan vurderer du nå starten på Nations League?
7: Nei, vi har spilt to veldig, veldig gode kamper. Vi burde hatt 6 poeng, men vi har 3. Første gang i dag, alt for dårlig. Men vi har spilt to veldig, veldig gode kamper for det.
12: Dere møter jo Portugal i neste kamp. Litt drama rundt Ronaldo der. Hvordan tolker du det fra norsk side?
7: Det har jeg ikke fått med meg engang. Jeg så at han reiste hjem. Men det tror jeg er det minste problemet vi har nå.
12: Merker dere slitasje i troppen etter det?
7: Ja, jeg tror mange er slitne litt sånn. Kanskje det kan være, altså det er nok litt sånn en mental, tøff greie der. Det har vært 6,5 uker i VM, og så får du for kort ferie, og så starter du opp i ligaene med en leir på 14 dager, med 3 kamper på 11 dager, eller 4 kamper på 11 dager. Så det er helt i grenseland, for i hvert fall for de mindre nasjonene.
12: Hvordan ser du for deg den siste kampen her nå, med tanke på bytter og den type ting?
7: Nei, det må vi se. Nå er det mange som får slikke sine sår, holdt jeg på å si. Og så må vi medisinsk avdeling komme med sine innspill, og så må vi prøve å sette opp et så slagkraftig lag som mulig.
12: og Ryerson, hva er status der?
7: Nei, altså, han testet seg i går, hadde ikke noe trøbbel med ribbeina da, rullet rundt og kjente ingenting, og så fikk han vel en, fikk han vel et slag eller en vridning som, som gjorde at han fikk press på det igjen da. Så han følte at det, altså, at det hogger.
13: Bare så det helt klart, du mener Nyland har null med den utvisningssituasjonen å gjøre, altså han kan ikke være tydeligere eller kommunisere bedre eller noe som helst der, det forsvars, det Wolfe og...
7: Ja, altså så lenge det tre nordmenn som er først der, og uansett da, hvis du, hvis jeg eller du eller noen, altså det er jo sånn at hvis du ser, hvis du er i tvil da, i det minste tvil, så gjør du alt annet enn det de tre gjorde.
13: Du nevner pressbildet, at det var årsaken til at det ikke funket så bra. Er det Haaland?
7: Nei, det var mest...
13: Mangel på det fra Haaland?
7: Nei, det største problemet var pressbildet på siden. Det var for mye innlegg. Altså, og lett for... Lett, ja.
13: Men hvordan synes du Haaland var i dag? Altså...
7: Nei, han var jo ikke, han var jo ikke sin beste kamp. Og han følte nok, han følte nok som mange andre han også, at han... Men samtidig så kunne vi ha brukt mer også, i første omgang, mener jeg, for de sto ganske høyt. Så 2-3 ganger så hadde han vært alene med keeper hvis passningen hadde vært god nok. Og han kunne fortsatt ha gjort 2 mål i andre omgang, både den i siste sekund på bakre som glir rett foran, og den headingen han har foran mål. Da hadde vi sittet og snakket om noe annet.
13: Rekdal sier at uten målene hans så var vi et helt ordinært landslag i dag. Er du enig i den analysen? Uten, altså når han ikke skårer, så framstår Norge i dag som et helt ordinært landslag. Er du enig i det?
7: Jeg skjønner ikke hva han mener med det, men altså, uten han, så altså, hva tenker du på?
13: Nei, når han ikke skårer, så da tar du... Da er Norge akkurat.
7: Ja, det er Manchester City, og det er Argentina med Messi, og det er Paris Saint-Germain med Quaricella, og det, sånn er jo det er jo for alle lag, ikke sant? Altså... Det er ikke så lenge siden vi spilte uten han på Ullevål og skårte 3 mål og feide Sverige av banen. Men vi kan liksom ikke... Da leiter vi etter feil, da. Hvis vi skal leite etter hvorfor... Vi vil jo helst spille med Erling.
1: Det var Ståle Solbakken. Hvordan opplever vi hans presskonferanse?
0: Han er irritert, frustrert, forbannet. Jeg tror det koker ganske godt innvendig til han. Først og fremst over prestasjonen ut der. Og jeg er helt enig med at det er jo første omgangen som er ekstremt skuffende. Altså det forsøket Norge gjør med 10 spillere mot 11 er relativt bra. Norge har muligheten å ta med seg et poeng. Men det er så skuffende. Hva var han kalt det? Jordat, heels and toes, måten Norge spilte på etter man tok ledelsen. Jeg hørte også at han har sagt den andre at det virket som at spillerne tok for lett på det utpå der, og det er aldri en god følelse som trener å stå på sidelinja og se, og det forklarer vel en del av det kroppsspråket han hadde på sidelinja.
1: Hvordan opplevde du Ståle Solbakken?
2: Rolig nå. Ønsker ikke å gå for dypt inn i saker og ting som media kan skrive om. Og har mindre tålmodighet med såkalte dumme spørsmål. Svarer jo for så vidt greit på en god del. Og den keeper-diskusjonen ville han helst komme seg litt unna og prøve å si at Skjelvik fikk beskjed, og det er sånn jeg gjør det. Samtidig så noen liker at man gjør det sånn, noen liker at man ikke snakker, noen får info, noen andre får ikke info, for det, hvis det kan skape utrygghet innen de grupper og så videre. Og det ønsker, sånne ting ønsker han ikke å gå inn i detalj på noe. Men sier jo selv at det her må man prøve å stable et så slagkraftig mannskap som mulig mot Portugal, og det viser jo at her er det slitasje på gruppa.
1: Men det, ok, at man stiller dumme spørsmål, man vil jo prøve å komme til bunns i det her da. Kan man ikke forvente litt ydmykhet også?
6: Mer av bakrommet hører du på NRK TV. Hvis ikke så kommer det en episode ut ganske snart, eller i løpet av natta. Jeg takker derfor for meg. På kanalen blir det musikk.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: du.
1: Dette er NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Kraftige eksplosjoner er hørt i Jemens hovedstad Sanaa i kveld ifølge nyhetsbyrået AFP. Det Houthi-kontrollerte nyhetsbyrået Saba hevder Saudi-Arabia har angrepet hovedstaden og byene Saada, Taiz og Amran. Saudi-Arabia har ikke bekreftet disse opplysningene. I Slovakia er en 13 år gammel jente død etter at hun ble skadd i et knivangrep på en skole tirsdag. En 61 år gammel lærer ble drept, en annen lærer fikk stikkskader i brystet. En gutt som går i 8. klasse på skolen ble pågrepet kort tid etter angrepet. Motivet hans er ikke kjent. Skoler brenner over hele Frankrike. Opprørspolitiet er satt inn etter at mange demonstrasjoner har blitt voldelige. Flere tusen elever er arrestert og hundrevis av politifolk er skadd. Elever har i over en uke demonstrert mot forholdene på skolene. Klagene handler om lærermangel for mange elever per klasse og nedslitte skolebygninger. Piloten, som er mistenkt for å ha prøvd å styrte et fly på vei til Israel med over 170 passasjerer ombord, er overført til De forente arabiske emirater. Under angrepet stupte flyet 5000 meter. Passasjerer fikk overmannet den andre piloten, og to piloter blant passasjerene fikk landet flyet trygt. Oppslutningen om Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har nådd et nytt bunnivå, er nå på kun 10%, viser en meningsmåling fra rikskringkasteren ARD. 88% av de spurte sier de ikke er særlig fornøyd eller overhodet ikke fornøyd med forbundskansleren. Det er den laveste oppslutningen for en tysk regjeringsleder siden ARD startet med denne typen meningsmålinger i 1997. Nå fotball. Norge tapte 2-1 borte mot Wales i Nasjonsligaen etter en svært dramatisk kamp hvor Norge ble redusert til 10 mann tidlig i andre omgang.
1: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt for dette norske landslaget i kveld. Rett nok hadde de ledelsen, men etter det så var det blytungt. Et fotballmareritt, en utvisning, to walisiske skåringer. Norge har en negativ resultatutvikling i Nasjonsligaen. Startet med seier mot Danmark, taper etter keepertabbe de luxe mot Portugal, og taper igjen etter mer tull og tøys i Cardiff i kveld. Norge har to utvisninger på 3 kamper i Nasjonsligaen. Det kan de ikke fortsette med,
0: sa fotballkommentator Olav Tråen, og på søndag møter Norge Portugal på bortebane. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Kraftige eksplosjoner er hørt i Jemens hovedstad Sanaa i kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det Houthi-kontrollerte nyhetsbyrået Saba hevder at Saudi-Arabia har angrepet hovedstaden og flere andre byer. Saudi-Arabia har ikke bekreftet disse opplysningene. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Dette skjedde 28. september i fjor. Hærsjef Petter Boisensa sa i går kveld at det ikke ble skutt i retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har forsvaret benektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. SV-leder Kirsti Bergstø sier det er opp til valgkomiteen å innstille til ny partiledelse til neste SV-landsmøte. Gruppeleder Anette Solberg i Eidsvoll SV mener ledelsen bør skiftes ut fordi SV gjorde et dårlig valg i fjor, og at oppslutningen på gjennomsnittet av nasjonale målinger er lav.
1: Det er mange meninger i SV, og noen av de har blitt ytret i det siste. Det som vi vet nå er at vi skal ha et landsmøte til våren. Der skal en valgkomité legge frem forslag til ny ledelse, og vi skal vedta mye viktig politikk. Min jobb, det er å skape et sterkt SV og sørge for å samle laget, og det er veldig motivert for å fortsette med.
0: Sa SV-leder Kirsti Bergstø. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister i Texas i går. EU-kommisjonen og medlemslandene møtes fredag for å diskutere stigende drivstoffpriser. Fotballkampen mot Wales, det dårligste laget i nasjonens ligagruppa, skulle Norge vinne. Kampen begynte bra med norsk scoring, men endte med hjemmeseier 2-1 til Wales.
2: Innover i feltet mot Bob. Bob kan skyte! Han gjør det! Det er en nydelig scoring av Oscar Bob!
3: Skadetrøbbel hos flere profiler har preget inngangen til kampen, og det stopper heller ikke det oppgjøret i gang. Allerede etter 15 minutter må Julian Ryerson ut, Markus Holmgren Pedersen inn som erstatter.
2: Europa og VM-kvartfinale. Nå kommer Wales innover i feltet, ned til venstre, inn foran mål, og så skårer de!
3: Daniel James er mannen som gjør at det står 1-1 til pause. Fryktelig start på andre omgang. Torbjørn Heggem taper en løpsduell mot James. Rett kort til Heggem. Frispark til Wales.
2: Skuddet nå, og det går i mål! Og ballen blåser inn!
0: Sa kommentator Olav Trån, og reporter var Harald Tingnes. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Her er NRK Nyheter klokka to. En MC-fører mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Det var en mann i slutten av tenårene som omkom etter utforkjøring med motorsykkel. Mannen var alene på motorsykkelen. De pårørende er varslet, opplyser operasjonsleder Kai Henrik Eriksen i Nordland politidistrikt. Det vil være redusert framkommelighet og til tider stengt på stedet gjennom natten ifølge operasjonslederen. Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei inn over Saudi-Arabia. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørere. I tillegg ble fire droner skutt ned. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Det skjedde 28. september i fjor. Hærsjef Peter Boisenza sa i går kveld at det ikke ble skutt i retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har forsvaret nektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. De tyske væpnede styrkene skal bygge eget droneregiment, og til 600 soldater skal fra neste år bemanne en ny militæravdeling som skal utstyres med bare ubemannede våpensystemer, ifølge Tysklands forsvarsminister Boris Pastorius. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president